0: vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslije podne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. 4 ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila

0: Ne između 29 i 33. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže.

sotinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre,

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovo je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33.

mom srcu još Leona spi. Ne šmrt mi cividel, kak da me ni. I dok bom ti stiha krala istinu, bujbena bluza,

0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama dugog dometa pogodila najveću rusku rafineriju nafte u Omsku, čak 2600 km duboko u ruskom teritoriju. Odgovor je to na još jedan masovni napad Rusije na Ukrajinu u kojemu je poginulo najmanje 22 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je upozorio da su ostali bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatnju.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Upravo će novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu, uključujući i Patriote, biti jedna od glavnih tema sastanka NATO-a koji počinje u Ankari. Zelenski bi se trebao sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Uoči sastanka oglasio se glavni tajnik saveza Mark Rutte.
2: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Vijesti. Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko u Parizu su i pripremaju se za mimohod, rekao je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetimo, vlada je na proslavu francuskog nacionalnog praznika planirala poslati 20 pripadnika oružanih snaga, no predsjednik Republike to je zabranio, a njegovu je zapovjed proveo načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit.
3: Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Luško je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u izraelskom napadu u Južnom Libanonu, priopćilo je tamošnje Ministarstvo zdravstva. Jedan je to od najsmrtonosnijih napada posljednjih tjedana unatoč prekidu vatre proglašenom prošlog mjeseca. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila vozilo za koje tvrdi da se približavalo sigurnosnoj zoni, te da je bilo prijetnja njezinim snagama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Poslijepodne mjestimice pljuskovi, uglavnom u gorju, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, dnevna između 29 i 33. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Jutro smo načeli uz domaće glazbenike, vrijeme je da pokrenemo taj jutarnji prvi motor. Ispred nas je još jedan sunčan dan, iako će u Zagori i danas biti na oblake, ali evo, ako vas mogu utješiti u onoj drugoj polovici dana. Ovog jutra imamo i magle po Dalmaciji, temperature će nam rasti do 34, a vidi ovo kako je dobro ekipi u Kninu, oni ustaju na tek 16 stupnjeva. Ali uduplaće se ovo tijekom dana, ne sumnjam. U Kninu 16, Zadar, Šibenik, Hvar broje 22, Makarska stupanj iznad. Mi u Splitu smo ustali na 25, dok je Dubrovnik ponovno najtopliji. Kod njih je prije 15 minuta izmjereno 27 stupnjeva Celzijevih. Ukratko, danas nas čeka preslika onog jučerašnjeg dana. Vi ostanite uz Radio Split, mi smo u nastavku uz Divlje jagode.

0: našu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje, nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam tebe

opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: I danas ekipa iz HEP-a ne miruje, iako primjetno je da su danas uzeli nešto manje posla od uobičajenih rasporeda. Radit će danas tek u dva mjesta u Splitu, Josipa Jovića 23, 23A. Vi nećete imati struje od 8.30 do 12.30. Razlog prekida je zamjena mjernih uređaja. I u Lećevici bez električne energije ostaće Kladnjice, Čvrljevo, Divojevići i dio Lećevice. Očekivano trajanje prekida je od 8 do 14 sati, a razlog prekida su radovi na dalekovodu. I to je to. Ajmo mi nastaviti svirat. Dalje imamo Celine Dion, John, Elton John i Oliver Dragojević. Ne mogu ti reći.
1: Ne mogu ti reći.

Idemo mi u finalnu fazu svjetskog prvenstva. Evo, do sljedeće nedjelje trajaće utakmice. Ne znam tko je od vas sinoć pratio onu ludnicu na terenu, ali bilo je dinamično, bilo je suza, ali i rastanaka. Španjolci su golom u 91. minuti pobijedili Portugalce i tako izborili četvrtfinale svjetskog prvenstva. Iskreno, nisam ovo očekivala. Nekako mi se činilo kao da sve ide na ruku Cristiano Ronaldo, kao da mu netko drugi slaže kockice, ali evo, ipak nisam bila u pravu. Cristiano nam se oprašta od reprezentacije, izgleda da će ipak završiti karijeru bez trofeja svjetskog prvenstva, tako da Španjolce čekaju Belgijanci u petak na terenu. Oni su sinoć srušili SAD, znači doslovno srušili, 4-1 je bio rezultat u toj, pa mogu slobodno reći, najkontroverznijoj utakmici svjetskog. A zašto je dajem taj epitet? Mislim da ste svi upućeni u onu sramotnu Trumpovu intervenciju. Ovo je utakmica koja će definitivno ostati u toj sjeni velike afere i te odluke kojom je FIFA unatoč crvenom kartonu iz utakmice 16. finala dopustila nastup američkom napadaču koji je bio u početnoj postavi. Mislim, nevjerojatno, ali eto, i to je moguće u Americi. E, ali Ameri naši ne ide kako ste mislili. Čiča miča, gotova je priča i za vas. Od utakmica koje slijede danas možete pogledati u 18 sati Argentinu i Egipat, pa navečer u 22 na teren izlaze Švicarska i Kolumbija. Biće ovo ukratko zanimljiv rasplet.

Dobro jutro ekipa, posebno veliki pozdrav svima vama koji ste već u Girardi, svima vama koji ste već u svojim vozilima. Evo koliko vidim, ovo jutro pomalo sam iznenađena, Strožanačka cesta, pa ja smijem reći malo manje gužva nego uobičajeno, kao neloše. Vidim ovdje na izlazu iz Kaštela ulice Ivana Pavla II prema širini, tu je već gužva i na samoj širini, ali vrlo mi je važno da znate za dvije obavijesti koje je izdao HAK. Večeras od 23 pa do 5 sati bit će prekinut promet na brzoj cesti Klis Split u oba smjera. To je zbog izmještanja instalacija nekakvih optičkih kabela i također večeras u isto vrijeme od 23 do 5 bit će za sav promet zatvorena dionica između čvorova Otočac i Gospić, uključujući čvor Perušić u oba smjera. Vodite računa, javite kome imate javiti, pogotovo ekipi koja putuje ovim dionicama, ide u noćnu, ide iz druge smjene. Sretan put i samo polako.

0: oglasi.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Ankari počinje sastanak na vrhu NATO saveza. Ovaj summit možda važniji od onoga u Hagu, jer iako je velika stvar na nešto se obvezati, još je bitnije to i ispuniti, uzimajući u obzir da se Vladimir Putin ne boji naših preuzetih obveza, već njihova ispunjavanja, izjavio je uoči dvodnevnog sastanka glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Tko bi pomislio samo desetljeće prije da ćemo doći ovako daleko ulaganjima u obranu? O tome nismo ni mogli razgovarati. A sada smo u položaju kada smo ujedinjeni u tome da moramo ulagati u našu sigurnost i pošteno dijeliti odgovornost. Najavio sastanak na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Ključni je čimbenik za takvu promjenu shvaćanja prijetnji kojima su članice izložene, rekao je Rutte dodajući.
4: But I'm also convinced.
3: No također sam uvjeren da se takav nevjerojatan skok ne bi dogodio bez predsjednika Trumpa. Svaka američka administracija od predsjednika Eisenhowera govorila je saveznicama da ulažu više i preuzmu veću odgovornost, a jedan je predsjednik uspio da to i naprave. Razumijem da se nekima ovaj osvrt ne sviđa, no stvarnost je takva da su europski saveznici i Kanada na putu da izjednače potrošnju za obranu sa Sjedinjenim Državama. Saveznici preuzimaju veću odgovornost u zapovjednoj strukturi saveza, jačaju konvencionalnu obranu uključujući nazočnost radi odvraćanja mogućih prijetnji na istočnom krilu saveza, području Baltika i na Arktiku, u sustavno povećanje ulaganja. Do sada trebamo opskrbu koja će zadovoljiti potražnju, nastavio Rutte. U Ankari očekujem da nam industrija i inovacije pomognu da ostvarimo sposobnosti koje vjerodostojno odvraćanje i uspješna obrana zahtijevaju.
4: And successful defense demand.
3: Summit u Ankari možda je bitnije od onoga u Hagu kada je dogovoreno povećano izdvajanje za obranu, jer ispunjavanje je dogovorenog ono što treba vidjeti i što je još značajnije, zaključio Rutte uz poruku.
4: In the end, Putin is not afraid of commitments.
3: Na kraju, Putin se ne boji našeg preuzimanja obveza, boji se primjene tih obveza. To je točno ono što radimo, Vladimire. Branit ćemo se.
4: Vladimir, we will defend ourselves.
3: Na uobičajenom javnom forumu koji prati sastanke na vrhu NATO-a okupit će se predstavnici industrije te glavni stručnjaci za obranu i sigurnost iz država članica, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Uoči razgovora u Ankari, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatno. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
6: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Hoće li sastanak na vrhu potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza? Kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? Neka su od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, a emisiju uređuje i vodi Davor Endulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije nego što sredinom sljedećeg tjedna zastupnici odu na ljetni odmor, u nastavku saborskog zasjedanja raspravit će konačni prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Digitaliziraju se i ubrzavaju sudski postupci, a povećavaju se iznosi kazni. Ministar Damir Habijan.
7: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Danas na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja, za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretnina Hrvatske gospodarske komore.
8: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranju od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani pa time i legalni i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika bilo pri kupoprodaji, bilo pri

0: se mijenja, nepravda ostaje. Jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregorić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Petrić s Fakulteta organizacije informatike u Varaždinu te Mario Keškić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Zadru će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za projekte poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima i izgradnje dječjih igrališta. Ukupno će biti dodijeljen 151 ugovor za projekte u 102 jedinice lokalne samouprave u vrijednosti oko 4 milijuna eura. Korisnici su iz četiriju dalmatinskih županija, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko Dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Svijet. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale, nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
0: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u dvoboju osmine finala, a Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pripremila Anabela Lajkauf.
2: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
3: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar, a onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
4: Play in the next game.
2: Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa.
4: These were two great athletes.
3: To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
4: Don't like to create controversy.
2: I onda naposljetku izrekao sljedeće.
4: All I did.
3: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
2: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje, u kojemu pak stoji da je odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
5: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali, ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasno. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
2: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina, na platformi Expak piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino.
1: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
0: Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km/h, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše.

0: kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta, na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su pak u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je brana akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su i zbog štete na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijarde dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
1: Zbog pepela od erupcije vulkana Etne prekinuti su svi letovi u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do 10 sati. Najveći aktivni vulkan u Europi probudio se tijekom vikenda, a svim putnicima savjetuje se da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
2: Jutarnja kronika.
0: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, a nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscom i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazak je besplatan.
1: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
2: Jutarnja kronika.
0: I na kraju podsjećamo.
1: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
0: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
1: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
0: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne su mogući pljuskovi s grmljavinom ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34. stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Izvještava Vedran Drabek. U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se džoker Mikel Mourinho i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sjetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
4: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
5: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
4: U drugom krugu izabranici Tomislava Mijatovića igraće po dvije utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolova za utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Otočac 11, Zavižan 12, Gospić 13, Parizna, Čabra i Plitička jezera 14, Daruvar, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 15, Bednja, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 16, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Bilogora 18, Malinska i Pula, Zračna luka 20, Opatija i Ploče 21, Hvar, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Makarska 23, Mali Lošinj i Rovinj 24, Senj i Split 25 te Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Goriju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni, dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti oblačnija, na Jadranu uz viša sunčana vremena. U drugom dijelu dana uglavnom u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom Jadranu jačat će bura. Jutro u unutrašnjosti malo toplije, danju malo svježije, dok se na Jadranu temperatura neće značajno mijenjati u odnosu na današnju.
2: Oglasi.
9: Provedite ljeto u Termama Čatež.
2: Uz lude cijene
9: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
11: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
12: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Oglasi.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelica kilogram, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13, više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing radi.

Ovo je Vana iz 99. Glazbu i stihove potpisuju Džibo i Ante Pecotić. I u nastavku vas čeka najbolje od domaće glazbene scene. Dino Dvornik je spreman, nakon njega TBF i Lea Deklava. Ali prvo da vozačima kažem, povećan je promet u ulici Domovinskog rata na širini i na dionici prema Stobreću i smjera pod strane. Nadam se da nećete zakasniti na odredište. Za sve vaše dojave, tu je naš WhatsApp broj 091 634 8974. Sretan put!

0: kakvu nikad.
1: Čini mi se, danas ćemo na nebu imati reprizu od jučer. Evo, možda nisam u pravu, zato ćemo zajedno provjeriti sve sa meteorologom Pavom Pilićem. Dobro jutro, Pave.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Kakvo nam je stanje?
2: Uglavnom je pretežno vedro uz slabu buru. Najniža temperatura na Marijanu bila je 24 stupnja, a u 7 sati izmjerili smo u Kninu 19, Makarska, Zemunik 23, Prevlaka, Ploče, Zadar 24, Božava, Čilipi, Hvar, Lastovo, Šibenik 25, Kaštela i Velira 26, te Dubrovnik i Split 27 stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, a temperatura mora u 7 sati u Splitu je 23,4 stupnja. Nakon iznimne vrućine nastavlja se niz malo ugodnijih dana. Za sad ove godine imamo 29 vrućih dana, to je s maksimalnom temperaturom preko 30, i 9 vrlo vrućih dana s maksimalnom temperaturom preko 35. Svi vrlo vrući dani bili su u lipnju. Malo za usporedbu, ovako je to izgledalo 1926. godine, prije točno 100 godina, to je prvo ljeto kad se mjerila klima na Marijanu. U lipnju temperatura nijednom nije prešla 30 stupnjeva, najviše je bila 29,8. Tek 18. srpnja izmjereno je preko 30, a cijeli srpanj nije prelazio 32 stupnja. 30. srpnja je padala kiša na 10 stupnjeva. Najviša temperatura cijelog klimatološkog ljeta bila je 33 stupnja. I sve skupa je bilo 30 vrućih dana u cijeloj toj godini. Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru i pojačan majstral, koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34. Sutra pretežno sunčano, od sredine dana povremeno uz umjerenu, poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne i na večer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Zagori. Prije podne tiho ili buri, dan je umjeren do pojačan majstral, a na večer će zapuhati umjerena, ponegdje i pojačana bura. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 15 do 19, a najviše od 32 do 34. Kao sa stvari stoje, četvrtak i petak bit će stabilni, u četvrtak ujutro još pojačana bura, a popodne uglavnom majstra, koji će u petak biti znatno slabiji. Temperature se neće značajnije mijenjati, maksimalne uglavnom neće prelaziti 33 stupnja.
1: Nastavlja se niz ugodnih dana. E, ta rečenica je definitivno popravila jutro. Hvala Pave i ugodan ostatak dana.
2: Hvala.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, drago nam je da ste s nama u današnjim jezičnim minutama koje smo u vašu čast podnaslovili sa strane i stranice vaše stanice. Pritom mislimo na nas, na radijsku stanicu ili postaju, na radijski program na kojem nas slušate. Uz pomoć specijaliziranog računalnog programa virtualno smo se odšetali do naše fonoteke i za vas provjerili kakvih sve strana i stranica ondje ima. Ovo su, na primjer, pjesmice na jednoj stranici Bohuslava Martinua. Iz naslova se može pretpostaviti da tom češkom skladatelju nije trebalo više od jednog lista notnog papira za svaku pjesmicu i da čak nije trebao okrenuti papir na drugu stranu da bi note zapisao na drugoj stranici. Snovi su ostali nenapisana zadnja stranica o kojoj pjeva Opća opasnost. Našli smo, na primjer, i dvije stranice Filipa Glasa, sonatu na tri stranice Charlesa Ivesa, mistične stranice, žute stranice i, naravno, napola praznu stranicu dnevnika na kojoj je ostao zapis o Akiju Rahimovskom iz Parnog valjka. A s druge strane... Zlatko Pejaković bio je zabrinut zbog desne strane, a Ana Štefok i Zvonko Špišić ugledali su se na drugoj strani ulice.
2: Okrenem se, nehotice zastane i čudim se, sunce ima tvoje lice s druge strane ulice.
1: U fonoteci su i naslovi s druge strane dana i jastuka, s desne strane ljubavi, sunčana i svjetlija strana, dobra strana ljubavi i priča sa zapadne strane. Jasno je, strana i stranica nisu isto. Knjižica 555 jezičnih savjeta precizno nabraja. Strana je jedna od površina nekog tijela, dio zemaljskog prostora, zapadna strana, na primjer, rodbinska grana, s majčine strane ili gledište na tvojoj strani. Stranica je jedna od dviju površina lista papira ili dužina koja spaja vrhove geometrijskog lika, stranica trokuta. Knjiga, dakle, ima stranice, naslovnu i one ostale koje otvaramo čitajući je. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je odgovarajući na kritike da se centar Splita ne čisti dovoljno i da je prljaviji nego inače. Rekao da radnici čistoće koji rade daju svoj maksimum, uz naglasak na one koji rade. Jer Šuta kaže da je 80 do 90 ljudi dnevno na bolovanju i vjeruje da će odluka direktora čistoće Vlade Pehara o novom reguliranju dodatka za bolovanje pridonijeti smanjenju zloupotreba.
2: Do sada, kako je bio kolektivni ugovor, ako ste na bolovanju, praktički vama je ista plaća. Isplaćivali bi se dodaci kao oni ljudi koji su stvarno na bolovanju i kojima je to potreba. Tako da su se te stvari regulirale s novom odlukom. Zapravo će kroz taj fond biti nagrađivani oni koji rade cijelo vrijeme. Mora se pohvaliti ljude koji kontinuirano čiste grad i koji se stvarno trude.
0: U edukativnom vatrogasnom centru u Vučevici 123 polaznika s područja naše županije dobilo je diplome o završetku vatrogasne škole. Njima ih je uručio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji se tom prilikom osvrnuo na požare koji su posljednjih dana izbili na više mjesta u našoj županiji.
3: Narasla je trava, puno je gorive materije, dakle samo jedna bura napravi puno isušivanje. Dakle, vidjeli smo i na Visu, vidjeli smo dva puta na Hvaru, vidjeli smo evo jučer na Vinišću da su požari vrlo žestoki, da su jako brzi, posebno ako su nošeni vjetrom. Dakle, odmah reakcija sa zračnim, sa zemaljskim snagama, veliki broj ljudi na mjesto događaja i to je i trebao biti ključ uspjeha. Naravno, ja ovom prilikom pozivam sve građane da pomognu vatrogascima, da učinimo sve te da do požara ne dođe.
0: A ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je potvrdio da su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko već u Parizu na pripremama za mimohod koji će se održati za 7 dana 14. srpnja.
4: Pripadnici specijalne policije antiterorističke jedinice Lučko su od jučer u Parizu i kreću sa pripremama, kao i pripadnici vojski svih zemalja koje sudjeluju na mimohodu i koje će sudjelovati 14. srpnja. Mislim da je vojska trebala biti tamo.
0: Čelnici država članica NATO-a stigli su u Tursku, u glavni grad Ankaru, na dvodnevni sastanak na vrhu. Našu zemlju predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a na skupu će biti i ministar obrane Ivan Anušić i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. U Ankaru stiže i američki predsjednik Donald Trump.
1: Sport.
0: U osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je pobijedila Portugal 1-0 i plasirala se tako u četvrtfinale. Belgija je pobijedila Sjedinjene Američke Države.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, u Makarskoj je temperatura 23, u Hvaru 25, u Splitu 27 stupnjeva. O vremenu danas Pave Pilić.
5: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu naoblaku. Uz jači razvoj naoblake, uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru i pojačan majstral koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
6: Probudi ljubav. Zorica Konđa.
7: Dokle ću nemir skrivat u mraku, pogleda mutnog čeka

0: naglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: Ovih dana mnogi maturanti čekaju rezultate državne mature, ali odmah nakon toga slijedi još jedna velika briga. Tko će zauzeti mjesto u studentskom domu, a tko će tražiti alternativu? Pravila, bodovi, kriteriji, sve to mnogima zvuči poprilično komplicirano i upravo zbog toga jedan maturant iz Trogira odlučio je napraviti besplatan alat koji cijeli proces pojednostavljuje. S nama je autor Bodomata, to je maturant Viktor Viljac. Viktore, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Hvala na pozivu.
0: Evo, ajmo mi odmah u sridu, odmah na Bodomat. Što je to zapravo? Evo, ako netko prvi put čuje za njega, kako bi mu u jednoj minuti objasnio čemu služi?
1: U sridu, ako poslovno Bodomat je alat koji kroz 5 jednostavnih koraka direktno izračunava bodove učenika ili studenta više godina fakulteta, kako bi mu izračunalo bodove za dom. Uh-huh. Razma dala informaciju u koje potencijalno domove može upasti u gradu u kojem želi.
0: Znači na području cijele Hrvatske?
1: Da.
0: A što te potaknulo da ga napraviš? Jesi li primijetio da su maturanti zbunjeni oko prijava za studentske domove ili...
1: Pa konkretno bio sam dio jedne grupe maturanata koji smo išli na jedne besplatne pripreme za državnu maturu više razine matematike i vidio sam zbunjenost. Uh-huh. I nesvaćanje konkretno pravilnika, ne svojom krivnjom pravilnik nije baš toliko jednostavan za razumjeti.
0: Uh-huh. I koliko ti je trebalo da napraviš bodomat? Jesi li sve radio sam ili si imao pomoć?
1: Konkretno za ovako manji projekt ovdje sam mogla raditi sam, inače imam podršku i ovih kolega koji ovdje su bili tu za testirati prije.
0: Uh-huh.
1: Konkretne objave, ali to je skupa oko razvijalo se od negdje barijade.
0: Bodomat je od jučer svima dostupan. Koliko je već interesa, jesu li ti se javili maturanti, kakve su im prve reakcije, što kažu?
1: Pa konkretno mi naravno pratimo analitički koliko korisnika imamo, pa evo do sada mogu vam točno reći koliko je bilo aktivacija kalkulatora individualnih 1161.
0: Oho, odlično. Jeste vi zadovoljni s tom brojkom?
1: Ja sam naravno zadovoljni sa brojem 1. Od sam uspija pomoći jednoj osobi, meni je to sve i na kraju krajeva ide 0 osoba, ja sam napravio nešto, da sam neku vrijednost besplatno, da je na internetu, da ono se nema sasvim zadovoljan i da ga niko nije koristio, ali najbolje osjećam je jučer na večer gdje sam ležao slušao novu pjesmu DNA da je to prvenstvo i gledati da ima 20 uživo korisnika aplikacije.
0: Mm-hmm. Možete, Viktore, molim vas sad, evo, ukoliko nas sluša budući brucoš, budući student koji planira u studentski dom, možete li onako ukratko reći što korisnik treba upisati, kako uopće doći do stranice Bodomata i što na kraju dobije?
1: Konkretno stranica dostupna www.bodomat.com i klikne izračune bodove, upiše podatke o gradu, to je klikne u jednom od određenih gradova koji su studentski domovi zapravo dostupni. A ako je brucoš, onda upisuje prosjek svih svojih 4 godine dakle školovanja i onda nešto što je nekima malo kompliciranije, ima računanje socijalnog statusa, da li su neki roditelji branitelji i imaju li braće za stare, svaki brat ili sestra donosi bodove i još ako se školuju, to onda donosi još druge bodove.
0: Mm-hmm. Evo, osim samog izračuna bodova, ima li još nešto što korisnici mogu pronaći na Bodomatu?
1: A trenutno ima i jedna cijela sekcija koja je baš napravljena samo da objasni cijeli proces upisa u studentske domove, a kasnije ako aplikacija naravno bude popularna, plan je napraviti cijeli drugi dio za izračun bodova za svaki fakultet i još
0: drugi. Reci mi, je li ti planiraš u studentski dom?
1: Vjerovatno, nisam još 100% siguran, ali nadamo se.
0: I jesi li preračunao svoje bodove, kako stojiš?
1: A, s obzirom na sva natjecanja i sve, stojim, ja bih rekao odlično, oko 1800 bodova, prosjek Hrvatske 1300, tako da manje više mogu pasti bilo koji.
0: Opa, odlično, svaka čast. Evo i za kraj, Viktore, nakon bodomata, što je sljedeći projekt na kojem radiš? Imaš li već nešto u vidu ili je sad nekak pauza, nekakav odmor?
1: Pa najčešće meni je ovo bila pauza, bodomat mi je bila pauza jer to je više samo opuštajući rad, nema neko razmišljanje koje je bio zahtjevniji od onoga što sam mislio, smislio da ima, da sam mislila da će ima možda 15-20 parametara, ima je 280, ali konkretno sljedeći projekt će biti vjerovatno nešto vezano za volonterstvo.
0: Mm-hmm. Viktore, hvala ti puno što si bio naš gost, oprosti što sam te izbacila iz kreveta i hvala ti na uključenju. Vjerujem da će mnogim maturantima ovaj alat u sljedećim danima uštedjeti dosta vremena, ali i živaca. Ako ste među onima koji se prijavljuju za studentski dom, svakako provjerite svoje bodove prije prijave i dobro proučite sve mogućnosti. Želimo ti, Viktore, puno uspjeha s ovim projektom, s bodomatom i naravno svim budućim projektima. Pratimo tvoj rad i dalje. Hvala Viktore, ugodan dan i tebi. Evo, čuli ste, bodomat.com, tamo vam se piše.

0: oglasi.
1: Sve za ukusna jutra potražuju Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49, i bavarski maslac, euro i 13, više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: 28. večeri, Dalmatinske pisme, Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
3: Subota, 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
2: Nedjelja, 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
3: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
2: Štorije, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
3: Showtime, Petar Dragojević.
2: Voditelji, Mariola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
3: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gajo u Kaštel Starom.
2: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
4: Marketing Radio Split.

Dobro jutro ekipa, posebno veliki pozdrav svima vama koji ste već u Điradi. Ekipa koja nam stiže iz daleka, znajte da je povećana gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Dubrovnika, a večeras će vam biti zatvorene dvije dionice i to u isto vrijeme. Bit će prekinut promet na brzoj cesti Klis-Split u oba smjera i dionica između čvorova Otočac i Gospić, uključujući i čvor Perušić u oba smjera. Od 23 do 5 sati nećete moći tim pravcima. Tu je naš WhatsApp za sve vaše dojave 091 634 8974. Sretan put! Yeah.

Bolje da sam šutio, zlatni savjet našeg Džibonija. To je bila stvar koju je izbacio 90. godina i teško da će on faliti kada izbaci nešto kako prije, evo, 30 godina, tako i dan danas. A to dokazuje i broj porina koje ima doma. Inače, on drži rekord što se tiče naše najistaknutije glazbene nagrade. Brojka porina je prešišala 40, a evo, ne sumnjamo da će ih biti još. Također i na drugom kraju svijeta netko piše povijest, pri koji dan svjetski rekord je oborio ni manje ni više nego Harry Styles. Nakon što je zaključio svoju čak 12 koncerata dugu rezidenciju na legendarnom londonskom Wembleyu, Harry je službeno ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. On je postao izvođač s najdužom uzastopnom koncertnom rezidencijom na Wembleyu. Nitko prije njega nije odradio 12 nastupa zaredom na tom kultnom stadionu, pa čak ni jedna jedina Taylor Swift. Lijepa jedna sitnica s kraja cijele priče, certifikat nisu dobili samo Harry, nego i svi članovi njegove koncertne ekipe, jer kako su poručili iz Guinnessa, ovakvi rekordi nikad nisu uspjeh samo jedne osobe. Mislim da ćete se složiti. Mi nastavljamo u nastavku. Harryu naravno čestitamo. Ovo je Late Night Talking.

Televizija Radio Split. Biokovo 102 MHz. Hvar 100,2. Komiža 88,4. Labišnica 101. Dugopolje 105,3. Brač 104,5. Vrlika 105,8. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Stop. Shop.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
2: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Tragedija na imotskom području. Malo dijete je upalo u bazen ispred obiteljske kuće i utopilo se. Izvijestili su sinoć iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Policija je zaprimila dojavu oko 20:30. Pozvan je tim hitne medicinske pomoći. Nažalost, djetetu nije bilo spasa. Kako se neslužbeno doznaje, nastradalo dijete je bilo hrvatski državljanin i imalo je godinu dana. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je, odgovarajući na kritike da se centar Splita ne čisti dovoljno i da je prljaviji nego inače, rekao da je dnevno čak od 80 do 90 radnika splitske čistoće na bolovanju i da se bolovanja uvijek intenziviraju preko ljeta. Šuta vjeruje kako će nova odluka direktora čistoće o nagrađivanju radnika koji rade smanjiti takve zloupotrebe.
2: Do sada, kako je bio kolektivni ugovor, ako ste na bolovanju, praktički vama je ista plaća. Isplaćivali bi se dodaci kao oni ljudi koji su stvarno na bolovanju i kojima je to potreba. Tako da su se te stvari regulirale s novom odlukom. Zapravo će kroz taj fond biti nagrađivani oni koji rade cijelo vrijeme. Mora se pohvaliti ljude koji kontinuirano čiste grad i koji se stvarno trude.
0: U vatrogasnom centru u Vučevici 123 polaznika s područja naše županije dobilo je diplome o završetku vatrogasne škole. Uručio im je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je tom prilikom se osvrnuo na požare koji su posljednjih dana izbili na više mjesta u našoj županiji.
3: Narasla je trava, puno je gorive materije, dakle samo jedna bura napravi puno isušivanje. Dakle, vidjeli smo na Visu, vidjeli smo dva puta na Hvaru, vidjeli smo evo jučer na Vinišću da su požari vrlo žestoki, da su jako brzi, posebno ako su nošeni vjetrom, dakle odmah reakcija sa zračnim, sa zemaljskim snagama, veliki broj ljudi na mjesto događaja i to je bi trebao biti ključ uspjeha. Naravno, ja ovom prilikom pozivam sve građane da pomognu vatrogascima, da učinimo sve te da do požara ne dođe.
0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Teme će biti europsko preuzimanje tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, i pomoć Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu njegove zemlje.
1: Sport.
0: U osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je pobijedila Portugal 1-0. Belgija je uvjerljivo slavila protiv Sjedinjenih Američkih Država 4-1. Danas u 18 sati igraju Argentina i Egipat, a u 22 sata igraju Švicarska i Kolumbija.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz slabu buru, u Sinju je temperatura 18, u Imotskom 24, u Makarskoj 25, u Komiži 26 i u Splitu i Hvaru 27 stupnjeva. O vremenu danas Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru i pojačan majstral, koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Okay.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro, dobar dan. Kako kome? Evo, nadam se da ste dobro i raspoloženo. Imamo još sat vremena zajedničkog druženja. U nastavku ćemo do Etnografskog muzeja u Splitu. Oni imaju jedan novitet koji je oduševio, a prije toga, naravno, kao i uvijek sviramo, Jakov Jozinović je prije koji tjedan izbacio album Ja za čuda letim, a taj naziv nosi i njegova nova pjesma. Slijede 3,5 minute čiste uživancije. Slobodno pojačajte.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Oglasi. Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
3: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
2: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
3: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
2: Ne koristite slušalice.

0: sjednice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Sjajna Daleka obala i njihova live verzija Od mora do mora. Od mora do muzeja. Neki tamo odlaze zbog povijesti, neki zbog umjetnosti, a neki jednostavno vole otkrivat nešto novo. No, koliko god muzeji čuvali tradiciju, naravno i oni se mijenjaju s vremena na vrijeme, a jedna zanimljiva novost ovih je danas stigla iz našeg grada, iz Splita, i razveselit će posebno one kojima je četvronožni prijatelj gotovo uvijek u društvu. Etnografski muzej otvorio je svoja vrata i četvronožnim posjetiteljima, te postao prvi pet friendly muzej u gradu. U svog ljubimca sada možete razgledati stalni postav, a za pse su pripremili i male znakove pažnje, od djelica sa svježom vodom do naravno onih neizbježnih keksića. Ideja je vrlo jednostavna, kultura bi trebala biti dostupna svima, pa i onima koji svoj dan najradije provode u društvu svog najboljeg prijatelja na četiri šape. Kako je uopće došla na ideju da upravo Etnografski muzej postane prvi pet friendly muzej u Splitu i kakve su reakcije, otkrila nam je ravnateljica muzeja Vedrana Premuž Đipalo.
1: Pa evo, još prije 10 godina prvi pet friendly muzej u Hrvatskoj postao je Etnografski muzej Zagreb. Kako naravno pratim naš matični srodni muzej, to me još tada prije 10 godina znači oduševilo i pravo je čuđenje kako nema više pet friendly muzeja u Hrvatskoj. Mi danas evo postajemo prvi splitski pet friendly muzej, ulazimo u tu malu zajednicu takvih muzeja. Naime, evo, reakcije su zaista pozitivne od kao prvo mojih kolega, djelatnika muzeja, pa do evo kolega iz drugih muzeja, a pridružile su nam se evo i neki pojedinci koji su prepoznali ovu akciju kao zaista vrijednu. Ovo je danas, možemo reći, na simboličnoj razini i u nekim malo kontroliranim uvjetima. Pripremili smo poslastice za pse, pripremili smo osvježenje, odnosno vodu. Nama je zapravo jako bitno da sve to dobro funkcionira i da bude u dobrom suživotu i sa drugim posjetiteljima, pa smo ipak morali donijeti određena pravila. Posjet ljubimcima, a to je poglavito, znači riječ o četveronožnim posjetiteljima, odnosno psima, bit će moguće zadnja 3 sata u toku radnog vremena, i to svaki radni dan. Psi moraju biti naravno na uzici, one potencijalne opasne vrste moraju imati brnjicu, moraju biti veterinarski obrađeni, odnosno moraju biti cijepljeni, i u nekim situacijama muzej ima pravo odgoditi ulazak kućnih ljubimaca u slučaju da su baš velike gužve najavljene ili neka posebna događanja, ali ja vjerujem da će to biti sve jako dobro, da će funkcionirati, jer zapravo briga o kućnim ljubimcima uvijek donosi određenu odgovornost, a odgovorno ponašanje vlasnika pasa je ono što će nama pomoći zapravo da cijela ova priča zaista lijepo funkcionira.
0: Ako ste ljubitelj muzeja, a još veći ljubitelj pasa, sada više ne morate birati između jednog i drugog. Nadam se da ste upamtili, muzej je otvoren za posjet s ljubimcima svakog radnog dana zadnja 3 radna sata, a detaljne informacije i pravila vezana za posjet imate na službenoj stranici muzeja. Idemo sad na malo žešći ritam. Spremili smo vam 2 rock pjesme u live verziji, Bon Jovi, a prije njih Nirvana.

Living on a Prayer. Nadam se da vam se svidjela ova live verzija. Imamo ih još. Evo, svi vi koji tražite ideju kako iskoristiti ovaj tjedan, najbolje bi bilo da zabilježite ovaj četvrtak. Ako vam treba doza smijeha nakon napornog radnog dana, a u današnje vrijeme svima je dobrodošla, e pa u Dom kulture u Dugopolje stiže hit komedija, zove se Rulet, start je u 20 sati, ulaz je besplatan, a dobra zabava, bar sudeći po reakcijama dosadašnje publike, gotovo je zajamčena. Zapravo je ovdje riječ o predstavljanju koja kroz niz duhovitih i nepredvidivih situacija progovara i o ljubavi, o prijateljstvu i onim svakodnevnim životnim zavrzlamama. Ne bih vam otkrivala puno, ali mislim da je ovo idealna prilika za malo onako drugačiji date, za razbijanje svakodnevice, još uz sve to besplatno, pa mislim da je doista šteta ne iskoristiti. Četvrtak, Dugopolje, Dom kulture od 20 sati.

0: Ljetna sezona nam je u zamahu, evo sreća malo su se Celzi primirili, ali svejedno trebamo se paziti ovih vrućina. Inače, tijekom ovih ljetnih mjeseci KBC Split redovito bilježi nedostatak zaliha krvi zbog povećanog broja prometnih nesreća i manje fluktuacije domaćih darivatelja. Idemo zajedno provjeriti kakvo je stanje sa zalihama i trebaju li našu pomoć. S nama je na telefonskoj liniji glasnogovornica KBC Split, Kristina Bitanga. Kristina, dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, prije svega hvala vam na izdvojenom vremenu, nećemo duljiti. Evo, za početak ono najvažnije, kakvo je trenutačno stanje sa zalihama krvi u KBC-u Split, nedostaje li kojih krvnih grupa više od ostalih?
1: Tako, evo, kao što ste sami rekli u uvodu ovog našeg razgovora, ljeto je zaista nama kritično razdoblje u godini zbog povećanog broja turista i domaćih i stranih i zbog toga što su naši redoviti darivatelji kojima smo neizmjerno zahvalni i oni su na odmoru, na godišnjim odmorima, na putovanjima i tako sve skupa te dovedem nekako do nestašice krvi. Svako ljeto, pa tako i ovo, trenutno nedostaje nam krvne grupe AB pozitivne i AB negativne. Također, krvna grupa nula pozitivna je na donjoj granici, što se kaže, tako da evo, ali i druge sve krvne grupe koje nisam spomenula, također nemamo nekakve prevelike zalihe, tako da svi darivatelji koji imaju vremena i koji žele, pozivamo ih od srca da dođu i da daruju svoju krv, jer krv je nezamjenjiv lijek, ne možemo je proizvesti, jedino čovjek može pomoći čovjeku.
0: Evo, ako nas netko sada sluša i želi darovati krv, gdje i kada to može učiniti, treba li se prethodno naručiti ili samo jednostavno doći?
1: Nema nikakve potrebe za prethodnim naručivanjima na Firulama u našoj ambulanti za dobrovoljno darivanje krvi. Ponedjeljak, utorak i petak radimo od 7.30 do 15 sati, a srijedom i četvrtkom od 7.30 do 19 sati na večer. Također, krv prikuplja i Crveni križ. Raspored njihovih akcija nalazi se na njihovoj stranici, pa evo oni idu i u ove mjesta koja su izvan grada Splita, pa tako da se može šira zajednica uključiti.
0: Evo, Kristina, i za kraj, imate li možda poruku ili poziv za naše slušatelje?
1: Pa evo, ono što sam malo prije spomenula, mi krv ne možemo proizvesti, jedino je čovjek može darivati čovjeku, ona je neophodna za funkcioniranje naše bolnice u svako doba godine, pogotovo ljeti, zato evo pozivamo sve da budu heroji koji spašavaju živote, tako da daruju krv.
0: Kristina, evo, hvala vam puno na razgovoru, želimo vam što više darivatelja, što manje potrebe za onim hitnim transfuzijama, sve najbolje i ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepa, lijep pozdrav.
0: Evo, ako ste zdravi i možete darovati krv, možda upravo vaše darivanje nekome znači život, zato informirajte se i o terminima i odvojite nekoliko minuta za gestu koja nekome može biti neprocjenjiva i doslovno spasiti život. Čuli ste Kristinu, AB pozitivna, AB negativna, a nula pozitivna na donjoj granici.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Malo dijete je upalo u bazen ispred obiteljske kuće na Imotskom području i utopilo se. Izvijestili su sinoć iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Policija je zaprimila dojavu sinoć oko 20:30. Pozvan je tim hitne medicinske pomoći, nažalost djetetu nije bilo spasa. Kako se neslužbeno doznaje, nastradalo dijete je bilo hrvatski državljanin i imalo je samo godinu dana. Saborska zastupnica Dalija Orešković podnosi kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca. Razlog je još jedan prosvjed koji je u subotu održan ispred njezinog stana. Dalija Orešković prijavu je najavila jutros u Saboru.
2: Zbog onoga što je izrečeno u subotu, podnosim kaznenu prijavu zbog kaznenog djela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju iz članka 325 Kaznenog zakona. Prijava je opsežna, a u suštini se svodi na teze da je Jasenovac bio radni logor ispod kojeg leže kosti hrvatskih vojnika Nezavisne države Hrvatske s križnog puta, žene i djeca. Teze da nema dokaza o ustaškim zločinima, teze da nema antifašizma u Ustavu Republike Hrvatske, teze da su partizani i komunisti fašisti, teze da mrzim sve što je hrvatsko, teze da mi podršku daju četnici i svi oni koji su Hrvatsku razarali, ubijali i klali i naravno teza da sam sotona.
0: Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko stigli su u Pariz gdje će za 7 dana predstavljati Hrvatsku na mimohodu u povodu dana pada Bastilje. Policija sudjeluje nakon što je predsjednik Milanović zabranio odlazak hrvatske vojske u Francusku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da će vlada razgovarati o mogućim posljedicama za načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
3: Policijski službenici, odnosno pripadnici specijalne policije, antiterorističke jedinice Lučko su od jučer u Parizu i kreću sa pripravama kao i pripadnici vojski svih zemalja koje sudjeluju na mimohodu i koje će sudjelovati 14. srpnja. Mislim da je vojska trebala biti tamo, mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Lučko je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Požar kraj Metkovića gori na močvarnom području, a na terenu su vatrogasci iz javne gradske postrojbe, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. U gašenju pomaže i kanader. Na južnoj obali Save u Novom Zagrebu jučer je pronađeno tijelo muškarca. Policija je objavila da je najvjerojatnije riječ o 43-godišnjaku. Na tijelu nema tragova koji bi upućivali na kazneno djelo. Točan uzrok smrti znaće se nakon obdukcije.
1: Sport.
0: U osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je pobijedila Portugal 1-0, a Belgija je bila bolja od SAD-a 4-1. Danas u 18 sati igraju Argentina i Egipat, a u 22 sata igraju Švicarska i Kolumbija.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz slabu buru, u Splitu je temperatura 29 stupnjeva. O vremenu danas Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru i pojačan majstral koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Carmen Šore i Branko Dobrota.
1: Jel idemo uživo, idemo. Jel? Ne snima se ovo. Baš uživo. Dobro, kažu bolje svašta jest nego svašta govoriti, svašta pričati. 10 sati, 13 minuta, kako bi rekao naš pokojni kolega Tonči Bonači, prije mi nego podne.
2: Dobra vijest da su lokalizirani požari na otocima Čiovu i Hvaru te u mjestu Vinišće, a temperatura zraka danas u Splitu, odnosno ovim trenucima, je 30 stupnjeva, temperatura mora na srednjem Jadranu je oko 24. Danas, ali u nastavku tjedna, bit će sunčano, vruće i sparno, ali i nestabilno, pravo ljetno vrijeme. Ljubitelji lakih nota, napisao je moj kolega Branko Dobrota, ostanite uz Radio Split.

0: sigurno vas zanima što vas očekuje danas na domaćem terenu Radio Splita. U središtu dana donosimo vam najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Siniša Beroš sa Splitske peškarije danas će nam objasniti što je problem kod prodaje pojedinih morskih suvenira na našim ulicama i trgovima. Profesor dr. Igor Štagljar, hrvatski znanstvenik, izumitelj, profesor na odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku na sveučilištu u Torontu, te dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, bit će u našem programu nakon 12 sati.
1: To mi je pak iznimna čast. A doktor Pavle Jovović, istaknuti stručnjak za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu iz Zavoda za pomorsku medicinu u Splitu, bit će danas naš gost. Nakon 13 sati nastupa naša sportska redakcija. O zaštiti maslinika od požara, ali i od nametnika, govorit će nam poljoprivredni savjetnik magistar Stanislav Štampuk. Inženjer i naš kolega Dragan Keru upoznat će nas s važnim detaljima kod nabave, ugradnje i održavanja klima uređaja. To je trenutno vrlo aktualna tema, stoga ostanite s nama.
0: Dakle, svakog punog sata vijesti će nam donositi Zrinka Bilandžić, program realizira Filip Milanović, glazbu nam uglavnom bira Goran Lević, a svoj kreativni doprinos u idućim satima daće naš Lovre Runjić. U središtu dana, dakako, budite dalje uz Radio Split.
1: Ja sam Carmen Šore.
0: Ja sam Ranko Dobrota.

0: naglasi.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
5: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
4: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
5: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
4: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
5: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
4: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
5: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
4: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
5: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
7: Dragi ljudi moji.
8: Živi bili i Radio Split slušali.

0: 10:33, u središtu ste dana Radio Splita, stižu loše vijesti za kaštelanske komarce. Naime, dobili smo obavijest od strane Cijana iz Splita o izvođenju radova dezinsekcije komaraca na području grada Kaštela. Biće to večeras, odnosno na prelazu iz dana u dan, s početkom u 1 sat iza ponoći. Dezinsekcija će se, kažu, izvoditi prizemnom metodom s vozila, a u slučaju nepovoljnih klimatskih prilika, pazi sad ovo, kiša ili vjetar, radovi će se odgoditi. Ako bude kiše, nema, onda će komarci uhvatiti još jedan dan života.
1: Onda je to dobra vijest za komarci.
0: Iz Cijana skreću pozornost i mole za vrijeme zamagljivanja zatvorite vrata i prozore, posebno osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Upozoravaju vozače na povećani oprez u prometu, vozilo se kreće malom brzinom i obilježeno rotacijskim svjetlom. I naravno upozoravaju pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. Jadni komarci, veliki plus za kaštelane, je li tako?
1: I jedna pčela, mora će biti zatvorena. Međutim, meni nešto drugo vrišti sa naslovnice portala. Dakle, naslov glasi: turist je jet skijem prošao ispod Jadrolininog katamarana pa se hvalio snimkom. Dakle, ja ne znam kako sad biti tu politički korektna i nekako najnježnije reći, pa kako može biti tako glup.
0: Ljudi su neki dan plivali ispred trajektne luke, to je isto bilo zanimljivo. Tako da ima
1: dobro, ali mislim, dakle, snimka da katamaran, on je prošao između dva trupa i to je njemu fora. Nevjerojatno.
0: Ne bi pisali u njemu da je nešto drugo.
1: To se dogodilo u Zadru. A još jedna stvar, brzom reakcijom pomorske policije na Kašijunima, dakle, poljska jedrilica nepropisno se usidrila preblizu kupališta, baš je briga. Nevjerojatno. Pričali smo i prošli tjedan, čini mi se sad, da, Damirom Višićemo.
0: Da.
1: O toj situaciji na moru, šta sebi stvarno ljudi sve dopuštaju.
0: Pa more je Eldorado, čini se. I, nažalost, nesreće same po sebi nisu dovoljno upozorenje, očito, pa sad postupaju mjerodavni, postupa lučka kapetanija, postupa pomorska policija, evo, čuli smo i građani, dojave devijacije u pomorskom prometu, ali što je najvažnije, i Kaštelanski zaljev je dosta kontaminiran brodovima koji, navodno, u jednom dijelu ne plaćaju nikakve naknade, onda se tu sidre, i onda kad se nešto dogodi, svi se vataju za glavu, ali evo, valjda, toliko je prekršaja da dežurnih službi nema dovoljno. Odnosno ovih koji mogu opaliti kazne.
1: Ko bi to sve upratio, da. Mislim, s obzirom na ovoliki broj plovila razno raznih i tako čudnih ljudi razno raznih, najblaža reći.
0: Ne treba se briniti.
1: Pa da.
0: 10:36 je, 30 stupnjeva u zraku. Kako ono kažu, pusti brigu na veselje.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Malo dijete je upalo u bazen ispred obiteljske kuće na Imotskom području i utopilo se. Izvijestili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Policija je zaprimila dojavu sinoć oko 20:30, pozvan je tim hitne medicinske pomoći. Nažalost, djetetu nije bilo spasa. Kako se neslužbeno doznaje, nastradalo dijete je bilo hrvatski državljanin i imalo je samo godinu dana. Saborska zastupnica Dalija Orešković podnosi kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca. Razlog je još jedan prosvjed koji je u subotu održan ispred njezinog stana u Zagrebu. Dalija Orešković prijavu je najavila jutros u Saboru, te zbog slične retorike prozvala i zastupnike vladajuće većine. Prosvjedovao je i Milorad Pupovac iz SDSS-a zbog prošlotjednih rasprava u Saboru, te sa zastupnicom Dalijom Orešković izazvao niz replika. Poslušajmo dio rasprave.
2: Novi grafiti na kojima piše ubij Srbina i izvadimo organe jer su mačke gladne. Ustaško znamenje u Zadru. I u takvoj atmosferi Dražen Keleminac meni dolazi pred moj dom da mi s uzdignutim križem i sa zastavom koja je sličnija zastavi NDH govori da sam sotona i da neće dopustiti da sotona zavlada Hrvatskom. E tu atmosferu stvorili ste vi vladajući.
3: Kolega Bulj, izvolite.
4: 500.000 Hrvata naziva kopitarima koji idu na koncert Marka Perkovića Thompsona.
3: Kolega Milorad Pupovac.
5: Jedan od naših kolega očito htio kompromitirati predlagateljicu rasprave o Medikolu, našu kolegicu Ivanu Kekin. Krsnim ili službenim imenom njezina supruga Milutin. Slovo o Milutinu banalan je primjer šovinističke govorne vježbe.
3: Kolega Kukavica, izvolite.
6: Svi mi osuđujemo poruke mržnje, a nijedna država kao Hrvatska nema takve zakone u EU kojima se njeguju prava nacionalna manjina što je Hrvatska i mi smo na to ponosni.
0: Gori požar kraj Metkovića, planuje je sinoć na močvarnom području, a u gašenju pomaže i kanader. Kako je trenutačno stanje, govori zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
7: Lokacija prema Vidu i Prudu, od Gliboše mjesta pa prema tamo. Trenutno je situacija, on je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio, trsti Keševara i tu je nemoguće gasit. I to je još zaštićeno područje, tako da evo što se tiče tega, mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio toku noći, onda smo jutro se odlučili podignuti jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar i da ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema, znači kasnije da se ne prebaci na slučajno put, ne da gož da se to proširi dalje. Ja se nadam da ćemo ga zustaviti prije, da neće biti prijetnja kućama, ali moramo biti na oprezu.
1: Sport.
0: U utakmicama osmina finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je bila bolja od Portugala i pobijedila 1-0 i Belgija je uvjerljivo izborila četvrtfinale svjetskog prvenstva pobjedom 4-1 protiv Sjedinjenih Američkih Država u Sijetlu. Danas u 18 sati igraju se još dvije utakmice osmine finala Argentina i Egipata, u 22 sata Švicarska i Kolumbija.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uz slabu buru, u Makarskoj i Komižije temperatura 28, u Splitu i Hvaru 30 stupnjeva. U vremenu do kraja dana Pave Pilić.
8: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru i pojačan majstra koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Tvrtka Pik Kol iz Splita na neodređeno vrijeme traži jednu inženjerku građevine i tri suhomontažerske radnice. I to je naravno na određeno vrijeme obe te ponude, a kuća Vatra iz Splita na određeno vrijeme traži tri djelatnice u fast foodu, dok Foodi iz Splita na određeno vrijeme traži dvije djelatnice u food corneru. Beleca Kiara iz Splita na određeno vrijeme traži jednu frizerku, isto tako jednu frizerku traži tvrtka Salon Kult iz Splita na neodređeno vrijeme. Jednu knjigovotkinju traži stolarski obrt Drvotehnika Makarska s mjestom rada u Makarskoj na određeno vrijeme.
2: A javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan, odnosno ono što je ostalo od Park šume Marjan iz Splita, na neodređeno vrijeme traži 8 motritelja i jednog motritelja na promatračnici. Slap Trogir na neodređeno vrijeme u potrazi je za jednim prodajnim predstavnikom. Ankora Komerci iz Dugopolja, mjesto rada Split, na neodređeno vrijeme traži jednog prodavača. Hiperglos iz Splita na određeno traži jednog radnika na čišćenju automobila, a tvrtka Elizabeta Promet iz Konjskog, odnosno mjesto rada Konjskog, na neodređeno vrijeme traži jednog vozača C kategorije. Dakle, oglasa malo i ništa.
1: Dobro, evo, sezona je počela, u jeku je, pa onaj koji traži radnike...
2: Valjda ga je naša.
1: Tako je. Kažemo i to, poštovani slušatelji, svi se navedeni oglasi odnose na žene i na muškarce.

0: naglasi. 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
1: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
0: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
1: Zlatni sponzor: Tomi.
0: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
1: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
0: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
1: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
0: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
2: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro 49 i bavarski maslac, euro 13. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: 11 sati i 44 minute, vrijeme je da odemo do naše peškarije, međutim otićemo do Pamplone. Siniša Beroš, dobar dan, želim.
1: Zdravo i veseli mir.
0: Pa šta radite u Pamploni, pobogu?
1: Pa danas je Sveti Fermin.
0: Dovoljan razlog, svi u Pamplonu.
1: Danas je Sveti Fermin, to je njima fešta, to je najluđa fešta u Španjolskoj, daleko ono doslovno, tako da evo, Naša se danas tu trčeći iz Pribikova.
0: Aha, dobro je.
2: To je prošlo, ali kad to slijedi, kad to bude?
1: To vam je 8 dana, 8 dana, danas je prvi dan, a onda 8 dana traje. Ja sam recimo sutra na rasporedu, a evo danas smo bili samo ugledatelji.
0: Ma čekajte, kako mislite na rasporedu? Vi stvarno ćete trčati iz Pribikova?
1: Pa nije to baš tako, ali stvarno prekrasna fešta, ne možete to opisati, trebalo bi stvarno 14 emisija za to, to je tradicija stara 150 godina.
0: Tako. To znamo, da. Nego kako je vrijeme, koje temperature?
1: Mogu reći da temperature su, pa recimo da su malo žešće nego u nas, ali stvarno grad je kao grad sa visokim je zgradama i tako je cijeli postavljen, da u biti kroz cijeli grad i cijeli stari grad nema nešto sunca, hoće li dosta je hlada, tako da se može izdržati bez problema.
0: Uh-huh. Jeste već obišli peškarije, ja znam da se u Španjolskoj stvarno bez iznimke svugdje dobro jede, jeste već uspjeli do koje peškarije?
1: Pa naravno, trebalo je do San Sebastiana otići do...
0: San Sebastian, da.
1: To je tamo, jer ovo je, ajmo reći, više kontinentalno, tako da u San Sebastianu se stvarno peškarije su govorim o uređenju same peškarije, jer kažem, ona naša starica doli je stvarno vrhunska, ima svoje draž, ima sve, u njih je to malo nazovimo modernije.
0: Po nekim informacijama koje imam, dakle, San Sebastian je grad sa najviše Michelinovih zvjezdica po glavi stanovnika, tako nešto.
1: Da.
0: To je dokaz kako se tamo dobro...
1: Dokaz kako oni gastronomiju doživljavaju. Da. Tako nekako,
0: dobro.
2: Kad govorimo o onome što promovira prostor, konkretno u ovom slučaju turističke gradove diljem Mediterana, to je i osim festivala razno raznih atrakcija u kojoj vi sad sudjelujete, to su i nekakvi morske uspomene. Obećali smo slušateljima kazati par riječi o tome, pa Siniša, evo, izvolite.
1: Ma da, u biti, htio sam se obratiti pučanstvu i kako i našemu, a evo i turistima koji da se ljudima objasni. Znači, dosta se toga vadi iz mora, neću reći da je to nezakonito, ali je nezakonito i protuzakonito. Bolje rečeno, vi kad izvadite ježa iz mora jer vam smeta da vas ne bi upoja i bacite ga nazad, bacite ga na ovu, na plažu, vi ste napravili, mamo reći, problem. To se tako ne radi, to se ne smije, možete biti kažnjeni. Pa onda u biti na to želim obratiti pozornost, jer dosta sam toga prošao što se tiče i naših otoka i gradova i nazovimo i tuđih, evo ovako, poput Pamplona i tako dalje, tuđih, i svugdje se događa, pogotovo u nas dosta se toga događa, da po plažama se, znači, i vade se i zvijezde, vade se puževi, vade se periske, vade se, neću reći prstaci, nego vam reći ono bude prstac koji je sa strane, znači nije da je neko vaš tuče, jer kad bi ih neko tuka, onda stvarno to oni su baš specifično, tu se svi, na to se svi zgražamo, koliko u biti je se... satare to morsko dno.
0: Znači, ona dičica što na kašetama poredaju školjkice, treba im poslati ne samo inspekciju, nego i poreznu.
1: To je ružno, to znači sad pričati o tome, nego želim se pričati o tome kako je to protuzakonito, ne treba pričati o protuzakoniti stvarima, hoću reći da je to problem recimo kod turista koji će doći kupiti perisku u toga dječaka. Taj turist ne razumije da je periska strogo, još jedan put strogo zaštićena, i on kad dođe na granicu, kad izlazi ili kad dođe na aerodrom s tim, imali smo par situacija, bar ja znam da su stvarno imali problem, jer u biti nema računa, čovjek je kupio nešto djeteta na plaži ili uz rivu, i onda na kraju dođe na carinsku kontrolu i onda ima problem. Tako da, evo ja upućen isto tako imamo i, vidio sam i kod i tritonovu trubu, i zupku, to su puži koji rastu, ali eto, mi se uopće ni ne razumimo puno u njih, nego eto, on je lip, izvadimo ga iz mora, stavimo ga na, osušimo, stavimo ga na komakarte i djeca prodaju, znači treba obrati pozornost, ali treba baš doslovno obrati pozornost šta se smije, šta se ne smije, na koji način se može tako nešto izvest, a da onaj koji to kupi nema problem pri izlasku iz države ili bilo kako drugi.
2: Na Siniša, postoji još jedan tu situacijski, rekao bih, dom, kad govorimo o prodaji i promociji Jadrana, hrvatskog Jadrana, onda tu bude nešto, naravno to nije tema o kojoj pričamo, ali koincidira s njome, budu tu proizvodi koji zapravo sa Jadranom, odnosno Europom, čak ni ovim dijelom svijeta nema veze, to su neki azijski proizvodi koji se prodaju kao nekakve ribe napuhane, pa onda ono lakirane i svašta nešto. I to se osjećao kao uspomena. Kad su bile čaplje, sjećate se ili se ne sjećate?
1: Ma vidite, gondule. Tako je, ma kako se go krene, u svak biti donijeti nekakav suvenir sa mjesta gdje je bija, da bude na kraju krajeva nekakva uspomena koju će kad dođe doma pogledati, reći evo bija sam tu idu. Međutim, događaju se takve stvari da je puno jednostavnije i puno, Bože me prosti, zdravije što se tiče trgovine, pogotovo kad idete kupiti u nekoj baš pravoj trgovini, uzeti kineska, da ne kaže šta, i prodava to nego nekakve jadranske suvenire. Ali opet, to je opet posebna priča na koji način mi u biti bi trebali promovirati Jadrane ovako, koji sama splitska peškarija, koji sve to skupa jednostavno. Evo, ja ću reći jedan detalj koji sam skupio sa Kanara, to je fenomenalan detalj. Znači, svaki god dođete, pijete kavu, ili tako, to je najnormalnije, ono, ljudi ujutro popiju kavu. I ja dođem, uzmem na Kanarima kavu i dočeka me cukar, oni mali, na kojemu je na svakome cukru mjera ribe, jer naravno Kanari su uz more, oni svi koji dođu tamo dolaze doslovno radi mora, radi ronjenja, radi nekakvih morskih, nazovimo, aktivnosti, surfanja i tako dalje, i bit će jako blizu tih nekakvih riba i morskih organizama koji se mogu izvaditi iz mora. I zbog toga oni na kavama imaju, recimo, upute šta se može, kako se može i na koji način, ne na kavama, nego na cukru od kave. Evo, jedna ideja za vlastodržce i za gradske oce, kako i na koji način promovirati i uz to još zaštititi.
0: Da, u svakom slučaju mi bi trebali duboko preispitati naš odnos ko narod prema moru, tako da...
1: Gledajte, znači, jedan detalj, dođete više puta na plažu, a mora reći na neku divlju plažu, neću sam pričao o bačvicama i kašunima, jer tu se to neće događati, ali recimo da je malo divlja plaža bez nekog imena i prezimena, dođete tamo i do vas stoji, ne znam ja, tri, četiri čovjeka koja izvade tako dva, tri ježa, jer ne mogu ući u more, pa ga bace gori, tako da i onda dolazimo mi kao domaćini i trebali ljudima objasniti, ali mi smo baš onda tu negdje nekako skeptični, mi ćemo to slikat, mi ćemo to pa čak i objaviti, mi ćemo vikat sami u sebi, ali nikad nećemo do toga turista doći, objasniti mu na najjednostavniji način, prijatelju, to ne smiješ raditi, vratiti u more.
0: Da.
1: Ja to nikad nisam doživio, ja sam to napravio, vjerujte mi, ja sam to napravio do sad jedno 100 puta, kad god tako nešto vidim, vrati to u more, nije to tvoje, nije ni moje, na krajeva, to je naše.
0: To je znači, ponavljam još jedan put, na dičicu poslati inspekciju i poreznu i sve ćemo riješiti. Siniš, još jedno pitanje, jučer je Portugal izgubio od Španjolske, jel se osjetilo na ulicama Pamplone?
1: Znači, jel možete vjerovati kolika je to fešta ovdje da baš koga briga što je igrala Španjolska?
2: Siniša, ajmo biti korisni svi zajedno nekom kreativcu mladom. Evo, recimo, jedna ideja kad smo pričali o ovim uspomenama s mora i ovim čudima. Da. Na primjer, pazite sad ovu ideju. Kost od Cipe, jel?
1: Da.
2: Recimo, gravirat s nekim imenom, pozdravom, ono, ljubav, dvoje, srce i ta čuda. Nikome šteta, a dobra priča, tako?
1: Naravno, znači, može se, ja sam svoje ženi, evo, evo, svoje ženi sam poklonija u jednoj ribi stoje dva bisera, mislim nisu to dva bisera, to su u biti nekakvi čuvari mozga, nazovimo to tako, u glavi stoje dva komada koja nisu kost, nego su znači nekakav kalcijev karbonat koji međutim kad naraste to zaradi, riba se zove koraf ili korbel i živi u većini slučajeva u sjevernom dijelu Jadrana, ovdje u nas jako, jako rijetko. I došao je na splitsku peškariju, jedan od 4 kila se nakupio, izvadio, znam sam da je to unutra, pa sam izvadio to i napravio naušnicu.
2: Kakav šarmer, svaka čast. Siniša Beroš nas se javio, čujemo se opet za 7 dana, gori na vrijeme, Siniša, idu na pristi.
0: I pazite na te bikove, mislim.
1: malo počirite po internetu, eto, to, kako pratimo, to izgleda u Pamplonu.
2: Pratimo vaš rad, čuvajte se.
1: Zdravo i veseli bi.
0: Pozdrav.
3: Sve za ukusna jutra potražuju Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Dobar dan, iz vijesti najavljujemo turistički podaci za prvih 6 mjeseci u našoj županiji isti kao lani. Tragedija u Imotskom, u bazenu se utopio dječak od godinu dana. Zbog prosvjeda pred njenim stanom Dalija Orešković prijavila Dražena Keleminca. Požar kraj Metkovića. Rakitić više nije tehnički direktor Hajduka. Na svjetskom prvenstvu u nogometu danas zadnje 2 utakmice osmine finala. Vedro je, u Splitu je temperatura 31 stupanj. U prvih 6 mjeseci ove godine Splitsko-dalmatinska županija je prema podacima iz sustava e-Vizitor posjetilo 1.200.000 gostiju koji su ostvarili 4.600.000 noćenja. Isti su to podaci kao u istom razdoblju prošle godine. Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Poljske, Hrvatske, Velike Britanije, Amerike i Bosne i Hercegovine. Tragedija u Imotskom. Malo dijete je upalo u bazen ispred obiteljske kuće i utopilo se. Izvijestili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Policija je zaprimila dojavu sinoć oko 20:30, pozvan je tim hitne medicinske pomoći, no nažalost djetetu nije bilo spasa. Kako se neslužbeno doznaje, dječak je imao samo godinu dana. Saborska zastupnica Dalija Orešković je podnijela kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca. Razlog je još jedan prosvjed koji je u subotu održan ispred njezinog stana u Zagrebu. Dalija Orešković je prijavu objavila jutros u Saboru, te zbog slične retorike prozvala i zastupnike vladajuće većine. Prosvjedovao je i Milorad Pupovac iz SDSS-a zbog prošlotjednih rasprava u Saboru, te sa zastupnicom Dalijom Orešković izazvao niz replika. Poslušajmo dio saborske rasprave.
2: Novi grafiti na kojima piše ubij Srbina i izvadimo organe jer su mačke gladne. Ustaško znamenje u Zadru. I u takvoj atmosferi Dražen Keleminac meni dolazi pred moj dom da mi s uzdignutim križem i sa zastavom koja je sličnija zastavi NDH govori da sam sotona i da neće dopustiti da sotona zavlada Hrvatskom. E tu atmosferu stvorili ste vi vladajući.
3: Kolega Bulj, izvolite.
4: 500.000 Hrvaca naziva kopitarima koji idu na koncert Marka Perkovića Thompsona.
3: Kolega Milorad Pupovac.
5: Jedan od naših kolega očito je htio kompromitirati predlagateljicu rasprave o Medikolu, našu kolegicu Ivanu Kekin, krsnim ili službenim imenom njezina supruga Milutin. Slovo o Milutinu banalan je primjer šovinističke govorne vježbe.
3: Kolega Kukavica, izvolite.
6: Svi mi osuđujemo poruke mržnje, a nijedna država kao Hrvatska nema takve zakone u Europskoj uniji kojima se njeguju prava nacionalna manjina što je Hrvatska i mi smo na to ponosni.
1: Gori požar kraj Metkovića planuo je sinoć na močvarnom području, a u gašenju pomažu i kanaderi. Kako je trenutačno stanje na požarištu, govori zapovjednik vatrogasne postrojbe Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
7: Lokacija prema Vidu i Prudu, od Gliboše mjesta pa prema tamo. Trenutno je situacija, on je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio, trsti Keševara i tu je nemoguće gasit. I to je još zaštićeno područje, tako da evo što se tiče tega, mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio toku noći, onda smo jutro se odlučili podignuti jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar i da ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema, znači kasnije da se ne prebaci na slučajno put, ne da gož da se to proširi dalje. Ja se nadam da ćemo ga zustaviti prije, da neće biti prijetnja kućama, ali moramo biti na oprezu.
0: Sport.
1: Hajduk je izvijestio kako je zadnjim danom lipnja istekao ugovor, odnosno završio mandat Ivanu Rakitiću na poziciji tehničkog direktora. Ivanu još jednom zahvaljujemo na svemu i želimo mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti, poručili su iz Hajduka. U utakmicama osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je pobijedila Portugal 1-0, a Belgija je pobijedila Sjedinjene Američke Države 4-1. Danas u 18 sati igraju Argentina i Egipat, a u 22 sata Švicarska i Kolumbija.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, u Makarskoj je temperatura 28, u Komiži 29, u Splitu i Hvaru 31 stupanj. O vremenu danas Pave Pilić.
8: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru i pojačan majstra, koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34.
0: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Sve za ukusna jutra potraži u Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo marelicu kilogram, euro i 49 i bavarski maslac, euro i 13. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Marketing Radio.

0: 12 sati, 11 minuta, u središtu ste dana Radio Splita. Kao što smo najavili, vaš i naš gost je gospodin profesor doktor Igor Štagljar, hrvatski znanstvenik, izumitelj, profesor na odjelu za biokemiju, medicinsku genetiku na sveučilištu u Torontu, naravno i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Evo, uspode, glazbu vi izabrali, nisam znao da ste rocker od iskustva. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Splita. Je, obožavam rock, jazz, sve volim što je dobro.
2: Dobrodošli u naš skromni dom, iznimna nam je čast i zadovoljstvo. Profesore Štagljar, svi u Toronto, vi iz Toronto.
1: Da, baš čudno, evo, svi su bili na svjetskom prvenstvu, međutim...
2: Svi koji su mogli.
1: Koji su mogli, da. Ja sam, nažalost, ali na sreću, došao u Hrvatskoj 20. lipnja, jer mi se udala starija kćer za Antu iz Splita.
2: Čestitamo.
1: Hvala lijepo.
2: Čestitamo Anti i čestitamo kćeri. Još nešto je bio povod vašeg dolaska, to je taj simpozij koji se dogodio u Medilsu prošloga tjedna, ako možemo samo kratko što se tu događalo, osim što su tamo bili prisutni vodeći stručnjaci i farmaceutske tvrtke.
1: Pa ja mislim da je to bio jedan veliki događaj ne samo za Hrvatsku već i za Europu, jer smo uspjeli dovesti u Split krem de la krem svjetske elite u području istraživanja medicina i umjetne inteligencije. Bili su to kolege, vicepredsjednici vodećih svjetskih farmaceutskih kompanija kao što su Genentech, Roche, AstraZeneca, pa zatim Promega, InSilico Medicine, Pfizer. I mislim da su oni uz moje kolege iz akademije, iz New York sveučilišta, pa iz Dublina, iz Danske, iz Toronta, moja kolegica Ana Goldenberg je bila tamo, da smo govorili o primjeni umjetne inteligencije u medicini, i mislim da je to bio jedan spoj znači akademije i farmaceutske industrije koji se do sada još nikada nije dogodio u Hrvatskoj.
0: Vi ste, profesor Štagljar, više puta naglašavali kako je tehnologija zapravo ono čega se ljudi u općoj javnosti možda ponekad nepotrebno ili s potrebom plaše, ali vi tvrdite kako je medicina budućnosti zapravo nešto što će biti za opće korisnike brže, preciznije i učinkovitije.

0: Pa da, umjetna inteligencija više nije budućnost u medicini. To je upravo naš simpozij pokazao. Umjetna inteligencija danas prožima medicinu bilo koje moderne, zapadno orijentirane civilizacije. Možemo vidjeti da se već i u Splitu, ovdje na KBC-u onkologiji, primjenjuju neki algoritmi umjetne inteligencije, također na KBC Jordanovac i na Rebru u Zagrebu. Čak smo i mi, dakle, shvatili da moramo biti u koraku sa Kanadom, Amerikom, Švicarskom, Njemačkom, Engleskom i tako dalje. Prema tome, ne govorimo više o budućnosti, već govorimo o tome kako bi mogli što bolje tu umjetnu inteligenciju primijeniti u današnjoj medicini, tako da doktori postaju brži, pametniji i bolji.
1: Kod nas konkretno, kad spominjete KBC Split, ona je prisutna u radiologiji, u patologiji. Kako je prisutna kod vas? Vi se prvenstveno, odnosno primarno bavite proteinima i načinom na koji se zboriti sa stanicama raka. Dakle, na koji način umjetna inteligencija pomaže vama u vašem radu?
0: Pa osobno meni i mom laboratoriju pomaže na taj način da pomoć umjetne inteligencije možemo danas puno brže, eficijentnije, jednostavnije doći do potencijalnog lijeka protiv raka. Dakle, ne govorimo ovdje o lijekovima koji će se već za nekoliko mjeseci primjenjivati u klinici, no međutim znate da u istraživanju svakog lijeka, razvoju svakog lijeka postoje dvije glavne faze, predklinička i klinička. Predklinička traje negdje 6 godina, klinička faza čak i do 9 godina. Znači 15 godina, taj cijeli proces košta 2 milijarde dolara i svaki 10. lijek koji uđe u klinička istraživanja završi na tržištu. Prema tome, taj proces je izuzetno neefikasan, skup i jednostavno ne odgovara trenutnim potrebama civilizacije. Prema tome, umjetna inteligencija može skratiti ovu prekliničku fazu od 6 godina.
1: Na koji način?
0: Na svega nekoliko mjeseci. Pa zato jer mi možemo putem algoritma umjetne inteligencije iz jednog oblaka koji sadrži milijarde različitih spojeva u svega par dana selekcionirati one koji baš specifično uništavaju taj vaš protein u raku. Prema tome, govorimo ovdje na neki način o naučnoj fantastici. Mi smo to prošle godine objavili u vrhunskom časopisu Nature Biotechnology. Naše otkriće je bilo čak i na naslovnoj stranici toga. O tome je pričao CNN. Svi najveći svjetski mediji su o tome pričali i jako dobro je bilo pokriveno i u Hrvatskoj. Prema tome, na neki način smo pokazali da možemo razvoj lijeka skratiti sa 15 godina na recimo 4-5 godina.
2: Dobre vijesti idu uz dobru glazbu. Vi ste izabrali kao iduću numeru Summer Song, pa možda par taktova, pa ćemo nastaviti razgovor.
0: Može. Super, hvala.

0: Dobrodošli natrag, 12 sati 19 minuta. Naš gost je profesor doktor Igor Štagljar. Malo prije ste pričali o tome kako umjetna inteligencija smanjuje to vrijeme koje je potrebno za razvoj jednog lijeka, samim tim i troškove. Što je isto bitno, jer često puta do lijeka se ne može doći upravo zbog toga što on košta. Košta svih tih 20 godina ili 15 godina istraživanja.
1: Da, kao što sam rekao, to košta negdje, razvoj lijeka košta 2 milijarde dolara, pa se onda malo ljutim kad neki ljudi kažu pa trebali bi lijekovi biti jeftiniji. Gledajte, kompanije, farmaceutske kompanije, ne da ih branim, ja radim u akademiji, prema tome ne radim u farmaceutskoj industriji, ali oni troše ponekad i pola svojih resursa dobiti na razvoj novih lijekova. Znate sami da jedan lijek koji se napravi, kompanija može držati pod patentom negdje 12 do 13 godina, nakon toga to istekne, postane generik, svako ga može raditi. Prema tome, ako vi nakon 20 godina nemate nove produkte, vi ćete kao kompanija jednostavno iščeznuti. Naravno da onda cijene lijekova moraju biti dostatne da bi ste praćali svoje ljude u kompaniji, da biste razvijali nove stvari i tako dalje. Prema tome, to je sve jako kompleksan proces i nije toliko jednostavno kako neki ljudi razmišljaju.
2: Da. Kad se govori o dobrim vijestima, u pravilu to u pitanju kad je zdravlje naravno tema, gdje je prema vašem mišljenju nekakva granica, linija između slavljenja znanstvenog progresa općenito u nekakvim laboratorijima i davanja možda nekakvih preuranjenih nada teško oboljelim ljudima, jel tu postoji možda nekakav kodeks, nekakva etika, nego ne sad vama, nego općenito u svijetu u kojem ste vi zapravo iznimno aktivni?
1: Pa trebalo bi, da, gledajte, danas bilo koji lijek, bilo koji novi pripravak koji dolazi na tržište i koji se upotrebljava u liječenju mora proći klinička studija. Prema tome, ne možete ništa potvrditi da je nešto neki senzacionalni lijek ako nije testirano u klinici. Klinička istraživanja su vrlo stroga, zbog toga vidite da Europa i Amerika da su vrlo skeptični prema kliničkim istraživanjima koje dolaze iz Kine, zbog toga jer su, nažalost moram reći, puno puta falsificirane.
0: I nisu transparentne.
1: Nisu transparentne, znači vi morate za svakog pacijenta tog kliničkih studija publicirati koliko mu je bila dob, da li je bio muško ili žensko. Morate pratiti kako je taj pacijent odgovarao na taj određeni lijek i to morate napraviti u fazi 3 kliničkih istraživanja za 500 do 1000 ljudi. Pa zamislite koliko je to cijena, koliko to traje i kolika je to zbiljnost samog istraživanja.
2: Profesor Štagljar, ne ulazimo sad u detalje vašeg rada koji je dugogodišnji, više desetljeća ste u ovoj priči intenzivno, u cijelom svijetu ste prisutni, a konkretno postoje tako ljudi koji nas slušaju imaju probleme vezane uz razne karcinome. Vežimo se za ono u čemu ste vi dali puno truda. Riječ je o sprječavanju da stanice glioblastoma razvije otpornost na terapiju. Kakve su vijesti? Evo, pitam jednostavno, očekujem jednostavno odgovor. Teško je pitanje.
1: Je, to smo objavili svega prije mjesec dana. Znači, to je vrlo novo istraživanje i ja sam već nekoliko puta naglasio i na HRT-u i na Novoj TV da nismo otkrili novi lijek protiv glioblastoma, već smo otkrili novu ključnu molekulu koja igra važnu ulogu u nastanku glioblastoma. Prema tome, to naše otkriće koje smo mi objavili u vrsnom časopisu prije mjesec dana ne znači da smo mi otkrili novi lijek, već smo pronašli način kako možemo zaustaviti oko 35% glioblastoma u skoroj budućnosti. Dakle, mi smo pronašli razvili smo jedno antitijelo koje sprečava širenje glioblastoma i na taj način smo pokazali da smo pronašli novi mehanizam kako se taj vrlo opasan, jedan od najopasnijih, najagresivnijih tumora, karcinoma razvija.
0: Znanost se razvija zaista strelovito. Kakve su vaše predviđanja za budućnost? Sad spominjate naravno u svjetlu umjetne inteligencije, je li se zapravo radi na tome da mi možemo očekivati u nekakvoj skoroj budućnosti personaliziranu medicinu u smislu lijekova i...
1: Svakako, pa tu gledajte, personalizirana medicina nije novost, ona se već primjenjuje jedno 10 godina. Ja bih čak rekao od 2001. kada je napravljen prvi pametni lijek protiv tumora, radilo se o Gliveku, odnosno imatinibu protiv kronične mijelovične leukemije, to je nas stvorila kompanija Novartis na osnovu istraživanja moga kolege Tonija Huntera sa Salk instituta u San Diego. Prema tome, to nije nikakva novost, međutim, ti lijekovi se toliko brzo razvijaju i došli smo do saznanja da bismo recimo zaustavili određenu vrstu tumora. Nije dovoljno samo jedan lijek, potreban je koktel lijekova.
2: Cijeli spektar, ne?
1: Cijeli spektar. I to je ono što će umjetna inteligencija igrati ključnu ulogu u budućnosti. Prema tome, prije nego što pacijent uopće dobije određeni lijek, uzet će mu se kapljica krvi, vi ćete iz te kapljice krvi znati točno o kojem tumoru se radi, koje mutacije taj tumor ima i onda na osnovu tih informacija će liječnik dobiti naputak od umjetne inteligencije, aha, taj pacijent bi trebao ići na lijek XYZ i doktor će na kraju odlučiti da li će se to dogoditi ili ne. Prema tome, to je ono u čemu stremimo u budućnosti, da medicina budućnosti bude puno brža, učinkovitija i točnija.
0: Profesore Štagljar, malo prije smo komentirali kako odlično izgledate, kako to postižete i što je bitno raditi u životu da bi nekako ostali fit.
1: Hvala na komplimentu. Pa gledajte, život je disciplina. Ako želite biti dobar u nečemu, morate nešto raditi na toj temi. Prema tome, ja se jako puno bavim sportom. Sport je sastavni dio mog života. Ja sam bio profesionalni sportaš kad sam bio mlad i to je ostalo u meni i jednostavno, evo, kad sam u Splitu, onda jutro započinjem tako da idem na Marjan, da napravim svoje vježbe, onda otiđem plivati i vratim se natrag negdje oko 8:30, 9:00 i onda je dan za mene može početi.
0: Spominjali smo malo prije nogometaša Hagena, norveškog nogometaša, za kojeg ste rekli da točno se zna što jede, kako, apsolutno nema pregovora oko toga.
1: Ne, pa ja mislim da to svi sportaši danas rade. Pogledajte Luku Modrića, Ivana Perišića, mislim, to su ljudi koji su već u godinama gdje bi biologija trebala napraviti svoje, međutim, oni sa pravilnom ishranom i sa jednom čvrstom disciplinom. Znači, nema tu da se pojede malo slatkog i da se popije čaša vina.
0: Kakav je to onda život?
1: Pa da, to je pitanje, ali neki ljudi su rođeni vojnici i to je to.
0: A do duše i geni dosta rade, odnosno pomažu ili odmažu.
1: Pomažu, ali gledajte, ipak mislim da je način života vrlo bitan. Imate te plave zone na svijetu, znači u Japanu, u Grčkoj, na Siciliju, Italiji, pa čak na našim otocima gdje ljudi žive 100 godina, međutim svi ljudi su bili vrlo fizički aktivni, uvijek su išli u berbu grožđa, svaki dan su hodali uz brdo, imali su jedan socijalni krug ljudi s kojima su se osjećali dobro, pametno su jeli.
2: Nisu imali signala.
1: Tako je, nisu imali signala mobitela.
0: Znači, fenotip ispred genotipa, tako?
1: Pa ja bih rekao da ipak fenotip malo više bitniji od genotipa, mada je genotip naravno igra dobru ulogu. Gledajte, ako imate super genotip, a u sebe unosite loše stvari, naravno da nećete dugo živjeti.
2: Da, napašće nas DJ Štagljar ako ne pustimo glazbene broj. Carmen, pozdravi naša drago gosta, moj.
0: Ponavljam, bila nam je iznimna zadovoljstvo i čast imati vas u studiju. Sretno dalje, uopće ne sumnjam da ćete idući put, kad se, ja se nadam, sretnemo, imat ćete opet neke dobre vijesti za nas, za naše zdravlje i za medicinu i znanost generalno.
1: Hvala vam na pozivu.

0: 12 sati 35 je minuta u središtu dana, ljetni program, a kad je ljeto, kad je takva priča, onda bez mora ne možemo. Kao što smo naveli, pukovnik dr. Pavle Jović, istaknuti stručnjak za pomorsku podvodnu i hiperbaričnu medicinu iz Zavoda za pomorsku medicinu u Splitu, naš je gost. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Koliko je more, kad su dubine u pitanju, opasno, koliko su ljudi svjesni svih problema s kojima se vi susrećete kad su pacijenti koji naprave neku grešku u pitanju?
1: Pa čujte, mi nekako utvaramo sebi da možemo nekakvim našim edukacijskim intervencijama, tečajevima, objašnjavanjima što se događa za vrijeme ronjenja, pogotovo s komprimiranim zrakom, a i na dah, jedno i drugo je opasno, ovo drugo puno više. Uvijek se suočavamo, govorim na temelju svog iskustva u zadnjih 22-23 godine, ne manjka nam pacijenata koji su stradali prilikom ronjenja. Uglavnom, govorimo o dekompresijskoj bolesti i, nažalost, to je zbog toga što mi, kod nas se roni rone pacijenti sa svih strana iz Europe, naši ronioci, stupanj edukacije je takav da ronilački klubovi rade tu edukaciju i to instruktori, i tako da je tu jako relativno dosta slab pojam o tome što se može dogoditi za vrijeme ronjenja, a i vrlo često ljudi prekrše ronilačka pravila i vide da im se ništa ne događa i onda tako nastavi.
2: Doktor, upravo vi i ja smo jučer o tome razgovarali. Rekli ste mi 50% onih koji dolaze do vaših barokomora su stranci. Da. Međutim, ono što je mene zanimalo, svi znaju koji zaranjaju, koliko je to opasno i koliko je opasno ne pridržavati se pravila. Kako je moguće da ljudi to ne rade, mislim, riskiraju? Doduše, vi ste rekli, kod nekih prođe, kod nekih ne prođe.
1: Da, upravo to. Ja mislim da nisu oni posve svjesni koliko je to opasno. Njih se uvjerava da to je na ležerna
0: relaksacija i aktivnost.
1: Tako je, relaksacija koja doprinosi ugodnosti, maksimalno iskorištavanju ambijenta, sunca, mora. Uz to vidiš nešto atraktivno ispod zemlje, ispod vodene površine. Tako da ljudi nemaju toliko straha koliko smo mi vidjeli, a znaju da se nešto može dogoditi, znaju da je to rijetko. Znači, ja mogu potvrditi da je to rijetka bolest, jer su otprilike, neka gruba procjena je, jedan slučaj na 10.000 zarona, što je relativno rijetko. To što ih imamo relativno puno, od nekih 15 do 20 godišnje, govori u prilog tome koliko je naša obala atraktivna i koliko puno ronilačkih destinacija to ima i ronilaca koji rone.
2: Kada ste imali zadnji slučaj i koliko je to bilo riskantno, opasno po život tog ronioca?
1: Pa evo, zadnji slučaj, ove godine smo do sad, ako se ne varam, imali tri slučaja. To je bila jedna mlada inozemna roniteljica, iz Mađarske mislim da je bila, 24-5 godina, imala je prilično intenzivnu vrtoglavicu kao dominantni simptom. To je poznato u toj medicini ronjenja, vestibularni oblik dekompresijske bolesti koji je karakteriziran poremećajem ravnoteže, nekad mučina i povraćanje, i ona zahtijeva naravno rekompresijsku terapiju kojoj nema alternative. Ne može se na drugi način to tretirati nego tako.
0: Svaki bi ronioc trebao biti svojevrsni fizičar, jel tako? Kad govorimo o izranjanju, govorimo o izjednačavanju tlaka, možemo nekakvim jednostavnim rječnikom ljudima objasniti o čemu se radi. Zašto se to radi i kako se to radi?
1: Čujte, da, ta fizika koju oni imaju u svom programu edukacije je na nekoj razini osnovne srednje škole, i to onako, kako bi rekli, samo zagrebemo površinu, jel? Ne traži se nikakve posebne filozofije oko toga. Oni moraju znati da se ne smije brzo izranjati i zašto to nije dobro, jel? Zbog odnosa tlaka i volumena koji su obrnuto razmjerni. Ako vi ne zadržavate dah ili brzo izranjate, vama može po tom Boyle-Mareton zakonu pluća se raširiti, alveole prsnu, i onda se zrak iz alveola uđe u krvožilni sustav i dobijete simptome koji su vrlo usporedivi sa, recimo, simptomima moždanog udara, pa su tako i simptomi vrlo slični simptomi moždanog udara. Isto tako, ne smije se duboko roniti i dugo roniti, jer su to dva najznačajna čimbenika rizika za dobijanje dekompresijske bolesti, jer se taj dušik kao inertni plin, ako mi dugo i duboko ronimo, gomila u našem organizmu, a kad izronimo, onda ga imamo viška za taj niži tlak i onda se organizam njega rješava preko pluća, ako taj plućni filter je začepljen kao ono ljeti na one naplatnim postajama.
0: U pitanju je nekako trovanje, možemo tako kazati. Tako.
1: A to je, da, to je jedna vrsta opterećenja dušikom koji može uzrokovati brojne simptome. Ja uvijek volim reći i studentima i ovima kojima mi, s kojima radimo tu edukaciju, da je to naprosto što više ovaj dušika imamo u sebi, moramo ga više izbaciti iz organizma, i ako ne damo mogućnost organizmu da postupno se rješavamo toga, možemo očekivati bilo kakav simptom. Ja znam reći, ne postoji simptom u medicini koji se može dobiti, a da ga ujedno ne može biti u dekompresijskoj bolesti. Znači, od onih najjednostavnijih do najtežih, sve to može biti kao rezultat dekompresijske bolesti. Srećom, ovi su rijetki, jako teški.
2: Hiperbarična medicina, međutim, nije samo za ronioce i njihove probleme prilikom izranjanja, međutim, tu sad stoji trovanje ugljičnim monoksidom, plinska gangrena, rane, oštećenja tkiva nakon zračenja, iznenadni gubitak sluha, teške opekline, kompromitirani transplantirani sa kožom i režnjevima. Vjerojatno sam puno toga propustila, međutim tu ste vi da me nadopunite.
1: Da, uglavnom ste rekli više manje.
2: Uglavnom, hiperbarična medicina se koristi za veliki taj, recimo, spektar.
1: Pa da, imate vi neke barokomore koje su orijentirane samo na ronilačke incidente. Oni su namjenski napravljene i rade samo to, ako je potreba takva. Uglavnom, na našoj obali u Hrvatskoj i većini europskih zemalja imate barokomore koje su višemjesne, dvoodsječne, mora imati predkomor i komoru, da bi zadovoljavala tehničke uvjete da liječi ove ronilačke incidente. Pored toga, pored ronilačkih tih potreba, imamo i čisto kliničke barokomore koje rade klinički program sa pacijentima iz bolnice, koji u stvari ne rade s roniocem. To su sve, recimo, naše i evropske barokomore koje nisu smještene na obali mora ili tamo gdje se nalaze te ronilačke destinacije. Tako oni se bave samo tim što ste sad malo prije rekli, teški, kroničnim ranama koje teško zarastaju, slabočujnošću, nagli gubitak vida, sluha i ove ostale indikacije, otrovanje monoksidom i oslabljena cirkulacija i tako dalje. Dijabetičko stopalo, znamo da dijabetičara ima jako puno, da je to ogroman zdravstveni problem. Trećina od tih dijabetičara će jednom dobiti u životu dijabetičko stopalo, znači rane jako teško zarastaju, i tu onda barokomora uskače kao jedan dobar potpora. Dodatak, potpora, to moramo naglasiti, ne kao glavno sredstvo.
0: Suport, da.
1: Suport, tako je.
0: Pukovnik Hrvatske ratne mornarice, dr. Pavle Jovović, vaš i naš gost je poštovani služatelj u središtu dana Radio Splita. Evo, pitanje za vas, vezano je uz ponašanje čovjeka, dakle, govorimo o jednom zatvorenom prostoru, simulirano u dubini od nekih 18 metara, kako se ljudsko tijelo ponaša u takvim uvjetima?
1: Pa čujte, za razliku od nekakvih predrasuda koje ljudi imaju prema tome, kad im kaže sad ćete ući u nekakvu metalnu baču koja će se hermetički biti zatvorena i onda će doći do pumpanja zraka unutra, neki pacijenti su onako malo uznemireni, lupa im srce, neki su opet ležerni, to sve ovisi o psihološkom profilu pacijenta, ali naša je zadaća primarno da mi njima objasnimo sve aspekte toga. Nama su najstari pacijenti što su bili u našoj komori 92 godine imali, što znači da ako to oni mogu izdržati, onda može svaki drugi. Tako da su to predrasude, dakle da je to vrlo jedna ležerna terapijska mjera koju većina ljudi može podnijeti, osim naravno onih koji imaju kontraindikacije za to, a tu smo mi da odredimo ako ima kontraindikacije, onda se terapija ne prima na terapiju.
2: Vaša komora, naša komora je pri Zavodu za pomorsku medicinu Split pri MORH-u, dakle Ministarstvu obrane. To je jedina, recimo to tako, javna barokomora u Splitu. Koliko često, odnosno koliko je teško doći do vas u slučaju ovih drugih dijagnoza i problema?
1: Pa evo, mogu reći ovako iz iskustva. Do prije par godina je bilo vrlo ležerno doći tu. Dakle, liječnici iz Splitske ili Šibenske bolnice, s kim Ministarstvo obrane ima potpisan ugovor, jel, u međusobnoj potpori, ako ocijene da neki njihov pacijent treba liječenje u komori, on naprosto pošalju ga kod nas. Kad ga pošalju kod nas, vrlo brzo mi to riješimo, prijem takvog pacijenta za 3, 4, 5 dana koliko se ja sjećam. U zadnjih par godina je došlo do, evo, nekakve, moram reći, eksplozije tih indikacija, rekao bih više zbog svjesnosti naših liječnika i proširenih spektra indikacija koje su oni prepoznali, tako da vrlo često dobijamo pacijente sa oštećenjima mekih i čvrstih tkiva nakon zračenja, ti karcinomi imamo danas puno i njih nekako moramo prije primiti nego ove ostale koje ostavljamo na čekanju, tako da imamo relativno nezgodnu situaciju sa onom što se zove lista čekanja. To je ono stvar u Hrvatskoj koja je za sve dijagnostičke pretrage jako, jako iritira, odnosno smeta ljudima, ali evo, nažalost, nekih 4-5 mjeseci minimalno se čeka nakon što se dobije uputnica za tu pretragu. To je, nažalost, prevazilazi naše mogućnosti i mi, s obzirom na naše broj ljudi i na interes, odnosno navalu pacijenata, ne možemo nikako smanjiti taj.
2: Nabaviti baro komoru za javnu bolnicu, to je jedan priličan iznos. Vi ste pod MORH-om još uvijek, to su nekakvi ostaci iz prošlih vremena. Za sada da. Je to tako.
1: To je tako, čujte. Primarna...
2: Cijena jednog uređaja je zapravo cijena jedne magnetske rezonance. Dakle...
1: Ne znam, ja sam ugrubo možemo reći da sa svim tim potpornim sad cijevovodima, sa bankom zraka, bankom kisika, sa opremljenom komorom, sa svim tim penetracijama koje ulaze unutra, aparati, ne znam, monitoring jednice, sve ono potpuno opremljeno, mislim da nekih milijun eura plus minus i plus potpora stalna pripravnost da nađete ljude koji će biti stalno pripravni, pa zamjenske ekipe koje će, ako se nekome nešto dogodi, ide na bolovanje, koje će uskočiti. To su sve veliki organizacijski problemi, a za Ministarstvo obrane je najvažnije komora kao potpora ronilačkim aktivnostima. Jer ako nemamo komore, nema ni ronjenja u Hrvatskoj vojsci. A u Hrvatskoj vojsci postoje ronioci koji su bitni, koji su značajni, specijalne postrojbe ronilačke gdje ne mogu zaroniti ako komora nije spremna. A opet da se samo orijentiramo na njih, mi bi uglavnom bili besposleni velik dio godine i zato mi preuzimamo, naravno.
2: I neisplativi, naravno.
1: Pa jasno. Tako da.
0: Pukovniče Jovoviću, pitanje vezano trendu koje zapravo pokazuje sve veću popularnost hiperbarične terapije među sportašima i među ljudima vezano za anti-age nekakve tretmane. Pa gdje je, prema vašem mišljenju, granica između medicinske potrebe i trenda?
1: Da, trendovi postoje i ako, mislim, poznato nam je svima da od pamti vijeka znanstvenici od onih prvih pa do sada su se bavili jednom fantastičnom idejom pronalaska, ne znam, izvora vječne mladosti, takozvane panaceje ili lijeka za sve. Puno je bilo ufanja u hiperbaričnu medicinu i kisik pod tlakom kad je to krenilo ozbiljnije malo u prošlom stoljeću, sredinom u Americi. Pa, međutim, vremenom se ustanovilo da to nije baš tako i da moramo dokazati učinkovitost neke terapijske mjere za pacijente kako bi to bilo u skladu sa medicinom temeljom na dokazima, što je danas prioritet za rad i za bilo kakve medicinske postupke. A ovo ostalo, trend što kažete, znamo da evo i Ronaldo ima svoju privatnu barokomoru i još mnogi drugi, ne samo on, sportaši, da mnogi sportaši u Europi kod nas rijetko koriste usluge hiperbarične oksigenacije kako bi se brže oporavili nakon nekakvih dugotrajnih treninga, napora, kup sistema, ne znam, kad se stalno po nekakvim visokim fizičkim...
0: Ispričavam, sve to razina koja se može usporediti s visinskim pripremama? U nekom smislu?
1: Ta visinske pripreme pripremaju organizam za bolju izvedbu. A ovdje, kažemo da se organizam u barokomori brže oporavlja. Znači, brže se rekupera i brže je spreman za one napore koje ga očekuju već sutra ili preksutra.
0: Za polufinal.
1: Eto tako. To
2: rekli ste malo prije da se barokomora kada se pojavila izgledala je kao paracea, odnosno lijek za sve, onda se ispostavilo da nije. Međutim, u tijeku su istraživanja koja su nama laicima naravno na izgled potpuno nepoveziva terapija, dakle barokomorom za moždani udar, za Alzheimera, za Parkinsa, za multipla sklerozu, kronični umor, čak i autizam.
1: Da, to se uglavnom govorili o nekakvim neurološkim indikacijama, koje sve što ste naveli nije u međunarodnim konsenzus listama ili listama indikacije za barokomoru, pa tako i kod nas kad tako nekog pacijenta pošaljete, neće vam odobriti HZZO jer nije po međunarodnoj listi indikacije.
2: Ali to, istražuje se na
1: istražuje se, izrazito se istražuje, ima jako dobrih rezultata. Postoje takozvane senescentne stanice u našem tijelu, to su one koje stare, stanice koje se više ne dijele. Znači one stare i one što je čovjek stari sve se više pojavljuju u organizmu i istraživalo se to i smatra se da hiperbarična oksidacija može i dokazalo se da može smanjiti broj tih stanica i tako revitalizirati, poboljšati osjećaj snage, moći organizma, a i naši neki pacijenti koji smo nekad liječili, koji su platili svog džepa, željeli su to naravno bez HZZO-a, jako imaju dobre iskustva da su snažnije, da bolje se penju za stepenice, stari ljudi koji boluju od takozvane menadžerske bolesti, iscrpljeni svakodnevnim radom, ali to moramo naglasiti, to je isključivo uz međusobnu suglasnost, da oni su svjesni toga da to nije da im ne možemo garantirati ništa. A što će biti u budućnosti, to je sad pitanje. Mi željno iščekujemo nekakve nove spoznaje tih multicentričnih istraživanja koje bi to, što ste vi sad rekli, gurnilo nekako u prvi plan i onda bismo bili pametniji, znali bi što ćemo savjetovati ljudima, a ovako mi obavezno radi etičkih razloga moramo reći da sve te stvari stoje, potencijalno postoje, ali to na horizontu, što se kaže, u nekoj perspektivi.
0: Nećemo otkrivati vojne tajne, pukovniče Jeoviću, ali očekujem od vas da pozdravite vaše kolege sa Zavoda za pomorsku medicinu u Splitu, dakle, tu je jedan veliki tim, jaki tim, ima i muškarac, ima žena, svi ste stručni, odgovorni, iskusni, učite stalno.
1: Pa je, to je uvijek zadovoljstvo kad dođu par godina smo dobili mlade doktorice koje su imale izrazitu želju za raditi ovako nešto, njima bilo nešto novo, atraktivno, nešto što nema svugdje, što nemaju prilike svugdje učiti. Mi smo dizajnirali jedan tečaj koji otprilike za liječnike traje oko mjesec dana, gdje oni prođu sve od A do Ž po pitanju tih fizike i kemije od interesa za ronjenje, ronjačkih bolesti, žurnih intervencija u barokomori. To je interesantno dosta i samo onaj ko voli svoj posao, a ova naša ekipa je zaista angažirana i već duže radimo skupa, ali evo i sad i nama dolazi malo smjena generacija, tako da ide sve svojim tijekom.
2: Vi ko reprezentacije. Evo za kraj još samo nekakav savjet svima onima koji će zaroniti ovo ljeto prvi put ili ne prvi put, stoti put, dakle pravila su uvijek isti.
1: Da, ja uvijek kažem, znači najvažnije postoje pravila koje su napisane, koje se nauče, gdje ne možete proći tečaj ako niste zaokružili točan odgovor. Zašto? Ne zato što je neko zločest pa želi baciti, nego zato što to je isključivo život i dobrobit ronioca ovisi o tom. Bez obzira koliko vi možete, koliko sva ta pravila su dizajnirana prema onim najslabijima. Znači, izrazite su individualne varijacije, odnosno razlike između ronioca. Koliko on podnosi dekompresijski stres, koliko on podnosi kisik pod tlakom. Dakle, samo slijediti pravila koja su napisane, koje oni znaju i ne pokušati ne odoliti tom izazovu da još dublje zaronimo jer tamo nećemo ništa puno bolje doživjeti ni vidjeti nego do one granice do koje mi možemo zaroniti, tako da samo slijedi strogo pravila i mislim da ronjenje uopće ne možemo govoriti kao nečem što je opasno.
2: Kad kažem da je kraj, nikad nije kraj, još stvarno je to pitanje što se mene tiče za kraj. Evo sat vremena na 50 metara, koliko treba vremena za izroniti? Koliko je vrijeme izranjanja?
1: Na 50, ovako. Znači, po nekim većini tablica, granica bez dekompresijskog režima na 40 metara je 10 minuta. Znači, ako vi sve skupa, vaše ronjenje traje više od 10 minuta, vi morate napraviti zastanak na 6 metara. 3, 4, 5 minuta, tako nešto. Ako je 50 metara sat vremena, onda je to prilična dekompresijska obveza, onda osim normalnog izrona koji mora ići 9 metara u minuti, vi morate još, mislim, na 9 i na 6 metara napraviti još kojih sigurno plus još jednu neki 20-30 minuta, tako da to je jako važno. Ako se to ne napravi, onda se radi o propuštenom profilaktičnom zastanku i to je jedan od značajnih čimbenika rizika za dobivanje dekompresijske. A takvih slučajeva iz svake godine vidimo koji su propustili te zastanke.
0: Doktore, puno hvala na gostovanju. Evo ja koristim priliku pozdraviti sve bivše i današnje, naravno, pripadnike Hrvatske ratne mornarice. Hvala vam lijepa, dođite na opet.
1: Hvala vam puno, svako dobro i nadam se da neće biti puno posla za nas ovo ljeto.
2: Ako ne, to imat ćete drugu posla, tako da ne brinite.
1: Da,
2: hvala vam puno još jedan put.
1: Nema čemu, živjeli.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas u podne su objavljene konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38 tisuća osmaša na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Najveći interes i ove godine pokazali su učenici za gimnazije, rekla je koordinatorica upisa u Karnetu Martina Radočaj.
2: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za, u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zlouporabe fondova Europske unije, povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna i 800 tisuća eura. Desetorica okrivljenika priznali su krivnju i osuđeni su za rad na za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Europski tužitelj Krešimir Bačić.
3: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured Europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima. Sa dijelom optuženika postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
0: A postupak za ostalih 19 okrivljenika, uključujući i bivšeg pomoćnika ministra i bivšeg dekana Geodetskog fakulteta i bivšeg profesora, nastavlja se. U prvih šest mjeseci ove godine Splitsko-dalmatinsku županiju je prema podacima sustava e-Visitor posjetilo 1.200.000 turista. Oni su ostvarili 4.600.000 noćenja, što su podaci na razini prošlogodišnjih. Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Poljske, Hrvatske, Velike Britanije, Amerike i Bosne i Hercegovine. Tragedija u Imotskom. Malo dijete je upalo u bazen ispred obiteljske kuće na Imotskom području i utopilo se. Izvijestili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Policija je zaprimila dojavu sinoć oko 20:30. Pozvan je tim hitne medicinske pomoći. Nažalost, djetetu nije bilo spasa. Kako se neslužbeno doznaje, dječak je imao samo godinu dana.
1: Sport.
0: Hajduk je izvijestio kako je sa zadnjim danom lipnja istekao ugovor Ivanu Rakitiću i tako mu je završio mandat na poziciji tehničkog direktora Hajduka. Ivanu još jednom zahvaljujemo na svemu i želimo mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti, poručili su iz Hajduka. U utakmicama osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je pobijedila Portugal 1-0, a Belgija Sjedinjene Američke Države 4-1. Danas u ostale dvije utakmice osmine finala, prvu u 18 sati igraju Argentina i Egipat, a potom u 22 sata Švicarska i Kolumbija.
1: Vremenska prognoza.
0: U Komiži je temperatura 29, u Makarskoj 30, u Splitu 31 stupanj, u Hvaru 32. O vremenu do kraja dana Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak. Slaba bura okretat će na umjeren, na moru i pojačan majstral koji će se na večer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, sport na valu Radio Splita. Znamo još dva sudionika četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Španjolska je pobijedila Portugal 1-0 golom Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade i tako su eto Portugalci završili svoj put na svjetskom prvenstvu. Oprošta je to još jednog velikana od svjetskih prvenstava. Riječ je jasno o Cristianu Ronaldu. Španjolci bolje tijekom čitave utakmice. Imali su i Portugalci neke svoje prilike, ali je to igrač klupe, ušao je nekoliko minuta ranije, presudio Portugalcima i odveo Španjolsku u četvrtfinale, a tamo ih čeka Belgija, koja unatoč svim fifinim odlukama pokazala da se nogomet ipak igra samo na travnjaku. 4-1 protiv Sjedinjenih Američkih Država, uvjerljivo Belgijanci među 8 najboljih. Večeras ćemo saznati i posljednja dva sudionika četvrtfinala. Od 18 sati već utakmica Argentine i Egipta. U 22 sata igraju Švicarska i Kolumbija. Pobjednici tih dvoboja igrat će međusobno u četvrtfinalu. A naša košarkaška reprezentacija sjajno je završila prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Izraela jučer u Osijeku 103-75. Hrvatska u idućem prozoru, u idućoj skupini, ulazi kao drugoplasirana. Poljska tamo ima 6 pobjeda bez poraza, Hrvatska i Njemačka 5 pobjeda, 1 poraz, pa onda slijedi Latvija 3-3, Nizozemska i Izrael imaju skor 2 pobjede i 4 poraza. 3 najbolje reprezentacije na kraju iz ove skupine nastavit će natjecanje, u stvari otići na svjetsko prvenstvo u Kataru iduće godine. Kvalifikacije se nastavljaju koncem kolovoza. 27. Hrvatska igra kod kuće protiv Latvije, a onda ih 30. kolovoza čeka gostovanje kod Nizozemske. Jučer rekao smo još jedna sjajna, ozbiljna predstava hrvatske reprezentacije, pa čujemo najprije što je nakon susreta rekao naš reprezentativac Roko Bađima.
1: Cijelu utakmicu smo držali visok ritam i slomili ih odmah u početku i sad malo odmora i u 8. mjesecu u nove dvije utakmice. Ta velika pobjeda, prvi smo u grupi, idemo sad u novu grupu, prenosimo pobjede i sretni smo i idemo dalje prema svjetskom prvenstvu.
0: Još jednu odličnu partiju pružio je i Ivica Zubac.
2: Dobra utakmica, dobar ulazak, onako kako smo željeli. Od starta smo nametnuli naš ritam, našu fizikalnost i to nas je nosilo kroz cijelu utakmicu. Imali smo malo neke periode gdje smo mogli bolje reagirati sa izgubljene lopte i to, ali sve u svemu jako dobra utakmica. Mislim da to može i bolje, ali dobiti ekipu koji Izrael, koja ima neku glavu i rep, 30 razlike, skoro je dobar rezultat.
0: A čujemo za kraj i Tomicu Mijatovića, našeg izbornika.
3: Bila je krasna atmosfera i hvala Osijeku, hvala Slavoniji, hvala Hrvatskoj na ovakvoj potpori. Mislim da su naši igrači zaslužuju. Oni svakako daju se od sebe, od svakog trenutka kad smo mi skupili, kad smo zajedno. Ovo je jedan mali korak u dobrom smjeru. Moramo ostati skromni i gladni i ovako dalje raditi do našeg konačnog cilja pa smada svjetskog prvenstva u Kataru. Ja mislim da je utakmica bila vrlo, vrlo dobra.

0: Ajmo reći, jedna dobra prilagodba s naše strane na njihove određene nedostatke u rosteru koje su imali, mi smo njih bili svjesni, ali nismo dozvolili da nas oni uspavaju ili da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane iz zone u čovjeka, iz meča, pa opet u čovjeka, iz nekakve hedge obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način iznjedili jednu lijepu pobjedu.
1: Toliko u ovom prvom dijelu, malo glazbe pa ćemo nastaviti s vaterpolskim zanimljivostima.

0: splitski gradonačelnik Tomislav Šuta primio je danas naše mlade vaterpoliste do 18 godina uz jasno izbornika Hrvoja Koljanina, članove izvršnog odbora Vaterpolskog saveza na čelu s predsjednikom Mladenom Drnasinom, sve povodom osvajanja svjetskog prvenstva reprezentacija do 18 godina. Taj sjajan uspjeh ostvarili su naši mladi vaterpolisti, a tu je bilo i 5 igrača iz Splita, rekoh prije nekoliko dana na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Pa čujmo najprije što je na prijemu rekao splitski gradonačelnik.
1: Čestitam našim vaterpolistima, njihovom timu na osvojenom zlatu svjetskog prvenstva u vaterpolu nakon 10 godina. Mislim da je to zalog za budućnost. U vaterpolu smo se uvijek dokazivali. Ovo je samo dokaz kvalitetnog rada, stručnog tima, naših mladih ljudi i mislim da nemamo onda sumnju za budućnost. Što se tiče samoga grada Splita, koristim priliku da čestitam u ime svih Splićanki i Splićana na osvojenom rezultatu, ali isto tako da grad Split poduzima niz aktivnosti što se tiče ulaganje u sport, sportsku infrastrukturu, konkretno kad govorimo o bazenima gdje radovi sada započimaju i na Zvončacu, ali isto tako i na samome Poljudu i niz drugih ulaganja koji se trenutno događa u sportskoj infrastrukturi. Isto tako svjedoci smo da smo stavili u javno savjetovanje pravilnik o sufinanciranju sportskih članarina. Nama je cilj da što više mladih se ljudi uključi od rujna ove godine i na takav način da potičemo mlade u sportu, brinemo o mentalnom zdravlju, a zapravo to je zalog za profesionalni sport.
2: Kako ćete konkretno pomoći ovim mladim vaterpolistima?
1: Grad Split je pripremio u suradnji sa Splitskim savezom sportova nagrade koje će im biti dodijeljene, riječ je o novčanim nagradama, proceduralno ćemo to sada odraditi, mislim kako sa stvari stoje da će to biti oko nekih 500 eura.
2: Mladen Drnasin, predsjednik Hrvatskog vaterpolo saveza, nakon 10 godina došla je svjetska titula, dokaz da hrvatski vaterpolo dobro radi.
3: Svi u savezu i stručni savjet i praktički svako koji sudjeluje u radu saveza, stvarno je ova jedna stavka koja nam daje jednu hrabrost da znamo da imamo nasljednika ove jedne generacije, iako svi znamo da je vrlo teško napraviti njima ovu stepenicu, baš ovu stepenicu između juniora i seniora. I Tuckova reprezentacija 2009. u Šibeniku koja je osvojila zlato, samo je dvoje, troje završilo reprezentaciju. Znači njih sad tek čeka jedan veliki rad, odricanje, ali ja mislim da će stvarno barem, pa ja se nadam i pola od njih završiti, biti nosioci naše buduće reprezentacije.
2: Hrvoje Koljanin, izbornik reprezentacije, bilo je pehova, bilo je svega, napokon ste došli i do medalje i to zlato.
4: Pa je, strašno velik uspjeh. Puno puta sam ponovio, drago mi je, iznimno sam ponosan radi ovih dečkiju momaka što su to doveli do kraja na najbolji mogući način. Ostavili su sve te nekakve pehove prije, neću reći pehove, jer to su njihove školske obaveze, klubske obaveze. Najbitnije je da su oni kad su se skupili funkcionirali na najbolji mogući način kao momčad i na kraju osvojili naslov svjetskog prvaka. Mislim da će sigurno, kao i svake generacije, biti tu materijala za seniorsku reprezentaciju, jer to je cilj saveza i svih izbornika, trenera, ovih mlađih kategorija da naprave nekakav širi izbor za A reprezentaciju kandidata.
5: Narod skeć. Bilo je jako teško. Nismo uspjeli odraditi pripreme kako treba. Mi smo se nekako zapravo tako igravali kroz turnir. Došli smo umorni, svakakvi. Neki su pisali mature, neki su bili sa seniorima. Tako da, ali ja mislim da smo poslije prve pobjede vidjeli da možemo, da smo dobri i napredovali smo iz utakmice u utakmici, na kraju više nego zasluženo dobili sve do kraja, osvojili zlato.
6: Mihael Mladineo, i za mene ova medalja znači dosta puno, stvarno svi smo presretni što smo ostvarili ovaj rezultat i mislim, nema bolje nego biti svjetski prvak i stvarno još se dojmovi nisu ni slegli, a i stvarno su svi presretni.
2: Finale i polufinale odlučili se na peterce.
6: Finale i polufinale odlučili su peterci. Eto, obe utakmice su završile 14-14. Na petercima se istaknuo naš golman Nikola Batoš koji je protiv Španjolaca Amera obranio po dva penala i svoj jedan zlat.
7: To je Burazin i ovo prvenstvo ima stvarno velik značaj, mislim najveći uspjeh. Mogu reći svih nas koji smo bili tamo, normalno, ono svjetsko prvenstvo osvojiti nakon 10 godina, vratiti u Hrvatsku, to je stvarno neopisiv uspjeh i ono, kroz to prvenstvo i kroz same pripreme smo prošli kroz puno teških stvari, puno izostanaka zbog mature, zbog seniorskih obaveza, utakmica, priprema. I ono, okupili smo se zapravo u Portugalu svi zajedno. Prije toga nismo bili ono, na svi na okupu, nismo mogli stati na branku, provježbat. Dolazili su tu neki rezervni igrači koji su isto naravno pomogli, ali mi smo zajedništvo gradili iz utakmice u utakmicu i svake utakmice se vidjelo da zapravo vrijedimo, da nismo tu došli bez veze, da nismo došli odigrati neki turnir, nego smo došli osvojiti i to smo i pokazali.
0: Toliko o sportu za danas, čujemo se i sutra i za 13 sati.

0: 13 sati 30 minuta, kao i svakog utorka, s nama je naš poljoprivredni savjetnik, magistar znanosti Stanislav Štambuk. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, dobar dan vama, Carmen, i vama, Branko.
0: Moramo redom poći. Dakle, do prije neki dan veliki razorni, užasni požar sa južne strane Hvara. Opet otvara ona pitanja o kojima smo puno puta govorili, prevenirali, pokušali ljudima ukazati na moguće nekakva rješenja, saniranja, sprječavanja i ublažavanja posljedica požara, no čini se ipak da je priroda jača. Što vi kažete?
1: Priroda je jača, međutim, ti se požari, ajde, istina, događaju ako dođe do nekog grmljavinskog nevremena, pa od munje, od iskrenja stupova, ali tako da se u to vrijeme zapali, to baš nisam siguran da je to slučajno, jer i po pričanju ljudi, čovjeka koji je iz Ivan Dolca, mi je rečeno da je u vrijeme taj požar nastao negdje oko 4:15 popodne, kad je najjače majstra zapuhao. Dakle, vjerojatno postoji da je neko to i namjerno napravio, jer to se je zapalo ispod ceste, a onda je poslije prešlo preko ceste i eto, nažalost je zahvatilo cijelo područje, preko 200 hektara. Zgorilo je vinograda nešto, je zgorilo neki stari kuća, automobila i tako, ali ne znam šta da kažem, bi trebalo više to paziti na to sada preko ovih ljetnih mjeseci, jer to se događalo i prijašnjih godina kao namjerno paljenje.
2: Gospodine Štambuk, moram vas pitati, u jednoj od ovih priloga što smo gledali na televiziji ovih dana vezano za požar, mislim da je to baš bio čak konkretno Hvar, netko od sugovornika u anketi je rekao, ne bi ovako izgledalo da nije sve zaraslo.
1: To je istina, jer prolazeći po poljima, po otoku i tako, baš i komentirao sam sa nekim kojeg sam vozio, jako su zapuštena polja, parcele, zakorovljeno je i nije ni čudo da dolazi do tih požara. Dakle, trebalo bi ipak to da bude čišće, da kao što imaju druge zemlje kao što je Austrija, Italija, Mađarska i tako, a kod nas je se to zapusti i jednostavno dođe u korove.
2: Ali kako natjerati ljude da urede svoje, odnosno da ta polja ne budu tako zapuštena?
0: Kaznama.
1: Teško na tim poljoprivrednim privatnim parcelama. To ne može se napraviti na naredba, morate to očistiti.
0: Kako ne može? Gospodin Štambuk, ispričavam se. Da, imamo tehnologiju na svojoj strani, sve na dohvat ruke, dakle dronovi lete, katastar postoji.
2: Ali čekaj, stani malo, neko ima 80 godina, nema prihoda, ne može se micati. Kako će on to svoje zemljište?
0: Pa ako ima zakon, mislim, to je kao da neko ima 80 godina ili 90 ili 100, ima automobil, nije registriran, mislim, ista je priča.
1: Ti stariji ljudi koji su već u godinama i koji više praktički ne mogu obrađivati, bilo bi poželjno, jer ljudi su zainteresirani ostali da bi to zakupili, uzeli u zakup, da uzmu u zakup, i dalje će biti vlasnik taj gospodin.
2: Da, to koji ima logike, da.
1: To, i onda bi se to moglo, i ima takvih slučajeva da ljudi uzmu u zakup i na plodouživanje i to, pa eto, da se na jedan način to raščisti, da bude čisto. Je spano, nažalost, zadnjih 10 godina, umjesto da se to raščisti, da bude čisto plodna zemlja, to je sve u korovu.
0: Imam pitanje koje nema veze s požarom, kad govorimo o maslinama i stanjima u maslinicima, govorimo o nametnicima, kažu po terenu informacije, nema ih, muhe nema, što vi kažete?
1: To je istina, ja to pratim dosta i pratim po drugim županijama. Ove temperature visoke koje su praktički dobro dođu u maslini, jer jednostavno maslina muha, bi rekao u navodnim znakovima, troma, ne može djelovati. Čim temperatura padne ispod 28 i ako je dovoljno vlage, tu ona može biti aktivna. Prva generacija se pojavila, ali nema neke opasnosti, hvala Bogu, samo je problem suše, koja će navodno i dalje ovako trajati, sve više ekstremnije temperature će doći i navodno i drugi toplinski val, sada negdje oko 15. srpnja dolazi.
2: Da, to je za očekivati, tako da...
1: Je.
2: Ali eto, barem nešto dobro od ovih visokih temperatura.
0: Gospodine Štambuk, za 7 dana pričamo o karencama, to je dosta važno za sve poljoprivrednike, pa se nadam našem razgovoru u Eteru Radio Splita za 7 dana, može?
1: Može, hvala vam, do slušanja.
2: Hvala.
0: Lijepi pozdrav, Bog.
1: Hvala, lijepi pozdrav.

0: 13 sati 38 minuta, diljem Dalmacije temperatura zraka je viša od 30 stupnjeva, zato je s nama, mislim ne samo zato, je inženjer Dragan Kerum, naš kolega, djelatnik HRT-a iz naše logistike, koji će nas upoznati s važnim detaljima kod nabave, ugradnje i održavanja klima uređaja. Eto, preporuke koje mogu biti zanimljive. Gospodin Kero, hvala lijepa na dolasku, drago nam da ste s nama.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, idemo redom. Dakle, mi danas nećemo govoriti o imenima tvrtki koje proizvode klime, nećemo govoriti o preporukama određenog tipa, ali ćemo govoriti o snazi uređaja, govorit ćemo o načinu kako se on zapravo postavlja pravilno, kako se održava. Evo, moje pitanje je prvo vezano za snagu klima uređaja za domaćinstvo. Kako se to određuje i koje su snage preporučljive za nekakav prostor od nekakvih 20 kvadrata, 30, govorimo o jednoj prostoriji, jel? Što bi to bilo?
1: Pa, snaga uređaja koji bi se trebao instalirati ovisi o više parametara, odnosno faktora, ali osnovna računica se gleda po kubikaži prostora. Dakle, jedan metar kubni traži od 35 do 40 vati snage uređaja. Odnosno, isto tako grubo rečeno, na 10 kvadratnih metara prostora to bi bilo negdje 1 kW snage.
0: Znači, 4 kW je neka optimalna klima za nekakav prosjek prostora.
1: To je najprodavanija snaga klima uređaja.
2: S obzirom da se ja teško nosim sa tim vatima, kubicima i to, u svakom slučaju manja klima.
1: Manja klima, to sve su relativno male. Sve do 8 kW klime su mali uređaji, split sistemi ili multi-split sistemi.
0: Ima li inženjeru klima zapravo uređaj i funkciju u našem životu, ima li ulogu NAPE? NAPE je nešto drugo, klima je nešto drugo, ali ljudi obično te stvari smatraju vezanim. Je li to točno, ima li fizika zapravo tu uporište u toj priči?
1: I klima i NAPE imaju nekih sličnosti, ali to je prilično različito. Mislim da se to gleda većinom da li se zrak uvodi u prostor i izbacuje iz prostora, a to klima ne radi. Split sistem to ne radi, osim skupih kanalskih sistema koje rijetko ko ugrađuje, koji se ugrađuju u hotele, u ne znam ni ja, samo poslovne prostore i to. Tako da NAPA, većina NAPA radi po principu izbacivanja zraka iz prostora, dok samo rijetke recirkuliraju zrak u prostoru i to je otprilike to.
0: Vraćaju isti zrak.
2: Međutim, često ljudi koriste i onu opciju odvlaživanja, što često vlaga radi veći problem od same temperature. I to je nekakav savjet, pogotovo za one koji naprosto ne vole klimu ili ne trpe.
1: Tako je, to je opcija onima koji ne žele hlađenje, ali to je isto vrsta hlađenja, ali na niskom intenzitetu. Kondenzacija je proces koji se dešava na hladnim površinama, uslijed vlage iz zraka dolazi do pojave vode. Ta voda se mora odvesti iz prostora, bilo na hlađenju, bilo na odvlaživanju.
2: Mnogi su ugradili klime, naravno naknadno, žive u zgradama koje to nisu imale u tom izvornom projektu. I što se zapravo događa kod tih odvoda? To najčešće curi po fasadama. Jel postoji neki način da se to riješi na neki jednostavan način, a ne kopanjem fasade?
1: Postoji.
0: Puštanjem susjedu na...
1: Ali nekome se neće svidit. Nekome se neće svidit skupljati u kantu odvod kondenzata i praznit kantu. Ali većinom to majstori rješave na način da oni u gurlu probuše gurlu, utiraju ta odvod kondenzata. Šta i nije baš preporučio, to je kišnica. To je za kišnicu u prvom redu. Bilo bi idealno da na fasadi postoji
2: vodilica neka.
1: Vodilica, odnosno kanalizacijska cijev. To se najčešće stavlja od 32 mm i u nju se uključuje sve horizontale.
2: Ali problem je u tome što često ljudi nemaju vanjske jedinice klime po istoj horizontali, nego se to šara po zgradi, tako da to je gotovo pa problem ne riješi.
1: Tako je. Većinom ima dosta slučajeva gdje ne riješi problem, međutim, imate kantu na kraju kraja.
0: Dobro, ali što kaže svakodnevni život pri ovim visokim temperaturama u nekom stanu od prosječnih 50 kvadrata u režimu hlađanja, koliko klima može prikupiti tog kondenzata dnevno?
1: Pa kondenzat, ovisno od nekoliko faktora, kao što je vlaga u zraku trenutno toga dana, ovisno o snazi samog uređaja, učinkovitosti, jednostavno to ide od pola litre do 2,5 litre na sat.
2: Dobro.
0: Skupi se toga, ne?
1: Toga se skupi dosta i onaj koji ima kantu mora dosta paziti na to da ne dođe do poplave, eventualno, dobro, ako je na balkonu, onda treba paziti na susjede. A ako ima odvodnju, onda nema brige.
2: Niti... Evo, ja sam svjedok, ta kanta se od 20 litara napuni stvarno u pola dana. Dakle,
1: je, ovisno o danu. Je...
2: Međutim, što ljudi najčešće griješe kod tih hlađenja? Kako bi bilo najučinkovitije i energetski u svakom mogućem pogledu, koji je nekakav osnovni savjet? Naravno, osim zatvoriti prozore, vrata i sve to. Međutim, evo, ako ti...
1: Pa gledajte, što ste rekli, najbolje je zatvoriti prozore i vrata. Neko voli provjetravati, neko iskorištava klimu na drugi način. Međutim, najbolje bi bilo odrediti točno za tu kvadraturu, odnosno kubikažu, snagu uređaja. Ako je uređaj prejak, troši vam malo više struje, ako je preslab, neće vam grijati.
0: Sve je skupo danas i uvijek moram voditi računa o troškovima. Evo, prema vašoj preporuci, što raditi u redovitom održavanju uređaja? Dakle, što je ono što čovjek može činiti sam bez da zove servis meštra, kako mi kažemo? Je to ona osnova čišćenja filtera ili što već?
1: Vi ste po uputama proizvođača dužni svako 15 dana izvaditi one plastične filtere promjera 0,2 do 0,5 mm.
2: 15 dana.
1: I dužni ste to napraviti. Međutim, ljudi to rade svako pol godine, neki, ali ako radite to jednom mjesečno, to je ok, to je prihvatljivo.
2: Ne znam zašto mene gledaš na ovih pola godina, ali na veze. U svakom slučaju, posljednjih dana svjedočimo nekoliko požara povezanih s klima uređajima. Koliko su takvi slučajevi zapravo česti i koji su najčešći uzroci tih požara?
1: Evo, ja imam iskustva 30 godina sa klima uređajima i pamtim samo jedan požar. Znači, zapalila se vanjska jedinica od 7 kW koja nije bila spojena adekvatno kabelom, nego umjesto 2,5 kvadrata, oni su stavili 1,5 kvadrat i klima je se zapalila radi otpora strujnog, radi svega. Najveća greška što se može desiti kod ugradnje klime, koje se inače, usput rečeno, rijetko se zagrijavaju, pale. U svakom slučaju, najveća greška ako niste stegli kontakte prilikom ugradnje, pa dolazi do prijelaznog otpora struje, gdje vi imate mogućnost zagrijavanja i zapaljenja, ali kažem, to je jako rijetko.
0: Ekološke strukture diljem svijeta dižu tonove protiv klima uređaja. Kakve su vaše spoznaje, inženjeru Kerru, vezano za klimatske promjene s naglaskom na plinove koji se danas koriste u klimatizacijskim sustavima?
1: Pa rekao bi da postoje tri perioda što se tiče samih plinova, tri perioda zadnjih 30 godina gdje su se ti plinovi mijenjali. Prije 30 godina bio je jedini plin koji je bio na malim split sistemima, to je bio R22. To je klor, fluor, ugljikovodik. Taj plin je jednostavno bio štetan za ozon i njegovim ispuštanjem, a ispušta se čim se klima pokvari, to bi majstor ispuštio i to je to. Dakle, njegovim ispuštanjem ozon bi se razgrađivao. Molekule O3 u stratosferi bi odlazile. E sad, da bi to izbjegli, znanstvenici su se sjetili ubaciti druga dva plina, a to je R410A i R407C. Ta dva plina su došla kao zamjena freona, jer samo je R22 freon.
0: Freon je bio kod nas u frižiderima, tako, to je ta priča.
1: Ne.
0: Dobro,
1: da ja
0: falim.
1: Frižiderima je najčešće 134A, 134-ka, R134, kao i autima. U svakom slučaju, ta dva plina nova kad su došla, nisu štetila ozonu. Međutim, imale su jako veliki potencijal toplinskog zagrijavanja atmosfere. Dakle, taj potencijal, to je usporedba primjerice sa ugljičnim dioksidom u razdoblju od 100 godina. Koliko puta više dotični plin oštećuje, odnosno zagrijava, radi efekat staklenika u odnosu na CO2. Tako da, recimo, sadašnji R32, došao sam do najnovije generacije plinova, to je difluor metan. Taj plin je i danas jedini plin koji možete kupiti klimu, mali split sistem na nju, znači od 2 do 8 kW. Taj plin inače ne uništava ozon, ima nula utjecaja na ozon, a na globalno zagrijavanje ima tri puta manje utjecaja nego dva prethodna plina koja sam spominjao.
2: Upravo se sad u Francuskoj vodi velika rasprava, jer i oni su, dakle, cijela Francuska nije klimatizirana, nije bilo potrebe, sada je već jasno da će se to mora dogoditi tamo, pogotovo u javnim prostorima. Međutim, rasprava se vodi između zagovornika masovne ugradnje klima uređaja i onih koji upozoravaju da oni povećavaju potrošnju energije i dodatno zagrijavaju gradove. Dakle, ovo sve što ti govoriš govori kontra toga. Da.
1: Dobro.
2: Ti novi, nove tehnologije i ti novi plinovi ne bi trebali zagrijavati dodatno gradove, odnosno ulice ili što već. Je li to točno?
1: Znanstvenici su za ovaj novi plin, iako postoje veliki sistemi i srednji sistemi koji ne koriste ovaj plin. Imate plinove raznih vrsta, imate na desetke rashladnih medija. Dakle, ovo su plinovi samo koji se koriste u split sistemima male snage. Francuska, ako pola građana preko u 2-3 godine uvede klime, mislim da se neće ništa dogoditi, kao što se nije nigdje dogodilo ni u Španjolskoj, ni Italiji, ni kod nas. To je sve
2: što se klime tiče, štete je već napravljena, tako da.
1: Da.
2: Ja još imam jedno pitanje za kraj, vrlo praktično. Temperatura je 38, šta nam je za činiti?
1: Kad uključite klimu.
2: Kad uključimo klimu, da.
1: A jednostavno uključite je na temperaturi gdje vam je na granici znojenja. Nema, to je drugačije baždareno svaka klima. Dakle, ne možete reći, evo, uključite daljinski na 26. Zato što bit će vam možda prehladno, a možda pretoplo. Uključite klimu na granicu znojenja.
0: Dobro, evo, s moje strane kratko pitanje i očekujem brzi odgovor. Vita, Jelen, Zelen Bol, kako ide? Stiže odgovor od inženjera Kere. Kakva su vaša iskustva s malim prenosnim klima uređajima? Prema tim rješenjima ljudi posežu kad je nekakva panika, brzina, ili kad nema klime, ili kad se klima pokvari, je li to efikasno, učinkovito? Kažu da i nije toliko skupo, ali što s tim?
1: Mali prenosni sustavi imaju i prednosti i mane. U svakom slučaju, kao što si reka, oni jednostavno, evo, mane su im primjerice što zrači toplinu kroz onu cijev koja je odvod toplog zraka. Šta vam je poluotvoren prozor ili vrata, ako nisu izolirani, dakle morate ih otvoriti da taj zrak topli odvedete vani. Mana im je primjerice što imaju malu posudu od voda kondenzata, pa eventualno stavljate novu, nešto morate paziti, ne smijete ostaviti upaljenu kad ste vani. Mana je ako spavate, malo čujete taj kompresor, ako ste osjetljivi na zvuk, onda jednostavno to nije to. Međutim, ima i prednosti. Prednost je što ne morate plaćati ugradnju, prednost je što možete preseliti klimu u drugu prostoriju, što su relativno male snage i potrošnje i to je više manje to.
0: To bi bilo to. Karmen, ću ti pozdraviti našeg gosta?
2: Pa, doviđenja.
1: doviđenja, Karmen.
0: Vaš i naš gost bio je inženjer Dragan Kero, naš kolega s Hrvatske radio televizije, koji je usput, bude rečeno, izabrao broj koji slijedi. Imaš ti, Karmen, što reći još?
2: Hvala puno i vidimo se opet.
1: Doviđenja i pozdrav.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Danas u podne objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38 tisuća osmaša na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Najveći interes i ove su godine pokazali za gimnazije, rekla je koordinatorica e-upisa u Karnetu Martina Radočaj.
2: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zlouporabe fondova Europske unije povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna i 800 tisuća eura. Desetorica okrivljenika priznali su krivnju i osuđeni su na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Delegirani europski tužitelj Krešimir Bačić.
3: Ono što vam mogu potvrditi jest da je Ured europskog javnog tužitelja, osim s ovim optuženicima koji su nazočili današnjoj sjednici optužnog vijeća, potpisao sporazume i s još nekim drugim optuženicima, sa dijelom optuženika postupak pregovaranja o uvjetima priznavanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji još uvijek traje. Međutim, sve dok taj proces ne bude finaliziran i dok takvi dogovori i sporazumi ne budu pretočeni u sudske odluke, kao što je to danas bio slučaj, naprosto nismo u tom pravcu u mogućnosti iznositi bilo kakve detaljne informacije.
0: Župan Blaženko Boban je danas dodijelio 85 novčanih nagrada učenicima i njihovim mentorima koji su na državnim ili međunarodnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta. Poslušajmo izjave nagrađene mentorice i učenice iz Omiške škole.
4: Tamara Banović, profesorica biologije i kemije u osnovnoj školi Josip Pupačić u Omišu. Nagrade je dobila moja učenica sedmog razreda Marija Perak, koja je državna pobjednica iz biologije u kategoriji istraživački projekti. Marija se bavila utjecajem ljekovitih biljaka na rast i razvoj povrtnih kultura.
5: Pa meni to uopće nije bilo zahtjevno mjeriti te biljke i raditi u školi, ali najgore mi je bilo napisati taj istraživački rad. Što se tiče natjecanja, meni je bilo super i zabavno i jako dobro iskustvo.
0: Ove godine je dodijeljeno 7 nagrada više nego lani, a uvećan je i nagradni fond, župan Blaženko Boban.
6: Jako sam sretan zbog toga, što je znak da zaista se kvalitetno radi. Zahvala svim mentorima, ali i vrijednim učenicama i učenicima. Kad jedna županija pokupi 85 prvih, drugih, trećih mjesta na jednom državnom natjecanju, onda je to uistinu znak ne samo njihove veličine, nego i dobre pripremljenosti kroz obrazovni program.
0: A splitski gradonačelnik Tomislav Šuta je danas primio igrače mlade hrvatske vaterpolske reprezentacije koji su osvojili naslov juniorskih svjetskih prvaka. U reprezentaciji je sudjelovalo petorica splitskih vaterpolista: Duje Burazin, Nardo Dragaš, Nikola Ferić, Mihael Mladineo i Nardo Skejić, koji je danas rekao:
7: Bilo je jako teško, nismo uspjeli odraditi pripreme kako treba, mi smo se nekako zapravo tako i igravali kroz turnir, došli smo umorni, svakakvi, neki su pisali mature, neki su bili sa seniorima, tako da, ali ja mislim da smo poslije prve pobjede vidjeli da možemo, da smo dobri i napredovali smo iz utakmice u utakmice, na kraju više ne zasluženo, dobili sve do kraja, osvojili zlato.
0: Gradonačelnik Šuta je mladim vaterpolistima čestitao na tituli svjetskih prvaka, a najavio je i novčane nagrade.
8: Grad Split je pripremio u suradnji sa Splitskim savezom sportova nagrade koje će im biti dodijeljene, riječ je o novčanim nagradama, proceduralno ćemo to sada odraditi, mislim kako sad stvari stoje da će to biti oko nekih 500 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro uz slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 13 sati. Komiža 28, Makarska 31, te Split, Kaštela i Hvar 32 stupnja. Tlak zraka u Splitu iznosi 1016 hektopaskala. Kako nas vrijeme sutra očekuje? Prognoza Pave Pilića.
9: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana povremeno uz umjerenu, poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne i na večer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Zagori. Prije podne tiho ili buri, dan je umjeren do pojačan majstrala, na večer će zapuhati umjerena ponegdje i pojačana bura. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 15 do 19, a najviše od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 14 sati i 13 minuta i dalje smo s vama u emisiji u središtu dana Radio Splita. Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Splitu danas je bio ispunjen do posljednjeg mjesta jer je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban podijelio ukupno 85 novčanih nagrada učenicima i njihovim mentorima koji su na državnim i međunarodnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta. Podijeljeno je, kažemo i to, 7 nagrada više nego prošle godine, a uvećan je i nagradni fond. Poslušajmo izjave nagrađene mentorice i učenice iz grada Omiša.
1: Tamara Banović, profesorica biologije i kemije u osnovnoj školi Josip Pupačić u Omišu. Nagrade je dobila moja učenica sedmog razreda Marija Perak, koja je državna pobjednica iz biologije u kategoriji istraživački projekti. Ona je u svojoj kategoriji, odnosno u kategoriji učenika sedmih i osmih razreda, predstavila to svoje istraživanje na državnoj razini i proglašena najboljim projektom. Marija se bavila utjecajem ljekovitih biljaka na rast i razvoj povrtnih kultura. Radilo se o jednogodišnjem istraživanju, praktičnom radu. Izabrali smo određene ljekovite biljke koje rastu na našem području, te se ispitivao njihov utjecaj na sam proces klijanja, rast klice i rast biljaka, povrtnica koje koristimo u svakodnevnoj prehrani. Pa to je zapravo razina natjecanja koja bi rekla da je malo iznad prosječne razine, jer istraživačkim radom bave se samo oni najhrabriji.

0: Potrebno je bilo proći prijavu rada, dobijemo dva recenzenta na državnoj razini koji ne znaju podatke o školi, o mentoru, učenici. I kad prođete tu prvu razinu, dobijete zeleno svjetlo da nastavite s istraživanjem dalje. Nakon toga zapravo slijedi dovršetak rada i izlazak na županijsku razinu natjecanja u znanju. Znači, ti učenici moraju pokazati i znanje iz biologije da bi se onda taj njihov rezultat na testu iz biologije pribrojio uspješnosti dovršenog projekta i tek nakon toga se učenici pozivaju na državnu razinu. Ove godine, ja ne znam podatak o točnom broju prijavljenih radova, ali samo 6 radova na razini čitave države je prozvano u kategoriji 7. i 8. razreda. Znači, u konkurenciji od 6 radova, Marija je bila zajedno s jednom učenicom sedmašica, ostali su bili učenici 8. razreda. Oni pred povjerenstvom predstave kroz 10-minutnu prezentaciju znanstvene korake svog istraživanja. Znači, mora naglasiti da to istraživanje nije nekakav puki školski projektić, nego zapravo slijedi nekakvo znanstveno istraživanje sa sinonim, što to znači od postavljanja istraživačkih pitanja, hipoteza, osmišljavanje pokusa, analiza rezultata, donošenje zaključaka i pozivanje naravno na relevantnu znanstvenu literaturu. Potom je slijedila i predstavljanje postera i razgovoru s taj poster i Marija je imala od ukupnog broja bodova, mislim da je bio ukupan broj bodova 80, Marija imala 79,5. Znači, u sveukupnom tom je zapravo rasturila i pokazala zapravo veliku razinu i ozbiljnosti ovom pristupu u radu. Evo, ja se veselim da ćemo mi možda i do godine probati nastaviti ovo naše istraživanje na nekakvom sličnom primjeru.
1: Ja sam Marija Perak, idem 7. razred. Pa meni to uopće nije bilo zahtjevno mjeriti te biljke i raditi u školi, ali najgore mi je bilo napisati taj istraživački rad. Što se tiče natjecanja, meni je bilo super i zabavno i jako dobro iskustvo. Roditelji su jako ponosni i jako im je puno drago. Pa ja se nadam da ću nastaviti tako u tom putu prirodoslovlja, ali ako i ne nastavim, nema veze.
2: A sudeći prema nagradama, postajemo perjanica znanja u Hrvatskoj, rekao je županijski pročelnik za obrazovanje Tomislav Đonlić.
3: Uvijek je Splitsko-dalmatinska županija uz grad Zagreb u vrhu, bilo da se radi o rezultatima nacionalnih ispita ili bilo da se radi o broju osvojenih medalja na državnim natjecanjima. Tako da mislim da možemo istaknuti da je dobar, jako dobar rad i kvalitetan rad u našim školama po pitanju odgojno-obrazovnog rada sa našim učenicima, ali i prva smo županija koja evo i na ovaj način nagrađivanjem željela ukazati i odati priznanje i čast našim nagrađenim mentorima, našim nagrađenim učenicima i poslati jednu poruku da se ulaganje u znanje isplati, da je znanje jedina vrijednost koju vam danas, sutra nitko u životu ne može oduzeti i da se ulagati u znanje uvijek isplati. Prema tome, evo, veseli ovaj današnji dan. Mi kao upravni odjel za prosvjetu inače jako puno radimo i evo ulažemo i kroz dodatne oblike rada sa školama. Splitsko-dalmatinska županija kroz svoj centar izvrsnosti provodi brojne programe rada sa darovitom djecom. Preko 3000 djece uključeno je u taj sustav rada s darovitim, visoko motiviranim, potencijalno darovitim učenicima u raznim područjima. Tako da evo, kontinuirano pratimo potrebe naše djece, želimo biti prisutni, želimo unaprijediti njihove postignuća i njihove sklonosti, a i na ovaj način im odati priznanje.

0: 14:22 i mi smo u posljednjem satu emisije U središtu dana. Provjeravamo što je policija radila protekla 24 sata. Opet lažna SMS poruku ime banaka, troje građana ostalo je bez novaca. Dakle, jedna osoba 406 eura, jedna 1005, a treća 884 eura. Ukratko, savjet je ne reagirajte ni na kakve brojeve za koje ne znate čije su i koje su. Najbolje se praviti mrtav.
1: Oklopi slušalicu. Da. A te zovu, reci, nema mame doma i
0: tako
1: čao.
0: Je. Tako? Ali ovo stvarno postaje sad već ono, previše. I još jedna bitna stvar, dakle, dovršen je očevid i utvrđeni su uzroci požara na Hvaru i u Vinišću. Nijedan i drugi nisu izazvani namjerno. Na području Hvara zaključak stručnjaka je da je požar započet efektom leće koja uslijed djelovanja sunčeve svjetlosti doveo do samozapaljenja materije. Kažu, u centru izbijanja požara pronađen je otpad među kojima i veća količina stakla i boce. Dakle, nije namjerno.
1: Povećalo. To smo povećalo, da. Djeca,
0: A druga stvar, na području Vinišća obavljen je očevid i utvrđeno je da je došlo do kontakta grana bora i dalekovoda, što je uzrokovalo iskrenje i dovelo do izazivanja požara.
1: Puno problema je pred nama. Teško je se riješiti u jednoj emisiji. Znači, toga ima more. Odnosno, čujte ovo, poštovani slušatelji. Znači, psihološki centar Carpe Diem upozorava kako prekomjerno korištenje društvenih mreža među mladima postaje sve izraženije društveni problem koji može ozbiljno naštetiti mentalnom zdravlju. Istraživanja pokazuju kako gotovo svaka peta mlada osoba na društvenim mrežama provodi više od 5 sati dnevno, a tijekom ljetnih praznika to se vrijeme često dodatno povećava. Gubitak kontrole nad svojim ponašanjem, u ovom slučaju korištenjem društvenih mreža, predstavlja jedno od glavnih obilježja razvoja ovisnosti. Među mladima danas su najzastupljeniji Instagram, TikToki, tika taka, budi džaka, YouTube, Facebook je izgubio veliki dio svoje nekadašnje popularnosti.
0: To sad samo stari ljudi prate, kažu.
1: Konzervativni, je? Iako društvene mreže omogućuju komunikaciju, pristup informacijama, njihov pretjeran utjecaj sve se češće odražava na psihološku dobrobit mladih. Stalna izloženost idealiziranim prikazima tuđeg života potiče uspoređivanje s drugima, osjećaj zavisti, pad samopouzdanja, a može doprinijeti razvoju anksioznosti i depresivnih simptoma. Inače, ta istraživanja pokazuju kako mnogi mladi zbog sadržaja koje prate osjećaju stres ili nezadovoljstvo, no većina o tome ne razgovara niti traži pomoć. Kažu kako digitalna komunikacija, što naravno nismo znali, ne može zamijeniti stvarnu emocionalnu bliskost i kvalitetne međuljudske odnose, pa eto, ljeto je, kažu, prilika za više vremena za prostor bez ekrana, bez nekakvih tih ludorija, uz više izravnog druženja i naravno veću brigu o mentalnome zdravlju. Sviramo.

0: 14:28, ovo što slušamo je Hugh Laurie, Unchain my Heart, to je onaj Dr. House koji je nedavno rekao da je Luka Modrić car. Uglavnom, došlo vrijeme za našu odjavu, a prije toga naravno prognoza, pretežno vedro, poslije podne, povremeno uz umjerenu naoblaku, u Zagori postoji mala mogućnost za pljusak. Kako god, vrijeme nam je nestabilno, navodno će tako biti do početka idućeg tjedna. Temperatura mora u Splitu je trenutno 32, a temperatura mora u ovim trenucima je 25 stupnjeva.
1: 25 stupnjeva more?
0: Da.
1: To je kraj juva.
0: A na Mljetu, dakle, Mljet jezero 28.
1: Da, to se ne računa, to su...
0: Malo jezero.
1: To su temperature opasne za jezero. 28? Mm. A u bazenu koliko je? Piše to?
0: Danas nije bazen popularna tema.
1: Vi, poštovani slušatelji, ostanite dalje uz program Radio Splita. Evo, do sad smo radili vijesti svakog puno sata. To je pripremala i čitala i vama prezentirala Zrinka Bilandžić. Program je realizirao Ed Jurem. Glazbu nam je uglavnom birao Goran Velić. A svoj kreativni doprinos u idućim satima, odnosno u prošlim satima, dao je naš Lovre Runjić. Bili smo danas s vama, čujemo se opet za 7 dana. Ja sam Branko Dobrota.
0: A ja sam Karin Šoren.

0: računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Dame i gospodo,
1: koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi koje radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Ti smeš je ti skoro sakim da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, drago nam je da ste s nama u današnjim jezičnim minutama koje smo u vašu čast podnaslovili sa strane i stranice vaše stanice. Pritom mislimo na nas, na radijsku stanicu ili postaju, na radijski program na kojem nas slušate. Uz pomoć specijaliziranog računalnog programa virtualno smo se odšetali do naše fonoteke i za vas provjerili kakvih sve strana i stranica ondje ima. Ovo su, na primjer, pjesmice na jednoj stranici Bohuslava Martinua. Iz naslova se može pretpostaviti da tom češkom skladatelju nije trebalo više od jednog lista notnog papira za svaku pjesmicu i da čak nije trebao krenuti papir na drugu stranu da bi note zapisao na drugoj stranici. Novi su ostali nenapisana zadnja stranica o kojoj pjeva Opća opasnost. Našli smo, na primjer, i dvije stranice Filipa Glasa, sonatu na tri stranice Charlesa Ivesa, mistične stranice, žute stranice i naravno napola praznu stranicu dnevnika na kojoj je ostao zapis o Akiju Rahimovskom iz Parnog valjka. A s druge strane... Zlatko Pejaković bio je zabrinut zbog desne strane, a Ana Štefok i Zvonko Špišić ugledali su se na drugoj strani ulice.
2: Okrenem se, nehotice zastane i čudim se, sunce ima tvoje lice s druge strane ulice.
1: U fonoteci su i naslovi s druge strane dana i jastuka, s desne strane ljubavi, sunčana i svjetlija strana, dobra strana ljubavi i priča sa zapadne strane. Jasno je, strana i stranica nisu isto. Knjižica 555 jezičnih savjeta precizno nabraja. Strana je jedna od površina nekog tijela, dio zemaljskog prostora, zapadna strana, na primjer, rodbinska grana, s majčine strane ili gledište na tvojoj strani. Stranica je jedna od dviju površina lista papira ili dužina koja spaja vrhove geometrijskog lika, stranica trokuta. Knjiga, dakle, ima stranice, naslovnu i one ostale koje otvaramo čitajući je. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: bitches on the bird. And curving pretty fair maids in the morning, biting them. Push up.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38.000 osmaša na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta, a najveći interes i ove godine su pokazali za gimnazije, kaže koordinatorica e-upisa u Karnetu Martina Radočaj.
3: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za, u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
2: Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zlouporabe fondova Europske unije povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna i 800 tisuća eura. Desetorica okrivljenika priznale su krivnju i osuđeni su na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. Župan Blaženko Boban danas je dodijelio 85 novčanih nagrada učenicima i njihovim mentorima koji su na državnim i međunarodnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta. Poslušajmo izjave nagrađene mentorice i učenice iz grada Omiša.
4: Tamara Banović, profesorica biologije i kemije u osnovnoj školi Josip Upačić u Omišu. Nagrade je dobila moja učenica sedmog razreda Marija Perak, koja je državna pobjednica iz biologije u kategoriji istraživački projekti. Marija se bavila utjecajem ljekovitih biljaka na rast i razvoj povrtnih kultura.
5: Pa meni to uopće nije bilo zahtjevno mjeriti te biljke i raditi u školi, ali najgore mi je bilo napisati taj istraživački rad. Što se tiče natjecanja, meni je bilo super i zabavno i jako dobro iskustvo.
2: Podijeljeno je 7 nagrada više nego prošle godine, a uvećan je i nagradni fond. Župan Blaženko Boban.
6: Jako sam sretan zbog toga. To je znak da zaista se kvalitetno radi. Zahvala svim mentorima, ali i vrijednim učenicama i učenicima. Kad jedna županija pokupi 85 prvih, drugih, trećih mjesta na jednom državnom natjecanju, onda je to uistinu znak ne samo njihove veličine, nego i dobre pripremljenosti kroz obrazovni program.
2: Gradonačelnik Tomislav Šuta primio je igrače mlade hrvatske vaterpoliste koji su osvojili naslov juniorski svjetski prvaka. U reprezentaciji je sudjelovalo 5 mladih splitskih vaterpolista: Duje Burazin, Nardo Dragaš, Nikola Ferić, Mihael Mladineo i Nardo Skejić, koji je rekao:
7: Bilo je jako teško, nismo uspjeli odraditi pripreme kako treba, mi smo se nekako zapravo tako uigravali kroz turnir, došli smo umorni, svakakvi, neki su pisali mature, neki su bili sa seniorima, tako da, ali ja mislim da smo poslije prve pobjede vidjeli da možemo, da smo dobri i napredovali smo iz utakmice, utakmice na kraju više nego zasluženo, dobili sve do kraja, osvojili glad.
2: Iranska vojska sinoć je s 2 projektila napala komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. U napadima su među ostalim oštećeni katarski LNG tanker i tanker za sirovu naftu pod saudijskom zastavom. To je prvi put od početka rata s Iranom da je pogođen brod iz Katara, inače posrednika u pregovorima između Washingtona i Teherana.
1: Vremenska prognoza.
2: I dalje vedro uz slabu buru, a temperature zraka od prije sat vremena bile su Komiža 28, Palagruža 29, Zadar i Šibenik 31, Sinj, Palagruža, Hvar, Split i Kaštala 32, Knin 33 celzijeva stupnja. O vremenu sutra Pave Pilić.
8: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana povremeno uz umjerenu, poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Zagori. Prije podne tiho ili buri, dan je umjeren do pojačan majstral, a navečer će zapuhati umjerena ponegdje i pojačana bura. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 15 do 19, a najviše od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

What makes a man je pjesma, kao da se nekako lijepo uklopila i u današnju ekipu koja će, poštovani slušatelji, biti s vama do 20 sati. Goran Velić, Zoran Vukićević, Edi Urem i Miranda Hrabar. Znači, njih trojica. Sigurna sam i bit će nam lijepo, a sigurna sam da ćete i vi uživati u našem druženju, dakle do 20 sati, uz puno dobre glazbe, puno zanimljivih informacija i još zanimljivijih priča. Za početak, u zraku Komiža 20, Imotski, Lastovo, Makarska, Šibenik, Zadar 31, Hvar, Ploče i Split 32 i Knin 33 Celzijeva stupnja. Temperatura mora 25-26. Dobar dan i dobro nam došli.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

UNICEF-ova kampanja I malo nasilja je previše, učimo o roditeljstvu, pokrenuta je krajem svibnja, cilj je osvještavanje javnosti I zagovaranja dostupnije podrške roditeljima. Ta kampanja je u prvih mjesec I pol dana potaknula veliki interes roditelja I skrbnika za stručne sadržaje o roditeljstvu. Prema podacima dostupnim na digitalnim platformama, više od 100.000 ljudi koristilo je članke I video savjete UNICEF-ovu online kutku za roditelje u samo mjesec I pol dana. Kratki video savjeti stručnjaka na Instagramu, odnosno Reelsi, ostvarili su više od 800.000 pregleda. Prema UNICEF-ovu istraživanju, većina roditelja u Hrvatskoj vjeruje da su nenasilne metode odgoja bolje za razvoj djece. No u izazovnim trenucima, kada su iscrpljeni I pod stresom, mnogi ne znaju kako postupiti, te još uvijek posežu za nasilnim postupcima. Potrebni su im dodatna podrška I praktični savjeti kako se nositi sa svakodnevnim izazovima roditeljstva, piše to UNICEF. Zato je I središnje mjesto kampanje Kutak za roditelje online platforma s više od 150 stručnih članaka, video savjeta I podcast epizoda. Roditeljima pruža provjerene informacije I konkretne savjete o odgoju I razvojnim fazama djece I adolescenata, razvijene u suradnji sa istaknutim inozemnim, ali I domaćim stručnjacima iz područja psihologije, psihoterapije I razvoja djece. Evo, dakle, UNICEF-ov kutak za roditelje svim roditeljima I skrbnicima kojima je potreban.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Skoro sakim da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

tražite hlad. Bježite od spaline. No, ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje. Ljetni program Radio Split.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjih novosti izdvajamo. Požari koji su planuli na Hvaru i u Vinišću nisu podmetnuti i za svojih efekt leće. Tragedija u Imotskom. Život izgubilo jednogodišnje dijete nakon pada u bazen. Župan novčano ponagradio učenike i njihove profesore koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima. PS Splitski vaterpolista u reprezentaciji juniorski svjetski prvaka primio gradonačelnik Šuta. Ivan Rakitić otišao s poljuda, više nije tehnički direktor Hajduka. Vrijeme sutra, pretežno sunčano s temperaturama do 34 stupnja.
1: Novosti.
0: Požari koji su proteklog vikenda planuli na otoku Hvaru i na području Vinišća nisu bili namjerno izazvani, nego su prema rezultatima očevida planuli zbog efekta leće, odnosno kontakta grana bora s dalekovodom, izvijestili su iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Na području Hvara stručnjaci su protupožarne zaštite utvrdili da je požar izbio zbog efekta leće, pričom je djelovanje sunčane svjetlosti izazvalo samo zapaljenje materijala. U središtu požara pronađen je otpad, među kojima je veća količina stakla i boca. Očevidno na području Vinišća utvrđeno je da je požar planuo nakon kontakta grana bora s dalekovodom, što je izazvalo iskrenje i zapaljenje raslinja. Teška tragedija dogodila se sinoć na Imotskom području gdje je život izgubilo malo dijete. Nesreća se dogodila oko 20 sati i 30 minuta kada je dijete upalo u bazen ispred obiteljske kuće. Na mjesto događaja odmah je pozvan tim hitne medicinske pomoći, no unatoč pokušajima reanimacije jednogodišnji dječak je preminuo.
1: Novosti.
0: Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Splitu danas je bio ispunjen do posljednjeg mjesta jer je župan Blaženko Boban podijelio 85 novčanih nagrada učenicima i njihovim mentorima koji su na državnim ili međunarodnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta. Podijeljeno je 7 nagrada više nego lani. Poslušajmo izjave nagrađene učenice i njene mentorice iz Omiške osnovne škole.
2: Tamara Banović, profesorica biologije i kemije u osnovnoj školi Josip Pupačić u Omišu. Nagrade je dobila moja učenica 7. razreda Marija Perak, koja je državna pobjednica iz biologije u kategoriji istraživački projekti. Ona je u svojoj kategoriji, odnosno u kategoriji učenika 7. i 8. razreda predstavila to svoje istraživanje na državnoj razini i proglašena najboljim projektom. Marija se bavila utjecajem ljekovitih biljaka na rast i razvoj povrtnih kultura. Radilo se o jednogodišnjem istraživanju, praktičnom radu. Izabrali smo određene ljekovite biljke koje rastu na našem području.
3: Ja sam Marija Perak, idem 7. razred. Pa meni to uopće nije bilo zahtjevno mjeriti te biljke i raditi u školi, ali najgore mi je bilo napisati taj istraživački rad. Što se tiče natjecanja, meni je bilo super i zabavno i jako dobro iskustvo. Roditelji su jako ponosni i jako im je puno drago. Pa ja se nadam da ću nastaviti tako u tom putu prirodoslovlja, ali ako i ne nastavim, nema veze.
0: Sudeći prema broju nagrada, Splitsko-dalmatinska županija postaje perjanica znanja u Hrvatskoj, kazuje župan Blaženko Boban.
4: 85 za razliku od prošle godine kada je bilo 78 nagrađene djece, a to je znak da djeca sve više i više se pripremaju za državna natjecanja, ali i da poticaj Splitsko-dalmatinske županije u obrazovnom sustavu su sve bolji i bolji. 35 je prvih mjesta, 25 drugih, 25 treći, fond je povećan za 100 eura, što znači da mentori i prvo osvojena mjesta imaju po 350 eura, drugo mjesto ima 250 eura, treći 200. Jako sam sretan zbog toga što je znak da zaista se kvalitetno radi. Zahvala svim mentorima, ali i vrijednim učenicama i učenicima. Kad jedna županija pokupi 85 prvih, drugih, trećih mjesta na jednom državnom natjecanju, onda je to uistinu znak ne samo njihove veličine, nego i dobre pripremljenosti kroz obrazovni program.
0: A splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je primio vaterpoliste koji su osvojili naslov juniorskih svjetskih prvaka. U reprezentaciji je sudjelovalo 5 naših mladih splitskih vaterpolista: Duje Burazin, Nardo Dragaš, Nikola Ferić, Mihajlo Mladineo i Nardo Skejić, koji je rekao:
5: Bilo je jako teško, nismo uspjeli odraditi pripreme kako treba, mi smo se nekako zapravo tako i igravali kroz turnir, došli smo umorni, svakakvi, neki su pisali mature, neki su bili sa seniorima, tako da, ali ja mislim da smo poslije prve pobjede vidjeli da možemo, da smo dobri i napredovali smo iz utakmice u utakmicu, na kraju više nego zasluženo, dobili sve do kraja, osvojili glad.
0: Gradonačelnik Šuta je mladim vaterpolistima čestitao na uspjehu, a najavio je i simbolične novčane nagrade.
6: Grad Split je pripremio u suradnji sa Splitskim savezom sportova nagrade koje će im biti dodijeljene, riječ je o novčanim nagradama, proceduralno ćemo to sada odraditi, mislim kako sad stvari stoje da će to biti oko nekih 500 eura. Ali isto tako da grad Split poduzima niz aktivnosti što se tiče ulaganje u sportsku infrastrukturu, konkretno kad govorimo o bazenima gdje radovi sada započimaju i na Zvončacu, ali isto tako i na samome Poljudu, da smo stavili u javno savjetovanje pravilnik o sufinanciranju sportskih članarina. Nama je cilj da što više mladih se ljudi uključi od rujna ove godine i na takav način da potičemo mlade u sportu, brinemo o mentalnom zdravlju, a zapravo to je zalog za profesionalni sport.
0: Gostujući u našem programu, Pavle Jovović s Instituta za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu upozorio je ronioce na opasnosti koje mogu izazvati prebrza izranjanja. Od početka sezone već je troje ronilaca zbog brzog izranjanja potražilo pomoć u barokomori.
7: Postoje pravila koje su napisane, koje se nauče, gdje ne možete proći tečaj ako niste zaokružili točan odgovor. Zašto? Ne zato što je neko zločest pa želi baciti, nego zato što to je isključivo život i dobrobit ronioca ovisi o tom. Bez obzira koliko vi možete, koliko. Ta pravila su dizajnirana prema onim najslabijima. Znači, izrazite su individualne varijacije, odnosno razlike između ronioca. Koliko on podnosi dekompresijski stres, koliko on podnosi kislih pod tlakom. Dakle, samo slijediti pravila koja su napisane, koje oni znaju, i ne pokušati ne odoliti tom izazovu da još dublje zaronimo, jer tamo nećemo ništa puno bolje doživjeti ni vidjeti nego do one granice do koje mi možemo zaroniti. Tako da samo slijedi strogo pravila i mislim da ronjenje uopće ne možemo govoriti kao nečem što je opasno.
1: Županijske vijesti.
0: U prvih šest mjeseci ove godine Splitsko-dalmatinsku županiju je prema podacima iz sustava e-vizitor posjetilo 1.200.000 gostiju koji su ostvarili 4.600.000 noćenja, što je jednako kao u istom razdoblju prošle godine. Najveći broj noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, Poljske, Hrvatske, Velike Britanije, SAD-a i BiH. Dodijeljeno je novih 40 ugovora za projekt izgradnje, rekonstrukcije i opremanje osnovnih škola. Sve bi osnovne škole do 2030. godine trebale preći na jednosmjensku nastavu. U našoj županiji u Sinju će se graditi nova škola Fra Pavla Vučkovića. U Kaštelima će se dograditi škola Kneza Trpimira u Gomilici i nova zgrada u Kambelovcu. U Lukšiću će biti rekonstruirana i dograđena škola Ostrog, a u Supetru na Braču bit će izgrađena nova školska zgrada. Novu zgradu dobit će škola u Tučepima, a sportske dvorane dobit će škole u Kamešnici i Cisti Velikoj.
1: Kultura.
0: Projekt rekonstrukcije dvorišta i prizemne etaže Papalićeve palače Muzeja grada Splita osvojio je prestižnu nagradu Bernardo Bernardi za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja. Nagradu struke dodijelio Udruženje hrvatskih arhitekata za izvrsnost u oblikovanju i dizajnu interijera. Dobili su je dizajneri i arhitekti Damir Gamulin, Anton Sevšek i Ivo Vojnović. Nagrađeni projekt obuhvaća cjelovitu rekonstrukciju i novi stalni postav prizemne etaže te dvorišta Papalićeve palače. Realizacija tog projekta trajala je 2 godine.
1: Sport.
0: Danas je službeno potvrđeno, Ivan Raketić od zadnjega dana lipnja više nije tehnički direktor Hajduka. Legendarni hrvatski reprezentativac odlazi s Poljuda. Iz Hajduka su poručili da je Ivan Raketić kao finalni čin svoje velike i uspješne igračke karijere obukao dres Hajduka, ostvarivši dugogodišnju želju da zaigra pred navijačima bijelih i ostavi trag u sredini kojoj je želio pripadati. Dolaskom u Hajduk donio je iznimno međunarodno iskustvo, te je svojim profesionalizmom i odnosom prema bijelom dresu ubrzo postao neizostavan dio momčadi. Primjer i uzor su igračima. Iz Hajduka su Raketiću zahvalili na svemu i zaželjeli mu puno uspjeha, zdravlja i sreće u budućnosti. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija jučer je u Osijeku uvjerljivo pobijedila Izrael 103-85 i tako se plasirala u drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se održava u Kataru iduće godine. Izbornik Tomislav Mijatović.
8: Bila je krasna atmosfera i hvala Osijeku, hvala Slavoniji, hvala Hrvatskoj na ovakvoj potpori. Mislim što naši igrači zaslužuju, oni svakako daju sve od sebe, od svakog trenutka kad smo mi skupili, kad smo zajedno. Ovo je jedan mali korak u dobrom smjeru. Moramo ostati skromni i gladni i ovako dalje raditi do našeg konačnog cilja, konačnog cilja plasmana svjetskog prvenstva. Ja mislim da je utakmica bila vrlo, vrlo dobro, ajmo reći, jedna dobra prilagodba s naše strane na njihove određene nedostatke u rosteru koje su imali, mi smo njih bili svjesni, ali nismo dozvolili da nas oni uspavaju ili da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane iz zone u čovjeka, iz match-upa, opet u čovjeka, iz nekakve hedge obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način iznjedili jednu lijepu pobjedu.
1: Vrijeme.
0: Vedro je u slab sjeverozapadni ili jugozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene u 15 sati bile

0: Tiho ili buri, dan je umjeren do pojačan majstra, a na večer će zapuhat umjerena ponegdje i pojačana bura. Najniža temperatura u 23 do 25, u Zagorju od 15 do 19, a najviše od 32 do 34.
1: Novosti.
2: 16 je sati i 12 minuta. Slušali ste novosti Radio Splita koje tonski je realizirao Edi Urem. Pripremili Zinka Bilandžić i Zoran Vukićević.
1: Hit tjedna Radio Splita.
3: Probudi ljubav. Zorica Konđa.
4: Dokle ću nemir skrivat u mraku, pogleda mutnog

16:28, od danas je na snazi novi zakon o posredovanju u prometu nekretnina kojim se dodatno uređuje tržište nekretnina kroz veću zaštitu građana te jasnije obveze posrednika i agenata. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ocjenio je da je taj zakon predstavlja iskorak u daljem uređenju tržišta nekretnina. Kupnja ili prodaja nekretnine jedna je od najvažnijih životnih i financijskih odluka. Građani zato moraju unaprijed imati jasne informacije o tome tko pruža uslugu, pod kojim uvjetima i tko snosi troškove posredovanja. Novim zakonom preciznije uređujemo prava i obveze svih sudionika, građanima osiguravamo veću pravnu sigurnost, a profesionalnim posrednicima jasnija pravila poslovanja. Tako stvaramo uvjete za još transparentnije i uređenije tržište nekretnina, rekao je to Šušnjar. A kako se ističe u priopćenju iz Ministarstva gospodarstva, novi zakonski okvir donosi niz promjena kojima se povećava sigurnost korisnika usluga posredovanja pri kupnji, prodaji ili najmu nekretnine. Tako se navode, građanima osiguravaju jasnije informacije o uvjetima pružanja usluge, troškovima, obveznicima plaćanja posredničke naknade, dok se dodatno uređuju pravila oglašavanja i razgledavanja nekretnina. Posredničku djelatnost mogu obavljati isključivo posrednici koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, a građani podatke o upisanim posrednicima mogu provjeriti u javno dostupnom registru koji vodi Hrvatska gospodarska komora. Zakonom se dodatno jačaju profesionalni standardi u djelatnosti posredovanja, pa tako agenti moraju imati položen stručni ispit, biti upisani u imenik agenata te raditi od jednog posrednika, a postupci upisa u registar posrednika i imenik agenata u cijelosti se digitaliziraju putem sustava Start Plus. Važna novost odnosi se i na posredničku naknadu. Posrednik može naplatiti naknadu isključivo od osobe koja je s njim sklopila ugovor o posredovanju, čime se dodatno štite građani i osigurava veća pravna sigurnost svih sudionika na tržištu. Napominju to u Ministarstvu gospodarstva. Dodatno se povećava minimalni iznos police osiguranja od profesionalne odgovornosti posrednika. Uvodi se obveza dobrog ugleda za posrednike i osobe koje upravljaju njihovim poslovanjem, propisuju se stroža pravila oglašavanja te obveze vođenja evidencije svih poslova posredovanja. Ministarstvo gospodarstva izvijestilo je i da je povodom stupanja zakona na snagu objavilo i dvije informativne infografike s pregledom najvažnijih novosti, jednu namijenjenu građanima, a drugu posrednicima i agentima u prometu nekretninama.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma ta slijedi. Pjesma o ljubavi, to je radi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
2: Ti smeće ti,
3: skoro sati, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

tražite hlad, bježite od spaline, no ni vrućina, ni žega, ni štetni utjecaj sunca ne mogu vam baš ništa, dok je uz vas pravo osvježenje, ljetni program Radio Splita.

16:46 u 17 sati naše najnovije vijesti. Vjerujemo da uživate u glazbi u odabiru našeg kolege Gorana Velića. U zraku za stupanj su pale temperature, u Hvaru je sa 31, a Knin, Lastovo, Makarska, Ploče, Šibenik, Split i Zadar imaju 32 Celzijeva stupnja. Provjera mora u 14 sati, u Splitu 25 stupnjeva. Nakon vijesti u 17 sati čut ćemo se sa Anom Opačak. Ona sutra u sklopu 31. Solinskog kulturnog ljeta u Tuskulumu ima koncert u čast prve dame hrvatske šansone Gabi Novak. Čut ćemo i zanimljive stvari koje Anu vežu i našu veliku Gabi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38 tisuća osmaša na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta, a najveći interes i ove godine su pokazali za gimnazije, kaže koordinatorica e-upisa u Karnetu Martina Radočaj.
2: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za, u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zlouporabe fondova Europske unije povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna i 800 tisuća eura. Desetorica okrivljenika priznale su krivnju i osuđeni su na rad za opće dobro, uvjetne i novčane kazne. U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanje ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje američki predsjednik Donald Trump. NATO je na sastanku odabrao švedski Saab umjesto američkog konkurenta za nabavu zrakoplova. Najavljen je plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova tipa Saab, koji će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje, dajući time priliku u švedskom sustavu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača Boeinga. Iranska vojska sinoć je s dva projektila napala komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. U napadima su među ostalim oštećeni katarski LNG tanker i tanker za crvuplu naftu pod saudijskom zastavom. To je prvi put od početka rata s Iranom da je pogođen brod iz Katra, inače je posrednik u pregovorima između Vašingtona i Teherana. Sport. U sinoćnim utakmicama osmine finala Španjolska je svladala Portugal 1-0, a Belgija SAD 4-1. U 18 sati danas igraju Argentina i Egipat, a u 22 sata na rasporedu je Kolumbija Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro u slabu buru, a temperature zraka od prije 7 vremena. Na Hvaru 31 stupanja, a u Kninu, Lastovu, Makarskoj, Pločama, Šibeniku, Splitu, Kaštelima i Zadru 32 stupnja. O vremenu sutra Pave Bilić.
3: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana povremeno uz umjerenu, poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Zagori. Prije podne tiho ili buri, dan je umjeren do pojačan majstral, a navečer će zapuhati umjerena ponegdje i pojačana bura. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 15 do 19, a najviše od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 17 sati i 12 minuta, idemo u razgovor i do naše gošća koju smo evo najavili i prije naših vijesti u 17 sati, a i koju ste sada mogli čuti u programu, odnosno pjesmom, to je Ana Opačak, naša splitska glazbenica predivnoga glasa. Ana, dobar dan, dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobar dan i dobro vas našla. Hvala lijepa na ovom lijepom. Uvijek dragi i lijepi glas, Miranda draga.
0: Aha, hvala. Sad se mi malo sa glasovima ovako hvalimo, jel? Pohvaljujemo.
1: Pa neka, znaš, kažu da ono trebamo, možemo, smijemo na ti, jel tako?
0: Ajde, možemo.
1: Mislim, ja sam htjela reći kako je ono žena inače nekako, kažu kad ti žena da kompliment da je to onako vrijedi duplo, jel? A ja volim onako počastiti drage mi žene kad to mirita, jel? Tako da hvala puno i na pozivu i evo na prilici da se čujemo ovog lipog popodneva.
0: Tako je, a povod nam je tvoj koncert, ovo smo odlučile da ćemo na ti, dobro? Ja mislim da nas slušatelji neće zamjeriti, eto.
1: Ma kakvi.
0: Jer bile smo i kolegice, radi. Pa onda da ne glumimo.
1: Bilo bi zapravo neprirodno, di ćemo sad na vi. Je da se nismo dugo vidjele, ali mislim da mirita neka.
0: Može. Znači, Ana, sutra u sklopu 31. Solinskog kulturnog ljeta imaš koncert u predivnom ambijentu Tuskuluma i pjevaš pjesme prve dame hrvatske šansone Gabi Novak. Koncert Ana pjeva Gabi.
1: Pa evo, sve si rekla i sad mi je, znaš, onako još je nestvarno kad slušam, jer to će biti sutra premijera, zapravo program o kojem dugo, dugo već razmišljam, koji je dugo već u planu. Kad kažem dugo, mislim na zaista period od nekoliko godina. I onda se sve nekako hoće se dogoditi, neće se dogoditi, i sad evo ovako kad slušam stvarnu najavu, postalo mi je jasno da je to zaista sutra, evo napokon dolazi trenutak da taj krasni program izvedemo pred dragom publikom. Prošle godine sam prvi put pjevala u Čarobnom Tuskulumu i zaista je prelijepo i veselim se evo da ćemo i sutra donijeti novi program, a posebno meni bitan i drag, jer ja sam to nisam skrivala da je Gabi zaista jedan od mojih glazbenih uzora i bila sam iznimno počašćena i sretna što sam imala priliku i snimiti duet s njom, pjesmu za koju smo dobile i Porin prije nekoliko godina, tako da sve nas je nekako ispreplitalo kroz život, pa čak i neke situacije, i evo žao mi je jedino što nje nažalost više nema među nama. Toliko prekrasne glazbe, toliko zapisa, toliko divnih pjesama da evo, sretna sam da nekako mogu doprinijeti da nastave živjeti dalje u nekom novom ruhu.
0: Malo se telefonska veza nestaje i to. Molim te, ne miči se.
1: Dobro, mogu se prebaciti u drugu prostoriju.
0: Nemoj, ili se malo ovako pomakni pa ćemo kroz razgovor, ja ću ti dati upute, malo nestaneš pa se pojaviš, a dok se ti pomičeš, ja ti čestitam rođendan, danas je tvoj rođendan.
1: Hvala ti lijepa.
0: I hvala. Sve je lijepo nekako povezano, danas tvoj rođendan, sutra na dan koncerta Ana pjeva Gabi, naša diva Gabi Novak imala bi 90 godina.
1: Tako je, prvo hvala ti na čestitci. Ja sam zadnjih godina nekako počela ono preskakat taj svoj rođendan i skoro pa ga sakrivat, ali evo, od danas će opet svi znati za moj 7.7. Da, sutra je 8.7. To je ona jedna od onih situacija što sam rekla da su nam i privatno bile bliske ti datumi rođenja od Gabi i moj. Uvijek smo se onako, znali bi se našali, to ono, morat ćemo jedan put proslaviti zajedno. Pa je moja ta neka inicijalna ideja i bila da ćemo, ako Bog da zdravlja, pa nekad možda pjesmom proslaviti te lijepe dane, ali evo, nažalost nije se dogodilo, pa ćemo evo,

0: u mislima biti sa Gabi i kroz pjesme koje svi volimo i koje poznajemo.
1: Evo, najavi nam malo program. U pratnji si Jurice Karuze, jel tako, na klaviru.
0: Tako je.
1: Što ćeš pjevati, koje pjesme ćeš pjevati?
0: Pa bit će tu popriličan broj pjesama, iako trudili smo se nekako da ne bude predugo, a da opet onako ne izostaviš neku pjesmu koja je zaista bitna i koja je ljudima draga i koja je meni draga. Opet sam nekako birala naslove po svom nekom senzibilitetu i to je zaista jedna karijera od popriličnog broja godina, tako da se tu nakupilo krasnih pjesama i nekako odabrali smo ono kronologiju, recimo od samog početka 60-ih pa evo do novijih vremena. Mislim da je pjesma koju smo zajedno snimile, naš duet i naziva pjesma, najnovija, a mislim da je najstarija negdje iz 58. 59. tako da ćemo se prošetati lagano nekakvom retrospektivom od ono, od prvih dobrih starih njenih Ljubav ili šala i ne znam, Sretan put, tako filmske glazbe koju je ona isto obogatila i tu fonoteku Hrvatskog fonda filmske glazbe pa do u registraturi, tako do ovih nekih popularnih standarda poput evo, Kuća za ptice, Kuća pored mora, Pamtim samo sretne dane, Vino i gitare. Mislim, to su neizbježne pjesme koje jednostavno su već postale ono, dio naših života i evo, bilo bi neobično izvest koncert bez njih, ali bit će tu i nekih možda pjesama onako koje možda nisu na prvu ljudima možda najpoznatije, a mislim da se jako lijepo uklapaju u tu priču koja je meni bitna i bliska, te šansone, zapravo pjevane poezije, tako da mislim da će biti ponešto za svakoga.
1: Kažeš šansona, pjevana poezija, to zaista lijepo zvuči i nekako baš istinito i romantično. Hoćeš li sutra na svom koncertu i neke svoje šansone možda otpjevati?
0: Pa jedino ovu pjesmu koja je naš duet, evo tu zapravo zaista se držim naslova Ana pjeva Gabi i neka to bude baš posveta njoj i svemu onome što nam je ostavila u nasljeđe, tako da će to biti moja reinterpretacija u krasnim aranžmanima mog dragog kolege i prijatelja Jurice Karuze, koji se evo uhvatio tog pothvata zajedno sa mnom, jer nije jednostavno uzeti tako jedan program iz početka ga pripremati, jer nas dvoje zaista nastupamo zajedno dugi niz godina, imamo bezbroj pjesama na repertoaru, mi smo radili koncertne programe i francuske šansone, italijanske kancone i moje autorske i filmske glazbe i džeza i tako, i onda dođem s idejom, ja kažem, ja bi da sad složimo jedan sasvim novi koncept, tako treba biti malo i lud i hrabar da se uhvati tog posla i mislim da je Jurica Karuza zaista napravio izvrstan posao i evo veselim se da ćemo nas dvoje nekako to sutra donijeti zajednički, tako da ipak samo Gabi ovaj put častimo, samo nju.
1: Da, i jedan program koji radi jedan i mali odmak od ove suvremene, jel tako, scene i što se tiče i pozornice i ambijenta i samog programa.
0: Točno, mislim da je savršen spoj zapravo te kulise antičke prekrasne sa tim zelenilom i nekako bezvremenskog prostora i bezvremenskih pjesama. Tu se također moram zahvaliti maestru Tonču Čičariću koji je u ime Doma za kulturu Zvonimir i Solinskog kulturnog ljeta odmah na prvu kad sam mu rekla da imam tu ideju i da pripremam novi program i da bi 8.7. bio Gabi 90. rođendan, on je rekao piši odmah u kalendar 8.7. Dakle, odmah je taj datum bio naš, što mi iznimno puno znači, da evo baš premijerno prvi koncert ovog ljeta tog programa izvodimo upravo i na taj datum.
1: Kako je tvoje ljeto? Osim,
0: osim vruće.
1: Da, i sutrašnjeg koncerta.
0: Pa dobro, znaš, zadnjih par godina od kad sam postala mama nekako sam si prorijedila obveze i ostavljam si vremena da mogu i disati, uživati, posvetiti se obitelji i nekako da mogu izbalansirati, je li, ono što se kaže privatno i profesionalno, iako je glazba jednostavno dio života pa je ne možeš uvijek ni odvojiti iako je postala posao, ali ima posla, bit će lijepih nekih događanja i evo koncerata spomenutog ovog programa, bit ćemo po Dalmaciji većinom, tako da evo ako nas netko ne uhvati sutra u Solinu, bit će još prilike za kraj godine, inače pripremamo i u ove zatvorene prostore prebaciti ovaj koncertni program, tako da ako nas neko ne uhvati ovo ljeto, bit će prilike u jesen i zimu.
1: Dakle, Ana pjeva Gabi, ide i u jesensku sezonu.
0: Pa evo, to je plan, mislim da smijem ovako otvoreno reći, bilo mi je iznimno simpatično i zapravo možda na neki način simptomatično, kao da nas je svemir povezao. Nedavno se dogodilo da zapravo, ja sam ove godine na dodjeli Porina bila pozvana od produkcije, jel, pjevati upravo u tom jednom medleju u čast Dedićevih i posvećenom upravo Gabi, Arsenu i Matiji. I između ostalog dođem na koncert u Hrvatski dom na Svjetski dan džeza i sretnem tamo ravnateljicu Vanesu Klevu, koja bi ovih dana trebala također postati mama, ako sam propustila, ako se to već dogodilo, čestitam joj, ako nije, nek je sa srećom. I kaže ona meni, Ana, bila sam na Porinu, ono je bilo sjajno, što ti misliš da ti napraviš jedan takav program da baš izvodiš pjesme od Gabi, da pripremiš program za ovdje našu koncertnu dvoranu. Ja ono, sva sam se naježila, kažem pa ja taj program već spremam i bit će mi iznimno drago jer jako volim taj prostor, taj Split je toliko profitirao sa tom koncertnom dvoranom i uvijek mi je velika radost tamo nastupati, tako da evo sada dogovaramo, tražimo nekakav datum za ove hladnije dane da i tamo donesemo ovu glazbenu priču.
1: Da, za naše slušatelje koji možda ne znaju, koncertni program to je Hrvatski dom u Splitu.
0: Tako je. Sad se zove koncertna dvorana Iveti Jardović, a meni nekako ono od početka je bio Hrvatski dom, pa je ostao i Hrvatski dom, koji evo stvarno rade sjajne programe i uvijek rado tamo odem i kao publika, a bome se vrlo rado tamo odazovem i kao izvođač, jer su zaista, mislim, za nas pjevače, glazbenike općenito, da je to moguće najbolji prostor evo u Splitu za izvest neki koncertni program.
1: Ana, još jednom sretan rođendan, sretno sutra u Tuskulumu na ovom predivnom, znamo već da će biti predivan koncert, pozivamo naše slušatelje da dođu i svi skupa da uživate, uključujući i tebe, Ana, u pjesmi. Ana Opačak i Gabi Novak.
0: Hvala puno, hvala najljepše i na dobrim željama i nadam se da ćemo sutra svi zajedno otići bogatiji i nekako sretniji sa ovog glazbenog događaja i da ćemo pamtiti samo sretne dane, a ja sam zapravo sebi za rođendan poklonila ovaj koncert jer je ovo baš meni za dušu.
1: Eto, neka. Hvala ti lijepa, čujemo se i vidimo se.
0: Hvala tebi i lijepi pozdrav svim slušateljima.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Europski parlament usvojio je izvješće o novoj strategiji za medijsku pismenost i digitalno učenje, za koje je zastupnica Sunčana Glavak bila izvjestiteljica Europske pučke stranke, a izvješće donosi preporuke za jačanje medijske pismenosti, digitalnih vještina i otpornosti građana na dezinformacije, uz poseban naglasak na zaštitu djece i mladih u digitalnom okruženju. U konačni tekst uključeni su brojni prioriteti, među kojima su jačanje uloge profesionalnog, kvalitetnog i neovisnog novinarstva, razvoj pismenosti o umjetnoj inteligenciji, snažnija podrška nastavnicima i obrazovnim djelatnicima, promicanje cjeloživotnog učenja te razvoj medijske pismenosti od najranije dobi. Izvješće posebnu pozornost posvećuje zaštiti djece i mladih na internetu kroz prevenciju cyberbullyinga, razvoj odgovornog ponašanja na internetu, promicanje digitalne empatije. Istodobno naglašava važnost uključivanja roditelja, nastavnika, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih sudionika u razvoju digitalnih i medijskih kompetencija građana. Značajno mjesto u izvješću zauzima i uloga profesionalnog i neovisnog novinarstva kao jednog od ključnih alata za jačanje medijske pismenosti i otpornosti društva na dezinformacije. Izvješće ističe važnost osiguravanja vidljivosti kvalitetnog novinarskog sadržaja te prepoznaje doprinos lokalnih i regionalnih medija, informiranju građana i očuvanju medijskog pluralizma. 17 sati 40 minuta, vi ste u poslijepodnevnom ljetnom džiru Radio Splita.

0: Dvodnevni summit NATO-a u Ankari. Stigao američki predsjednik Donald Trump, naglasak na jačanju obrane. Najavljena velika ulaganja u borbu protiv dronova. Nakon tri dana bijega uhićen 42-godišnjak osumnjičen za pokušaj ubojstva u Čakovcu. Izrečene prve pravomoćne presude za aferu Geodezija. 10 od 29 optuženika nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja. Državni inspektorat zatvorio tri gradilišta u Zagrebu, među njima i ono na frekventnom križanju Savske i Vukovarske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38 tisuća osmaša na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta, a najveći interes ove godine su pokazali za gimnazije, kaže koordinatorica e-upisa u Carnetu Martina Radočaj.
2: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici za, u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
0: Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zlouporabe fondova Europske unije, povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna i 800 tisuća eura. Desetorica okrivljenika priznala su krivnju i osuđeni su za rad na opće dobro, uvjetne i novčane kazne. U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanje ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini, a na sastanku sudjeluje američki predsjednik Donald Trump. NATO je na sastanku odabrao švedski Saab umjesto američkog konkurenta za nabavu zrakoplova. Najavljen je plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova tipa Saab, koji će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje, dajući time priliku švedskom sustavu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača Boeinga. Iranska vojska sinoć je s dva projektila napala komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. U napadima su među ostalim oštećeni katarski LNG tanker i tanker za sirovu naftu pod saudijskom zastavom. To je prvi put od početka rata s Iranom da je pogođen brod iz Katara, inače posrednika u pregovorima između Washingtona i Teherana.
1: Sport.
0: U sinoćnjim utakmicama osmine finala Španjolska je svladala Portugal 1-0, a Belgija SAD 4-1. U 18 sati utakmica upravo počinje, igraju Argentina i Egipat, a u 22 sata Kolumbija i Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro, slab burina, temperature zraka od prije sat vremena bile su Lastovo i Palagruža 28, Hvar i Zadar 30, Ploče i Šibenik 31, te Knin, Makarska, Split i Kaštela 32 stupnja. O vremenu nastavku Pave Pilić.
3: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana povremeno uz umjerenu, poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Zagori. Prije podne tiho ili buri, dan je umjeren do pojačan majstral, a navečer će zapuhati umjerena ponegdje i pojačana bura. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 15 do 19, a najviše od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U povodu obilježavanja 160. obljetnice Viškoga boja, večeras će se u Visu otvoriti izložba naslovljena Trag, autora Marijana Mirta. Evo što je našem kolegi Bogoljubu Mitrakoviću uoči otvaranja rekla profesorica Dunja Pavelić-Bezjak.
1: U 20 sati u Jakinovim dvorima, to je izložbeni prostor kolekcije Meštrović, održat će se otvorenje izložbe uoči i povodom proslave 160. obljetnice Viškog boja. Ove godine je proslava pod pokroviteljstvom Hrvatskog kulturnog društva iz Maribora, a glavni akter izložbe i autor dijela prikazanih na izložbi, a to će biti skulpture i crno-bijele fotografije, je Marijan Mirt, akademski slikar i kipar, Zagrebčan, završio akademiju u Zagrebu, naturalizirani Mariborčan. Osoba koja je u Sloveniji dobila najviše nagrade za likovnu umjetnost i istovremeno u proteklih nekoliko godina, mislim da su bile dvije velike nagrade Pariškog salona, ove godine izabran u vodstvo jedne velike likovne organizacije u Parizu. Veselim se tom današnjem događanju jer je to samo kontinuitet događanja u povodu proslava polu i okruglih obljetnica Viškog boja, za koje mogu mirno reći da sam se stvarno potrudila u onom trenutku kao ja, kao naturalizirana Mariborčanka, inače Varaždinka, koja već više od 50 godina živi u Mariboru, kad sam ja shvatila da je to mogućnost veze, povezati ta dva grada, jedan gdje se dogodio Viški boj, a drugi u kojem se rodio kontradmiral Austro-Ugarske flote Wilhelm von Tegetthoff. Naravna stvar, u tim godinama bilo je izvrstan odaziv u Mariboru, u kojem je, sad neću ići točno u godine, sudjelovala Mariborska univerzitetna knjižnica, sudjelovalo je Primoš Premzel, galerist i kolekcionar svega što se tiče Viškog boja i admirala Tegetthoffa. To su bile izložbe, to su bile predavanja, to je bila, na rivi je bila štand sa memorabilijama Viškog boja i admirala Tegetthoffa, publikacijama koje su te godine u povodu 150 godišnjice izašle u Mariboru, a na izložbama okruglih i poluokruglih obljetnica sudjelovali su mariborski akademski slikari. Bile su to tematske izložbe, isključivo i samo Viški boj, a bila je izložba koja se odnosila na osobni doživljaj otoka Visa pojedinog slikara, odnosno jedne godine je bila izložba gdje su svoje radove predstavili isto u povodu obljetnice Viškog boja, skupina mariborskih akademskih slikara, i te radovi su poslije donirali kulturnim i radnim institucijama u Visu i Komiži. Dakle, moram reći da to sudjelovanje se evo i ove godine nastavlja. Vrlo mi je drago da sama osobno, radila sam stvarno puno u tim proteklim godinama na tom kulturnom povezivanju, ne samo vezano za Viški boj i na drugim segmentima.

i područjima djelovanja, a posebno mi je drago da ja mogu ove godine dočekati proslavu 160. obljetnice Viškog boja, jer ta prva proslava obljetnice Viškog boja koja se dogodila prije 20 godina je mene zatekla u Viškom hotelu Isa, gdje smo jedno jutro sa suprugom vidjeli neke čudno obučene ljude, rekao pa kao je to, kaj se to događa tu? Bili su to članovi udruge iz Beča koja njeguje tradicije Viškog boja, obučeni u uniforme tadašnje austro-ugarske mornarice sa austro-ugarskim onim velikim admiralskim kapama. Išli smo naravno da vidimo što se događa, bili smo na groblju, položili su se vijenci, limena glazba Viška, čuvena Viška limena glazba je svirala, koračnice, oni su išli za njima, koračali su po Visu. Evo to je bio moj prvi susret sa Viškim bojom i sa njihovim tim proslavljanjem. Svih ostalih godina ja sam se potrudila koliko sam mogla, ovo mi je sad vjerojatno zadnji puta i s velikim veseljem mogu reći da doživjeti 160 tu obljetnicu ovdje na Visu u ambijentu gdje se sve to događalo, naravno ne smijemo zaboraviti, hvala Bogu, u našu korist. Srdačno bi pozvala Višane da se pridruže otvaranju, a isto tako da u sljedećih 14 dana dođu si pogledat tu izložbu, da vide radove tog akademskog kipara koji je stvarno veliko naredio za Vis, a danas dijelimo tu njegovu vrijednost, njegovog kiparskog i slikarskog umijeća u galeriji u kojoj sa velikim ponosom izlaže uz radove našeg najvećeg, bi rekla, kipara Ivana Meštrovića.

Da, ja imamo jedan veliki zanimljivi događaj sutra. Naime, na trgu Megdan u Klisu sutra će s početkom u 21 sat biti izveden glazbeno-scenski spektakl. Prva pop misa na svijetu, Misa Mediterana, autorski projekt Tonča Huljića i sastava Madre Badeša. Riječ je o originalnom dijelu nastalom po svim postulatima liturgijske mise, koje na poseban način spaja elemente kršćanskog obreda s mjuziklom i prepoznatljivim mediteranskim pop izričajem. Taj inovativni projekt donosi glazbenu i umjetničku priču koja je izazvala veliko zanimanje publike. Dakle, evo, ova pop misa Mediterana sutra na večer na trgu Megdan u Klisu, 21 sat.

0: evo jedne zanimljive priče, jedne zanimljive najave. Što povezuje vezane poruke na zidovima kuhinja naših baka i današnje objave na društvenim mrežama? Odgovor na to pitanje nudi postav gostujuće izložbe Sa zida na zid, od vezanih do virtualno dijeljenih vrijednosti, koja će sutra u 20 sati biti otvorena u Etnografskom muzeju u Splitu. Autorica izložbe Gordana Viljetić, viša kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, u postavu otkriva kako vezeni tekstovi i slike s nekadašnjih kućnih zidova, zidnjaci, mogu postati ključ za razumijevanje današnjih digitalnih poruka, trendova i vrijednosti koje promoviraju društvene mreže i influenceri. I da, sutra će biti u Etnografskom muzeju izložen i zidnjak, onaj jedan od najpoznatijih, a to je Kuharice manje zbori da ti ručak ne zagori. Sam naslov izložbe privlači i ljubitelje tradicije, ali i novu Z, Ž, X generaciju. Ne znam, po abecedi kako je.
1: Svaku generaciju.
0: Izložba je bila, naravno, prvo kod vas u Zagrebu. Stigli ste iz Blata i evo vas u Etnografskom muzeju u Splitu. Kakav je koncept i zapravo kako ste došli na ideju Sa zida na zid?
1: Pa evo, moram reći na početku da nam je izuzetna čast gostovati u Etnografskom muzeju u Splitu, meni osobno, jer uvijek nekako taj muzej, Etnografski muzej u Splitu doživljavam kao veliku sestru ili velikog brata, s obzirom da ste nešto stariji od nas, bez obzira što smo mi matični muzej zagrebački. A što se tiče same izložbe, sve ste dobro rekli što ste rekli. Zapravo je ideja bila predstaviti našu zbirku platnenog posoblja, kolekciju zidnjaka, zidnih krpa, kuharica unutar zbirke platnenog posoblja, ali na jedan možda malo drugačiji, modern, neočekivan način, znači kroz jedno suvremeno iščitavanje, kroz korelaciju s digitalnim folklorom, s internetskim okolišem, kroz angažiranu umjetnost. Sve su to bili načini zapravo da nekako jedna obična krpa postane samo polaznica za promišljanje naše svakodnevice unutar digitalne kulture. I cilj izložbe je zapravo da potakne to kritičko mišljenje našeg osobnog djelovanja i naših poruka koje koristimo kako u offline sferi života, tako i u online sferi života, a pristup je, s obzirom da smo svi etnolozi i kulturni antropolozi, u kući, dakle u Etnografskom muzeju u Zagrebu, kulturološki, dakle usmjeren je na influencere ili kreatore sadržaja u okvirima Hrvatske, ali i regije, naravno usporedbi onda i sa svjetskim trendovima, u već odavno svijetu, u svijetu koji je već odavno postao globalno selo. Što se tiče samog koncepta, evo, treba reći da je on nekako postavljen na dvije noge, dakle, na formi i na sadržaju. Znači, usmjereni smo na formu i na sadržaj. A ako pogledamo zidnjak, onda je njegova forma jasno je slika i tekst. Isto kao što je to danas slučaj sa dominantno vizualnim oblicima na društvenim mrežama. Pa ako za primjer uzmemo mim, onda tu imamo još nekoliko poveznica, a to su transkulturalnost, dakle, to brzo širenje danas, nekoć je to ipak trajalo, jer kroz srednjoeuropske zemlje, širenje, transkulturalni prijevod i prijenos, moralizacija i humor. Što se tiče sadržaja, zapravo smo našu zbirku zidnjaka kategorizirali u 7 kategorija. Naravno, sve su to fluidne kategorije, jedan zidnjak može pripasti u jednu i u drugu, ovisno o interpretaciji, ali ono što je začudno je koliko te kategorije zapravo dobro odgovaraju onome što danas pretražujemo na društvenim mrežama. Tako da je svaka od tih sadržajnih kategorija onda još interpretirana i kroz suvremenu inačicu, pa recimo, evo samo za primjer, ljubav kao noseća kategorija, jel, vječna ljudska tema i noseća kategorija unutar naše zbirke je interpretirana recimo kroz online dating i veze na daljinu. Jednu povijesno gledano posve novu pojavu, a drugu ne toliko novu jer odavno su ljudi bili u vezama na daljinu, ali s obzirom na razvoj novih tehnologija značajno olakšanu, pa time pretpostavlja se i češću.

0: koji način jedan zidnjak se prikazuje sa influencerskim događanjima danas? Mm-hmm. Kako to izgleda u postavu?
1: Pa evo, to je sad prilično teško opisati samo riječima, jer mi smo vizualna bića kao kustosi, jel? Tako da poziv svim slušateljima da dođu na izložbu, traje nam sve do 18.10. sve do 18. listopada, bit će prilike sigurno. Položaj žene, brak i obitelj je recimo jedna vrlo značajna tema unutar izložbe, i to su vam onda zidnjaci koji vrlo često prikazuju ženu u kuhinji za štednjakom. Muškarac se vrlo sporadično, vrlo rijetko javlja, najčešće se javlja kao komentator koji je ili kudi jer je nešto krivo napravila, ili je zapravo hvali jer je dobro skuhala ručak. Tako da on recimo, evo sad imam jedan zidnjak u glavi, gdje žena stoji naravno i znoji se za štednjakom kuhajući ručak, a on komentira sa strane dok sjedi za stolom, tko na jelo dugo čeka, izgubit će pola teka. Ja? Mm-hmm. E sad smo mi ovu temu, koja je zapravo, kao što sam rekla, vrlo prisutna na zinjacima, što ne čudi s obzirom da su zinjaci zapravo dominirali sredinom prošloga stoljeća, zapravo postaju popularni 20. i 30. godina prošloga stoljeća i zapravo nam traju negdje sve do 60. Vrlo su vidljivi u domaćinstvima sve do 60. godina, jer im je funkcija, prvotna funkcija, bila zaštita zidova od svih događanja na štednjaku. A sada se vratimo na naš zidnjak. U suvremenoj inačici, pitali ste za influencere, ovu temu, dakle koju zidnjaci, znači taj položaj žene unutar patrijarhalne obitelji 20. stoljeća, zidnjaci ili propagiraju, ili se nastoje oduprijeti takvom sistemu, ali najčešće ironično komentiraju. Meni je zapravo bila idealna varijanta što nam se u zadnjih par godina pojavio trend takozvane tradwife kućanice. Jo? Mm-hmm. Dakle, tradicionalne kućanice, tradicionalne, namjerno kažem, netradicijske. Tradicionalne kućanice koja njeguje nekakve vrijednosti koje bi sugerirale na to da je život onakav kakav je bio recimo prije 50 ili 100 godina, gdje je žena ta koja brine o obitelji i o domaćinstvu, o kućanstvu, a muškarac je taj koji zarađuje za obitelj. I u tom smislu imala sam sreću intervjuirati našu hrvatsku tradwife-icu, inače je to trend koji se iz Amerike širi svijetom u postpandemijsko vrijeme, i onda kako jel dolazi u koju zemlju, tako poprima i neka nova značenja i šalje zapravo i drugačije poruke. Puno je tu različitih iščitavanja, evo, ali ne mogu sad sve reći. Dakle, zidnjaka u našoj zbirci ima 112, doduše sad nešto više s obzirom da su nam ljudi i počeli donositi zidnjake na dar zahvaljujući izložbi. Ovdje je postav sužen na nekakvih 50% s obzirom na prostor, ali odabrali smo najbolje primjerke za vas, tako da vjerujem da nije stvar kvantitete nego kvalitete. Da.
0: Je li među zidnjacima u Etnografskom muzeju u Splitu i ona koju svi znaju, pa čak i influenceri 21. stoljeća, kuharice, manje zbori da ti ručak ne zagori?
1: Naravno, mislim, bez tako nečega kakva bi to bila izložba.
0: A da mi onda isto manje zborimo.
1: Da manje zborimo, vrijeme da nam je. Upravo sam pitala ravnateljicu muzeja u Splitu da nam pribavi iz zbirke jedan lonac, pa da nam nije štednjak prazan, tako da možda iskuhamo nešto.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zlouporabe fondova Europske unije povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna i 800 tisuća eura. Desetorica okrivljenika priznala su krivnju i osuđeni su na rad na opće dobro, uvjetne i novčane kazne. U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanje ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje američki predsjednik Donald Trump. NATO je na sastanku odabrao švedski Saab umjesto američkog konkurenta za nabavu zrakoplova. Najavljeni je plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova tvrtke Saab, koji će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje, dajući time priliku švedskom sustavu umjesto konkurentskog Boeinga. U Ankaru je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Onamo je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje je blizu hotela u kojem je bio dogodila se eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske paljače Macron nije bio ugrožen. Iranska vojska sinoć je s dva projektila napala komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Oštećen je katarski LNG tanker i tanker za sirovu naftu pod saudijskom zastavom. To je prvi put od početka rata s Iranom da je pogođen brod iz Katra, inače je posrednika u pregovorima između Washingtona i Teherana. Cijene nafte danas odmah porasle na međunarodnim tržištima prema 74 dolara uz strahovanje ulagača da bi novi napadi na brodove u blizini Hormuškog tjesnaca mogli iznova raspiriti napetosti u regiji uz Perzijski zaljev i omesti normalizaciju tranzita.
1: Sport.
0: U sinoćnjim utakmicama osmine finala Španjolska je svladala Portugal 1-0, a Belgija SAD 4-1. Od 18 sati igraju Argentina i Egipat, nakon prvog poluvremena Egipat vodi s 1-0, a u 22 sata sastaju se Kolumbija i Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro uz slabi burin, temperature zraka Lastovo 27, Hvar i Ploče 29, Kaštela i Zadar 30, Šibenik i Split 31, te Knin i Makarska Netopris 32 stupnja Celzija. O vremenu podrobnije sutra Pave Pilić.
2: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana povremeno uz umjerenu, poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Zagori. Prije podne tiho ili buri, dan je umjeren do pojačan majstrala, navečer će zapuhati umjerena ponegdje i pojačana bura. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 15 do 19, a najviše od 32. Do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 19 sati i 17 minuta, mikrofon i gošću prepuštamo našem kolegi Goranu Veliću, koji je ujedno zaslužan i za ovu dobru glazbu u poslijepodnevnom ljetnom džiru na valovima Radio Splita. A povod za radijsku čakulu je i koncert u sklopu festivala Melodije Jadrana, kojim je naša glazbena diva proslavila 40 godina svoje bogate solo karijere.
1: Zadovoljstvo nam je pozdraviti Zoricu Kounđu, možemo reći pravu divu hrvatske estrade. Zorice, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i našim dragim slušateljima Radio Splita.
1: Kako je uopće Zorica kao mala ili kao mala djevojčica došla do glazbe? Što vas je tu privuklo?
2: Je, to se odmah vidi. Pa znate ono, kad dobijete malo dite, pa onda odmah krenu priče, ajme da vidiš kako gori, kad svira muzika pa ona pleše, pa da vidiš kako piva, pa da vidiš kako, to se odmah primijeti ti, dakle, da dite ima i ritma i sluha, jel, to se vidi od malih nogu, ali nekad to bude samo momentalno, pa se dica okrenu nečem drugom, jel, posvete se tome, na kraju se bave s tim cijeli

0: život. U moje vrijeme kad sam ja bila djevojčica, jeli? Uh-huh. To su bile znači 70. pa nadalje. Bilo je pravilo završi školu, pa onda ti radi što hoćeš. Uh-huh. Kod dječaka je bilo znači škola, vojska, posao i ženitba. Jeli? To je bio neki redoslijed tadašnji. Toga reda smo se svi nekako držali, međutim danas je to puno drugačije. Dakle, meni je, svi su znali, ja sam u Sućurcu, u Kaštelima živila djetinjstvo, svakome bi poželjela tako djetinjstvo, malo mjesto, mentalitet naš pravi, domaći, more, ribe, tunje, kajići, dakle od malena, i sport. Ja sam bila recimo vrlo talentirana i sportašica, znači krenula sam prvo u tom smjeru, prvo išla gimnastika od 6. do 12. godine. Uh-huh. Uz to je uvijek bila negdje glazba tu oko mene se vrtila, to je meni bio zrak, kako bi rekla, meni je to bilo normalno, kao što se igram, tako mi je bilo normalno isto da mi glazba ulazi u, ali ne da uđe na jedno, na drugo izađe, nego se to zadržavalo, to me okupiralo. Izazivalo je u meni nešto posebno već od malena. Vrhunski pjevači tada nismo nismo to mogli doma slušat, imat ploče njihove, ali smo imali sriću što smo imali pomoraca puno. Imali smo pomoraca
1: koji su kupovali, nosili.
0: I onda ko je zna pomorca, onda daj molim te donesi mi ploču od Tine Turner ili donesim, ili, a da ne govorim, meni je jedan isto pomorac iz Sućurca, ja sam ga molila da mi donese, znam da mi je donija Sharp. Uh-huh. Onda Sharp, to je dobila sam zvučnike i kazetofon i ono, sve skupa je bilo to kao onaj mali set, jel? Uh-huh. To je bilo nešto fantastično. Gramofone smo imali svi, ali smo slušali, moji su isto slušali Zdenku Vučković, ne znam, Kiđu Slabinca, Ivu Robića i tako dalje, ali ovo drugo se moralo nekako nabavljat.
1: I onda, pretpostavljam, preko nekih manjih bendova došle su te stijene krajem 70-ih, početak 80-ih.
0: Ja uvijek spominjem Gorana Taraša, to će Sućurani znat o kome govorim, a i šire, zato što je Goran svira i sa Dalmatinom i danas ima i Razglas i opet surađujemo na neki način, ali on je tada već bio gitarista koji izvrsno je svira, ima i Gibson gitaru, lipo je svira i on je već tada ima bend, a mi smo ono kad dica i kad mladi, jeli, tinejdžer, i uvijek ono kad dođe lito, kako se kod nas izlazi vanka, na zidić, jeli? Na zidić, i onda uvečer na zidiću ili na plaži uzme se gitara i onda se malo piva i onda bi se, svi su znali eno zore pivamo tamo, onda bi se to skupilo svi, onda bi tako mi svirali te poznate svjetske hitove i tako dalje. Onda su svi govorili, ajme šta ti ne pivaš teta, ja govorim, ma nema šanse da ti ja pivam. Ja sam uvijek govorila, ja mogu ovako u društvu zapivat, ali doći na neku binu gdje je publika i to nema šanse. Mislim, ja sam bila jako tu sramežljiva, u stvari bila sam nesigurna, jel? Ne možeš ti sa 15 godina znat da li je to
1: da
0: šta ti radiš, da li je to vrhunski, da li je to dobro, da li je to uopće. Moram isto tako spomenuti da je bio poznat glas Kaštela, isto Kaštela u Splitu bio prvi pljesak, jel, tako je bio glas Kaštela poznat. Međutim, ja se nikad nisam tila prijaviti na glasu Kaštela. Zašto to govorim? Zato što je negdje pisalo, neko izjavio da sam ja pobjedila na glasu Kaštela, znači nisam nikad bila na glasu Kaštela, jer sam bila sramežljiva u biti. Zašto? Zato što smo mi bili što bi se reklo, vražija dica. Mi bi rekli, ekipa iz Štrade, ajmo ća na glas Kaštela tamo u publiku pa ćemo se malo rugat. Malo ćemo se rugat ovima. Jer nama je to bilo isto kao ovo danas što imate talent show gdje vam se svak prijavi i svak misli da dobro piva i onda se vi malo smijete svemu tome, jer to je nas jako zabavljalo. Onda bi mi ekipa otišli dolje u Kaštela Donja i slušali malo te pjevače amatere pa bi se umirali, bi vas smijali. To nam je bila fantastična zabava. I sad ja govorim, a di ću ja, pa da se meni ko smije, nema šanse da se ja prijavim. Tako da to meni sve bilo komično, nisam se dakle nikad prijavila, ali je Goran Taraš tada ima već neki bend i njemu je pjevač otišao u vojsku i onda je reka: Zore, daj spašava, imamo neke gaže, bili ti pivala ovo ono, ja govorim, ma daj biže, di ću ti ja pivat. Dobro, da skratim priču, ja sam prvo bila u grupi koja se zvala Novi dan. Ja te ljude više nikad nisam vidjela poslije kad smo prestali, a onda sam prešla u Pirate. To je danas u biti u Splitu se zna Bravo band. Tu je dakle bio Pero Pilić, Damir Malovan i još neki ljudi koji su vama manje poznati, ali sam s njima dosta radila. Imali smo gažu u Jugovinila doli u naselju, u Gomilici. Postojale su u to vrijeme Stijene, jeli, koji su u Solinu. Nisam znala uopće te ljude, niko su šta su, i jednog dana je došla Limić tamo u Jugovinila i pita mene da bi ja došla pivo u Stijene, međutim mene to uopće nije zanimalo. Ja sam rekla, ja imam svoj bend i ne zanima me uopće drugi bend. To su bili moji prijatelji, nisam htjela ostaviti, bilo mi je super s njima raditi, imati te nastupe. Međutim, dogodilo se to da su išli u vojsku, jel? Dvojica su išli u vojsku, ti Pirati su se morali razići. I jednog dana opet došla Limić, evo sad su išli u vojsku, bili ti došla vamo tamo. U Stijenama, tada od starih Stijena niko nije bija, osim Limića, i onda je doveo Malovana koji je bio izvrstan gitarista. Voje svira bubanj, Goran Taraš je bio na basu i tako smo počeli stvarati. S obzirom da su to bile sve svirke, sastavljeni smo bili od mladih ljudi koji su bili naslušani glazbe. Ja puna energije, svi puni energije, svi smo jedva čekali nešto svoje napraviti i tako je počelo
1: I stvarali se prave rock balade.
0: Da, da, počeli smo raditi, da, prvi nastup je bio Sve neobično ako te volim na Zagreb Festu. To je bila nagrada za interpretaciju prvi put, a poslije toga išlo Ja sam more, ti si rijeka na Splitu.
1: To sam s prve, ko bi rekao.
0: To ne slavim uopće.
1: Dobro.

0: I onda poslije jedna od antologijskih.
1: I onda ima jedan svijet.
0: Tako je. I već su tu bile pobjede na Splitu, dakle već na stijenama.
1: Sad ću vam ispričati jednu priču, dakle 82. Uh-huh. Ima jedan svijet, Jugoton je u to vrijeme pozva jednog producenta iz Minhena da čuje Jugotonove pjevače, dakle Olivera, tada je bila Neda Ukraden dosta poznata, počela je izdavati ploče sa Novkovićem, bija je dakle tu i Mišo Kovač i Neda Ukraden i Oliver i Merice Tinić i tako da ne nabrajam, Tereza. I tako Jugoton je doveo tog, dakle, vlasnika produkcijske kuće iz Minhena da sa svojom tajnicom, bija je pozvan kao gost, da posluša malo našeg pjevača pa da eventualno se probiju na njemačko tržište. Naravno, ja sam tu bila debitant praktički, mi smo stijene, dakle, tada nastupili sa Ima jedan svijet. U svakom slučaju, mi smo imali gažu u Makarskoj tada i mi smo odmah poslije nastupa Ima jedan svijet, dakle, dobili smo nagradu, prvu nagradu s tom pjesmom. Odmah nas je čeka kombi, idemo u Makarsku na gažu. Kad trče meni iz Dalmacija koncerta, teta Mirjana smo je zvali, jeli? Pokojna, Bogom da pokoj, ona je cijeli život radila ono i sa Zdenkom i na tom festivalu, život je dala za taj festival. Trče, teže, govori, Zorice, bit ćeš gori, moraš se brzo vratiti. Ja govorim, zašto imamo nastup tamo u Makarskoj? Govori, ovi neki ljudi iz Njemačke bi tili s tobom razgovarati, moraš doći gori u kancelariju. Uh-huh. Ono. Ja govorim, nema vremena, imamo mi nastup u Makarskoj. Recite vi, ja govorim, teta Mirjana njima, koje njih zanima, govorim, možemo sutra, ne. Ne može, to ti je važno, oni su došli iz Minhena, ja govorim, ne mogu, bože moj, ljudi su doli, čekaju naš nastup, ne mogu ja sad, ako ih zanima, nek dođu u Makarsku. I ja tako odem lipo i svi mi odemo tu u Makarsku i istu večer dođu i oni u Makarsku.
0: Ako neće, nismo mi ni znali. Brzo.
1: Da. Ja sam tako to, mislim, hoću reći koliko sam bila ambiciozna inače u životu, jeli, koliko su, ja sam imala tako neke prilike, znači u Njemačka, New York i London trebala sam raditi i onda danas kad pogledam, kad se osvrnem na sve te prilike koje sam imala, posjeća me na onaj vic kad je Bog slao onome tri puta čamac da se spasi, pa nije ti ja ući u taj čamac. Tako da me sve to posjeća na to. Uglavnom, samo da skratim, oni su došli, slušali su dakle naš nastup i htjeli su razgovarati, onda su došli opet sutra, čovjek je donio ugovor, bili ga htjela potpisati da za englesko i njemačko tržište, sad su limići, svi su mislili da njih zanimaju stijene, međutim njih nisu zanimali stijene, nego samo ja. Uh-huh. Onda meni to bilo krivo, oni su rekli, ne, mi imamo studijske muzičare, tamo mi mislimo kao solista da ideš ti. Uglavnom, stijene su mi bile razočarane i onda i meni bilo jako teško njih ostaviti, jer sam uvijek bila tako nekako sentimentalna u životu i sam se vezivala i za, ne toliko za stvari koliko za ljude, naravno, jer još uvijek mislim da su ljudi bitniji, a ne stvari. Čovjek mi je rekao, ću potpisati, sam rekla da neću, on govori, dobro, dajem vam 15 dana, mi idemo u Istru, vratit ćemo se i odlučite, imate 15 dana i... I naravno, ja mislim se, neće se čovjek nikad ni vratiti, on se vrati nakon 15 dana i stvarno došao je sa tajnicom i donili su mi ugovor, čak su mi dali, oni su osmislili cijelu priču oko mene, znači trebala sam se zvati Aurora i tako dalje i tako dalje i evo, mislim da nisam nikad ispričala ovu priču ovako javno, pa imamo malo ekskluzive. U svakom slučaju oni su došli da opet skratim i bili, puno smo razgovarali i tako dalje, ja nisam htjela opet potpisat. Da bi nakon toga, prošlo 5-6 mjeseci, mi smo se razdvojili i onda sam počela svoju solističku karijeru 85. sa pjesmom Pokora.

0: pričamo sa Zoricom Konđom, čuli smo, nije postala Aurora u Njemačkoj, ali postala zvijezda hrvatskog estradnog neba. Stvarno puno nagrada na Splitu. Jeste li vi rekorderka možda po ovim prvim mjestima, što publike, što žirija?
1: Puno je nagrada, mislim da to su više manje Joškove, dakle od supruga, pjesme, i mislim da je prvi po prvi nagrada, ili po stručnom žiriju ili nešto tako.
0: Da.
1: Znači, tu su Zdenko Runjić, Teo Trumbić i Joško Banom, ja mislim, kao autori, jeli, zastupljeni. Znam da su njih trojica. A ja, osim što imam toga Splita, imam Zagreba, imam Mesama, imam Opatije, imam međunarodne nagrade u Berlinu, Dresdenu, Sofiji, Pragu. Prag mi je zanimljiv, na papiru su mi je napisana nagrada Zorica Konđova. To mi je bilo smišno. Piše Konđova, tako?
0: Da.
1: Na papiru su, baš mi je to tako jedna smišna nagradica.
0: Ako se sjećam dobro, niste nikad na Melodijama Jadrana nastupili?
1: Ne, nisam, ja sam zapravo, kako je došlo do tog, joj, to je duga
0: to je
1: priča,
0: treća,
1: to su zapravo tužne priče kad se razdvoje ljudi. Zdenko Runjić je vodio, dakle, Splitski festival, ali neki ljudi su negodovali načinu na koji on valjda to vodija i negdje se nisu složili, jeli, koliko se ja znam, i onda je Zdenko rekao, dobro, ja ću napraviti svoj festival. I meni je bilo jako žaj da taj tradicionalni Splitski festival, gdje smo mi od malena gledali u to kao u San Remo, jeli, to je bio veliki događaj, prokorativa, Splitski, meni sve drugo nije bio festival. Melodije Jadrana su iznijele dosta dobrih pjesama i autora i tako dalje, toga je sve ostalo, ali sami taj ambijent prokorative, to je nezamjenjivo. Znači, žaj mi je što je uopće došlo do takvog dijeljenja. Ali rekla sam ja na Melodiji neću. Znam da je Zdenko nešto rekao usput ili Jošku ili Gorevo, još jedno Konđu nisam dobija za Melodije, sve sam pivače privuka. Ali tih godina ja zapravo nisam, ja mislim, ni pivala. Znam da sam pivala Molitva za tebe i znam da je isto tako Zdenko reka da je to pisma koja će ostati apsolutno Zdenko i ima šta mi rećemo nosa za pisme i bije znalac, eto, jednu riječu.
0: Godinama ste u glazbi, profesionalno, dakle, glazba je vaš i ljubav i vaš kruh. Je li vam dosadi ta glazba? Evo, kad je vaša normalna godina, kad su gaže, kad su snimanje, nastup, intervjui, poželite li nekad, kad uhvatite tri dana, da ne svira niti radio, da ne čujete glazbu?
1: Pa ja sam davno rekla, ako se ne budem bavila glazbom, zapravo ne budem pivala i tako dalje, bar ću slušat glazbu, jel? Ali takva tišina bez glazbe je to...
0: Ne znam, mislio.
1: Ne znam, onda bi se, ne znam, uvalila negdje u šumu gdje su ili kanarinci ili, ne znam, neki zvukovi bi morali biti. Takva tišina bi me ubila, ne znam, vjerojatno bacila u depresiju. A iako nisam takva osoba, ali možda bi se to dogodilo. To vam ja ne mogu opisati. Ljudi koji se bave ovim poslom, koji žive glazbu, koji žive od glazbe, jednostavno, to vam je kao dio organa, kako bih rekla,
0: dio vas.
1: Dio vas, i ne možete tek tako, isto kada rečete dosadija mi je život i sad više neću živjeti, jel? Tako da je to dio moga života, a glazba vam ne može nikako dosadit, ona može samo rast, isto kao i ljubav, recimo, s godinama drugačije doživljavate, tako i glazbu sa iskustvom drugačije doživljavate, drugačije slušate, drugačije osjećate. Znači, po meni je to samo može rast više i više.
0: I za kraj ovog našeg razgovora, kada se osvrnete na vaše početke, odnosno zreli dio karijere, i usporedite s ovim danas, je li u Hrvatskoj glazba ova zabavno estradna, je li lošija u usporedbi s onim prošlim vremenima?
1: Ja vam inače nisam osoba koja generalizira. Ima dosta loših stvari. Jedino što mi smeta što je nekad sve kako je uniformirano, recimo, kako danas ne bi htjela nikoga kritizirat toliko da krivo shvati, ali često čujem ovako u razgovorima da žene izgledaju isto, sve imaju ista usta, sve imaju isto obrve, istu kosu, slično se oblače, ne znam. Uniformiranost nije dobra, nego različitost, jel? Puno mladi pivača piva slično, neću reći isto, ali skoro. Vi recimo kad čujete glas od Gabi Novak, vi znate da je to Gabi Novak. Ja sam uvijek govorila, onaj koji je prepoznatljiv, taj je uspija kao pjevač. Ako niste prepoznatljiv, ako ja 10 puta svaki dan ili 10 puta u mjesec dana čujem jednu pismu, a ne mogu se sit ko to piva,
0: da.
1: Ne mogu detektirati uopće koji je to glas, koja, to po meni je vrlo težak uspjeh tog pjevača. A danas se moram malo pomučit i pojačat radio, recimo, i reći, ma čekaj, ko ovo piva? Je li ova? A nije, nije ta. To ti je ona mala, koja? Ona, aha, a ona piva isto kaj, a učinilo mi se piva isto, ima iste fiorete, ima kao istu boju glas. Ima... To me malo, recimo, zbunjuje. A to je, hiperprodukcija je
0: prisutna.
1: Jedino što mi to smeta. Znači, ne mogu reći generalno ne valja ništa i tako dalje. Ali ja imam, dakle, 3 sine. Jedan je malo stariji, koji je davno reka, kad je on pokazivati interes za glazbu, pa počeo svira gitaru i tako dalje, počelo ga zanimati. Onda smo mi njemu pustili Creedence, na primjer. Ajme, šta ovo dobro, aj presnimim. Onda je on svojim prijateljima to presnimava, jer on to nikad nije, recimo, čuja prije toga. I tako neku glazbu, pa neki jazz, pa mu je još koga upućiva na vrhunske gitariste, bubnjare, tamo je normalno zaljubija su Steve Gadda i danas je bubnjar, jel? Onda ovaj srednji isto tako, ovaj, to je sve nekako išlo i iz kuće i oni zaključuju, znači oni su prisutni u ovoj generaciji i slušaju ovu glazbu koja se sada stvara. I oni meni često kažu, ajme, koliko ste vi, koliko je vaša glazba, ono, vidiš, čujemo recimo Steve Wondera ili Cockera ili ne znam, ono vrijeme Claptona, Gigi Cale, Chris Rea, ne znam, ili ti bendovi koji su postali, ajme, gori, koliko je to bila bolja muzika. Šta se ja nisam rodila tih 80-ti, radija, gori, tu muziku, ovo, ono, ja danas se nemam djuvati, nekako se drže toga više staroga. I tih umijeća, mislim, opet danas, kad ne može se reći da je Steve Wonder, da ga je danas poklopila današnja produkcija i današnji način, on je stvarno,
0: da.
1: Ili našega Olivera, koji isto to sve proša, njega prihvaćaju i današnje generacije, ali niko ne može, ali opet rade oni drugačije nešto, a ovo im se sviđa, to sam tila reći. Svim tim mladim ljudima se sviđa ono što se nekad radilo. Znači, ne mogu ja sad kazat, ja kao, u naše vrijeme je bilo to puno bolje, ovo danas ne valja ništa. Znači, neću to reći, ja to prepuštam njima. A oni opet kažu sami da je bolje bilo ovo što je bilo, ne znam, 80-ih ili 70-ih nekih i tako dalje. Znači, ima ovaj lipih interpretacija, lipih pivača, ali jedino mi smeta što se nekad izgube u svemu tome, nema puno originalnosti, ajmo tako reći.
0: Hvala vam na ovom razgovoru, što
1: eto,
0: reći.
1: Hvala vam.
0: Bilo je lijepo čuti neke zanimljive priče koje
1: pa
0: smo možda prvi put čuli.
1: Pa je, do sad ja mogu ovako raspričat, tako da.
0: Ali uvijek zanimljivo.
1: Pa hvala lijepa.
0: Pozorica Kunđan, puno još uspješnih godina i festivalskih i ovih inih na našoj strani vam želimo.
1: Može, hvala vam lijepa i pozdrav svima.

19 sati i 45 minuta, lagano smo stigli do kraja našeg druženja u ljetnom poslijepodnevnom džiru na valovima Radio Splita. Još informacija o najnovijim temperaturama zraka, Lastovo 27, Hvar, Makarska, Ploče, Split 29, Zadar 30, Knin, Šibenik 31, Celzijev stupanj. Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, poslije podne i navečer uz promjenjivu na oblaku, mala je i mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer umjerena do pojačana mjestimice i jaka bura. Sutra najniža temperatura zraka od 21 do 25, unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20, a najviša dnevna od 29 do 33 Celzijeva stupnja. S vama su poštovani slušatelji, tijekom popodneva i mali komadić večeri bili Goran Velić, Zoran Vukičević, Sandro Bilandžić i Miranda Hrabar. Lijep pozdrav i do slušanja i uživajte.

0: 19 sati i 55 minuta.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Županijski sud u Zagrebu donio je prvu presudu protiv 10 osoba na temelju optužnice Ureda Europskog javnog tužitelja zbog korupcije i zlouporabe fondova Europske unije povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom. Šteta je procijenjena na 2 milijuna i 800 tisuća eura. Desetorica okrivljenika priznala su krivnju i osuđeni su na rad na opće dobro, uvjetne i novčane kazne. U Ankari traje dvodnevni godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanje ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Na sastanku sudjeluje američki predsjednik Donald Trump. NATO je na sastanku odabrao švedski Saab umjesto američkog konkurenta za nabavu zrakoplova. Najavljen je plan vrijedan prilike 4,5 milijarde dolara za kupnju do 10 nadzornih zrakoplova tipa Saab koji će zamijeniti zastarjele avione za rano upozorenje dajući time priliku švedskom sustavu umjesto konkurentskog Boeinga. U Ankari je francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pri tom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače Macron nije bio ugrožen. Iranska vojska sinoć je s dva projektila napala komercijalne brodove koji su plozili hormuškim tjesnacem. Oštećen je katarski LNG tanker i tanker za sirovu naftu pod saudijskom zastavom. To je prvi put od početka rata s Iranom da je pogođen brod iz Katra, inače posrednika u pregovorima između Vašingtona i Teherana. Cijene nafte porasle su stoga na međunarodnim tržištima prema 74 dolara u strahovanje ulagača da bi novi napadi na brodove u blizini Hormuškog tjesnaca mogli iznova raspiriti napetosti u regiji uz Perzijski zaljev i omesti normalizaciju tranzita. Mađarska državna televizija objavila je danas da je njezin informativni program privremeno obustavljen dok vlada reorganizira javne medije kako bi ih učinila neovisnima i vjerodostojnima. Glavni program državne televizije objavio je priopćenje na crnom ekranu s porukom javni mediji ne smiju lagati. Ipak ispričavamo se što smo to činili dugi niz godina.
1: Sport.
0: U sinoćnjim utakmicama osmine finala Španjolska je svladala Portugal 1-0, a Belgija SAD 4-1. Utakmica između Argentine i Egipta je pri samom kraju upravo pao gol, rezultat je 3-2 za Argentinu. U 22 sata igraju Kolumbija i Švicarska.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro i dalje u slabu buru, temperature zraka Lastovo 27, Hvar i Ploče 29, Kaštela i Zadar 30, Šibenik, Split, Knin i Makarska 31 stupanj Celzija. O vremenu sutra Pave Pilić.
2: Sutra pretežno sunčano, od sredine dana povremeno uz umjerenu, poslije podne ponegdje i povećanu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake, poslije podne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Zagori. Prije podne tiho ili buri, dan je umjeren do pojačan majestral, a navečer će zapuhati umjerena ponegdje i pojačana bura. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 15 do 19, a najviše od 32 do 34.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, dragi slušatelji, drage slušateljice. Darko Hodnik je glazbeni urednik, Karlo Harmicar je za glazbenim pultom i želim pozdraviti doktora Zorana Ereša. Doktor Zoran Ereš je inače znanstveni savjetnik na Institutu Ruđer Bošković. Zoran, drago nam je da ste nam došli u emisiju.
2: Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
1: Zoran će nam malo pričati kako izgledaju neki poslovi vezani za znanost. A na početku ja bih rekao par riječi o nekim asteroidima koje smo prvi puta vidjeli. Naime, upravo u nedjelju, prekjučer, japanska sonda Hayabusa 2 došla je u blizinu jednog asteroida. To je jako zgodno kad neka letjelica se približi tijelu kojeg nikad nismo vidjeli izbliza. Pa vi ne znate kakav ima oblik, kakva je njegova površina. I onda, kad vidite te prve slike, onda je to, evo, nešto fenomenalno vidjeti prvi put kako neki objekt izgleda iz daleka. Jer asteroidi, kad ih promatramo teleskopom, oni su samo svijetle točke. I onda vi na osnovu jačine svjetla procjenjujete koliko bi on mogao biti velik. E sad, ako je njegova moć refleksije puno veća, onda ispadne da je on manji nego što je. Ako je dosta taman, onda zapravo ispadne da on može biti puno, puno veći zapravo nego što je naša procjena bila. Tako tek kad dobijete slike zbliza, onda tek zapravo saznate koliko je neki asteroid velik. Ovaj asteroid nosi ime Torifune. Torifune, to je jedna havajska riječ, što nije ni čudo, tamo imamo puno observatorija. Dakle, asteroid Torifune, to je tijelo koje je široko oko 450 metara, dakle gotovo pola kilometra, mogli bi reći spada u manje asteroide. A Hayabusa 2 nam je letjelica koja je zaista poznata. Hayabusa 2 je lansirana davne 2014. godine. Znamo da japanske sonde znaju biti jako, jako izdržljive. Dakle, zaista puno godina, 12 godina je već zapravo u svemiru, možemo reći i u orbitu oko Sunca istovremeno. Hayabusa 2 je svojevremeno stigla do jednog asteroida koji se zove Ryugu, tijela koje je široko oko 900 metara, dakle duplo veće nego ovaj sadašnji asteroid. I dugo je tamo bila Hayabusa 2, na kraju se dva puta spuštala na površinu, čak je jedan mali projektil poslala da napravi krater, pa da iz tog malog kratera uzme uzorke, i onda je 2019. godine krenula prema Zemlji i prije 6 godina letjelica je prošla pored Zemlje, poslala je malu kapsulu, to je mala sičušna kapsula koja se spustila padobranom u Australiji i tako smo dobili uzorke svih jednog asteroida. A Japanci su pravi, pravi pioniri, jer su oni bili prvi koji su donijeli uzorke sa asteroida. Prvo Hayabusa 1 sa asteroida Itokava, pa onda Hayabusa 2 sa asteroida Ryugu, ali Hayabusa 2, kako je dobro radila, ona je nastavila svoje putovanje oko Sunca i evo stigla je blizu asteroida Torifune. I evo, znači, sad smo upravo, jučer smo vidjeli prvi puta kako izgleda taj asteroid Torifune. Vidjeli smo da je zapravo to jedan takozvani binarni kompaktni objekt, znači dvojni kompaktni objekt, znači dva tijela koja su se davno lagano onako sudarila i priljubila i čine sada jedan asteroid. Ali kad sam vidio ove slike, mislio sam da je to stara slika, jer me jako podsjeća na onaj asteroid zvan Itokava kojeg je istraživala letjelica Hayabusa 1, koja je s njega donijela male sitne čestice praha. Međutim, i onda vidim da to ipak, to nije taj asteroid. On liči malo na Itokavu, ali ovo je jedan drugi asteroid, ali također, znači, možemo reći jedan takozvani dvojni kompaktni objekt, dva tijela koja su se spojila, pa onda to zovu kao asteroid sa dvije glave. I tako malo neobično izgleda kad se dva tijela spoje i onda ostanu tako zajedno. I naravno, sad ćemo, kad kažem da je zapravo letjelica došla u blizinu, ona je zapravo prošla blizu tog asteroida. Ali kako je prošla? Kao prvo, bilo je riskantno, jer nikad Hayabusa 2 nije bila planirana zapravo da istražuje ovo tijelo. I mi nismo ni znali koliko je to tijelo točno veliko. Ne? I onda, naravno, očekivalo se da je navigacija letjelice tako dobra i kamere koje će pomoći pri navigaciji da će se dobro raditi. I zaista, Hayabusa 2 je prošla pored ovog tijela, zaista na jednoj maloj daljini od samo 800 metara. Ali pazite, kad je brzina 5,3 km u sekundi, preko 5 km u sekundi, ona je prošla na samo 800 metara od ovog malog asteroida, tako točno nismo ne znali koliko je velik. I naravno, ona je, osim što je napravila slike, a vidjet ćemo sigurno još slika, ona je napravila i snimanja pomoću infracrvene kamere. I već ta snimanja pomoću infracrvene kamere pokazale su da onaj dio osvijetljeni, da ima veću temperaturu nego što se očekivalo, a onaj dio koji je u sjeni, da ima pak nižu temperaturu nego što se očekivalo. Dakle, to su već prva iznenađenja. Ali letjelica je u toj brzini ipak prikupila još podataka koje ona još nije ni stigla poslati, koliko tek treba poslati, pa ćemo onda nešto više saznati o ovom asteroidu. Ali evo, pored njega letjelica znači samo da brzinu prijurila, to je znači asteroid koji se zove Torifune. A sad ću malo pričati s našim gostom, doktorom Zoranom Erešom. Zorane, što je tebe zanimalo kad sam bio recimo u osnovnoj školi, na primjer, kad sam bio mlad, što te zanimalo?
2: Kad sam se vraćao iz škole na večer, to je bilo proljeće već, onda jako često sam išao u susret zvježdju Orion. I kao dijete, naravno, nisam znao ni šta su to zvijezđa, nije mi imao tko objasniti. I u stvari me fasciniralo šta su te zvijezde, koliko su daleko, od čega se sastoje. U stvari sam bio toliko znatiželjan da sam, pazite ovo, kao dijete, recimo, to je bio negdje 4., 5. razred, recimo, osnovne škole, odlučio ići u znanost. Naravno, ja tad nisam ni znao što to znači, ali znatiželja je bila toliko jaka da me to guralo napred. I sad, naravno, uz hrpu drugih zanimacija i društva različitih koje sam promijenio, to je nekako ostala jedna konstanta u mom životu. I evo, doguralo me do danas, radim u znanosti. Nije lako danas u znanosti, znate, puno toga se već otkrilo, ali naravno uvijek postoje i novi izazovi i nekakva nova veselja. I evo baš sad kad si pričao o asteroidima, sjetio sam se misije, europske misije, Europske svemirske agencije, Rosetta.
1: Rosetta, da.
2: Da. I kad su spustili jedan mali lander, mislim da se zvao File. I sad ono što je zanimljivo, evo slušateljima, znate, uvijek kad pričate asteroidi, uvijek zamislite nekakvu gromadu kamena, veličine recimo planine ili nekakvog velikog brda, ali u jednom komadu. Međutim, File kad se spuštao, onda to vam je bilo ko prve slike sa mjeseca, kad su se astronauti spuštali na mjesec. Vidite izrešetano nekakvo tlo. Onda kako se kamera približava, vidite više detalja i onda u stvari krenete razumjeti da to nije jedan objekt. Da vam je to recimo kao da ste spremali sobu, recimo dječju sobu, i sad ste hrpe tih igračaka nabacali na jednu hrpu. E pa u stvari vam asteroidi tako izgledaju kad im se malo približite. Evo.
1: To je bilo čudno jer Rosetta je istraživala ovaj komet, ali vidimo da je kometsko jezgro može izgledati kao asteroid zapravo. Da. Tako da je to kometsko jezgro koje je Rosetta istraživala je također jedan, možemo reći, binarni kompaktni objekt, ali je zapravo jezgro asteroida.
2: Da,
1: znači da to je jezgro široko oko 4 km, ali Rosetta je stvarno bio ambiciozan projekt koji je fenomenalno uspio. Mali File je imao problema jer je na kraju završio u sjeni, ali i on je poslao prve dane dok je radio, poslao je podatke, ali nije mogao produžiti život jer u toj sjeni nije mogao primati dovoljno sunčeve energije. Da.
2: On je imao jednu, da tako kažem, nesreću u sreći, a to je način na koji se trebao zaglaviti na površini. Znači on se spuštao prema površini objekta i u trenu kad je dodirnuo objekt trebali su se aktivirati mali harpuni.
1: Da.
2: Međutim, to nije proradilo onako kako se očekivalo i on je ostao po strani nekako. Ajmo
1: odbio
2: to tako
1: se,
2: reći. Odbio se. Pazite, on je skakao nekoliko puta.
1: Da, nekoliko puta i to je trajalo ono preko sat vremena. To je mala gravitacija, to je ludo.
2: Ko u crtiću je bilo. To bi se
1: lijepo igrati na asteroidima, takvim ili kometima.
2: Da. Ta gravitacija je tamo jako slaba, ali djeluje. I ovoga... Tako da uvijek imate nekakva neočekivane rasplete događaja. Evo recimo Japanci koji su uzeli uzorak sa Ryuga, u stvari su detektirali nukleotide. Pazite ovo, nukleotidi koji grade život. Znači, RNA molekule, imate adenin,
1: guanin,
2: citozin.
1: Da, četiri baze koje su sastav DNK. Da, da.
2: Četiri baze su pronađene kao kemikalije, naravno, uz to je jedan koktel kemikalija, da, to da, tako da, reći, jedan čušpajs, pa i te kemikalije.
1: Zanimljivo, zanimljivo. Da.
2: Jako, da.
1: Interesantno kad istražujemo, recimo, asteroide, i zapravo istražujemo na neki način i povijest sunčevog sustava, onda imaš razne asteroide, neki su kao hrpa ono kamenja koje gravitacija drži na okupu, neki su onako više kao monolitni, ali ono zaista je velika razlika u strukturi svih tih tijela.
2: Ono što bi možda ga vrijedilo ovako čitateljima kao jedna dragocjenost, djeca su po prirodi znatiželjna i stvarno treba poticati tu njihovu znatiželju, pa i oko asteroide, oko sunčevog sustava. Baš sam nedavno držao predavanje u vrtiću i znate što, djeca su jako dobro primila predavanje, naravno na njihovoj razini, i pitanja su bila iznimno fokusirana i inteligentna. Recimo, nešto što ovako u svakodnevnom životu ljudi prolaze pored toga ni ne znajući. Znači, sunce se okreće oko sebe, kao što se Zemlja vrti oko svoje osi. Planeti se vrte oko sunca, naravno, sad svi mi to znamo. Međutim, dosta ljudi ne zna da se svi planeti vrte na istu stranu oko sunca. I sad kažete, pa dobro, to je ovako možda jedan vrlo zanimljiv detalj. Ajmo dalje. Planeti se vrte i oko svoje osi u istu stranu. Osim, ok, imamo sad iznimke, ali uglavnom je tako. I sad, znate, ljudi vas pogledaju i malo onako sa strahom vas pitaju, dobro, a šta to znači? Pa u stvari je rješenje dječački jednostavno. Cijeli sunčev sustav, pa i sunce, je nastalo iz jednog oblaka prašine koji se vrtio u jednom smjeru. I znate, onda kad to ispričate djeci u vrtiću i budu fascinirani sa tako jednostavnim stvarima koje, evo, i neki odrasli možda ne znaju.
1: Moram reći da nas mnoga djeca slušaju. Evo, ja ću sad pozdraviti jednu djevojčicu koju uopće ne poznam, ali čuo sam, zove se Ema i jako nas puno sluša i ja ih pozdravljam i sve one djevojčice i djecu koji nas od mali nogu već slušaju i slušaju, pozdravljamo ih, drago nam je i sigurno da će ih to inspirirati.

da nas mogu, da nam mogu, na, mogu nas nazvati na broj 016167002, a mi ćemo odgovarati na pitanja ako budemo znali odgovoriti. A sad glazbeni broj.

0: E, Zorane, pričaj ti sad malo nama o tome kako si se ti zainteresirao za problem nestanka dinosaura.
1: E, da. To je u stvari jako lijepa tema za ispričat djeci. Većina djece, odnosno skoro svi, vole dinosaure. I kad sam krenuo koncipirat predavanje, odmah sam naišao na jedan osnovni problem. Imate brdo informacija, ali u stvari nemate priču. A ono što ne mogu ja djeci dati, gomila informacija koja one neće znati šta s tim, još su premali, a priča je ono što je bitno. I onda sam ja napravio taj jedan svojevoljni napor da napravim priču s kojom bi onda tu djecu zainteresirao za svijet znanosti. A priča ide kao u dobrom krimiću. Znači, kao kad čitate jednu dobru knjigu. Imate nekakve tragove koji izgledaju nepovezano. Nešto malo tu, nešto malo tamo. Imate vaš predosjećaj, ono što smatrate ko je, recimo, šta se tu desilo, ali ne možete to potvrditi. I sad šećete kroz tu priču. Priča kreće sa fosilima. Znači, gdje god da zakopate ćete pronaći nekakve fosile. Evo recimo naš velebit,

0: planina Velebit, je nekad bila morsko dno. I vi gdje god da zakopate po Velebitu ćete naći male ljušturice morskih organizama. To je jednostavno tako. Također, ako ćete recimo ići u Istru, odite po kamenolomima, imaju jako puno ostataka fosila dinosaura, pravih pravcatih dinosaura. Vidite, šećete se po kamenolomu i vidite doslovce stope kako su dinosauri tu gacali u nekada plitkom jednom području gdje je bilo i mora. Međutim, ok, danas nemamo dinosaure. Ono što je zanimljivo u geologiji, geologija je znanost koja proučava formacije na Zemlji, kako bi to izrazio, pronalazite fosile sve do jednog određene godine, ajmo to tako reći, do jednog vremena.
1: I onda ništa.
0: I sve mlađe stijene od toga, nikad više nismo našli dinosaur u mlađim stijenama. I sad u geologiji vam kažu, imate proces sedimentacije, to je recimo kao da vam se prašina spušta na vaše stvari i ona se stalno spušta, stalno se taloži. I najstarije stvari su zatrpane najdublje u zemlju, u najdubljim stijenama, a što idete mlađe prema današnjem datumu, to ste bliži površini. I dinosaure imate do jedne, ajmo to tako reći, dubine, do jednih slojeva otprilike prije 66 miliona godina i od tada na ovamo ništa od dinosaura. U doba kad se pričalo puno o tome, a to vam je bilo negdje 1970-ih godina, nije se znao uzrok izumiranja dinosaura. Vidjelo se u puno stijena, našli smo puno vrsta dinosaura, međutim nije se tada razumjelo što se točno desilo. I sad, bilo je puno pretpostavki. Jedna od pretpostavki je bilo da je bila eksplozija supernove blizu Zemlje negdje ili blizu našeg solarnog sustava. To je bilo ovako, recimo, jedna pretpostavka, okay, koja se naravno nije mogla dokazati. Jedna druga pretpostavka je bilo da je bio jako puno vulkanizma. I onda je taj pepeo i ugljični dioksid koji su vulkani izbacili je promijenio klimu i ta klima jednostavno nije odgovarala dinosaurima koji su nestali. Bilo je puno hipoteza tih pretpostavki, međutim, ništa od toga se nije konkretno moglo dokazati. I sad, evo, to vam je slučajnost. Znate, u znanosti, ako želite uspjeti, prvo vam treba jako puno mukotrpnog rada, puno rada, a onda i malo sreće. Ne ide bez faktora sreće. I sada, znanstvenik profesor Walter Alvarez, on je bio geolog, jedan mladi geolog, Amerikanac iz Kalifornije, koji je istraživao stijene u Italiji. Znači, Apenini u Italiji, on ih je istraživao. Ono što je zanimljivo, baš blizu Ancone, znači ovoga, grad koji je relativno blizu nas, imate stijene koji datiraju baš iz doba nestanka dinosaura. Znači, prije 66 miliona godina. E sad, ako želite analizirati što se tada desilo, onda ste u jako nezgodnoj situaciji, jer prije 66 miliona godina ovdje je bilo more. Ovo, ovako, znači, nije Europa izgledala kako danas izgleda. To je potpuno drugačije izgledalo. Hrvatska je bila arhipelag. Tu i tamo koji otočić, a između more. Ne Panonsko more, to ono je došlo puno kasnije. E sad, Apenini današnji su izdignuti zbog tektonske aktivnosti. Ploče se sudaraju i u stvari je to isto nekad bilo dno mora kao i naš Velebit. Međutim, ono što je jako dobro baš u tom centralnom dijelu Apenina je taj sloj na prijelazu kad su nestali dinosauri je očuvan. Inače, znate kako na Zemlji vam kiše rade jako puno erozije. Erozija znači ispiranje tla, mijenja se ta površina. Međutim, taj dio je ostao sačuvan. I Walter Alvarez je uzeo uzorke tih stijena, odnio ih je doma I ono što je recimo jedna sretna okolnost da je njegov otac bio Luis Alvarez, koji je bio svjetski poznati znanstvenik, Nobelovac, fizičar, koji je radio sa elementarnim česticama, sa akceleratorima čestica, sa najnaprednijom mjernom instrumentacijom tog vremena. I sad ne znam koja je bila detaljnija priča iza toga, vjerojatno je to na nekom obiteljskom ručku se pričalo o tome. I onda je Luis rekao svom sinu, pa hajmo izmjeriti te uzorke sa najnaprednijim znanstvenim instrumentima tog vremena. I nisu znali naravno šta će izmjeriti ovoga. Ono što su izmjerili nije u stvari bilo ništa neobično. To su bili jedni potpuno ravnomjerni uzorci. Znači, kad bušite stijene, izbušite jedan valjak ili valjke, ovisno koliko želite uzoraka, jer oni znaju nekad i puknuti i tako. I ti valjci su vam promjera recimo 5 do 10 cm. I onda vi te valjke grebete, stružete, radite kemijske, fizičke analize. E, oni su te uzorke stavili doslovce u nuklearni reaktor, jer su imali mogućnost za to. I napravili su nešto, jednu analizu koja se zove neutronska aktivacija. Vi ozračite vaš uzorak i naravno atomi unutra se krenu raspadati zbog bombardiranja neutrona. Vi izvadite vaš uzorak iz tog nuklearnog reaktora i onda mjerite jeku tih atoma koji se raspadaju. Te gama zrake imaju točno određene energije i vi možete doslovce mjeriti jedan atom na 10 milijardi atoma. I sad oni su puno tih različitih kemijskih elemenata mjerili. Svi elementi su imali ujednačene nekakve raspodjele, osim iridija. E, to je ono što mi je privuklo pažnju. Zašto? Iridij je u platinskoj grupi metala sa platinom, osmijem i drugim metalima koji su jako, jako, jako rijetki u zemljenoj kori. Skoro da ih nema. Imaju neke fantastična svojstva zbog kojih mi volimo, ali ih nema i zato su jako skupi. E sad, prije tog sloja kad su nestali dinosauri, koji se zove između krede i paleogena, odnosno kreda, tercijar, to su ta dva razdoblja. Kreda je doba kad su bili dinosauri, paleogen je mlađa doba od toga. Znači, taj prijelaz, prije tog prijelaza iridija je bilo jako malo, a u samom tom sloju koji datira 66 milijuna godina je bilo jako puno iridija. Jako puno znači 10 do 100 puta više od prirodnih koncentracija. E sad, iridij je metal kojeg nema u gornjem sloju zemlje, zato što je on izrazito težak i pretpostavlja se da prilikom nastanka zemlje je potonuo u jezgro zemlje. Zajedno sa zlatom, zajedno sa platinom i tako dalje. Otkud onda iridij u tom tankom sloju iz doba kad su izumrli dinosauri? Jedna hipoteza koju su oni odmah spomenuli u svom znanstvenom radu je da je taj iridij vanzemaljskog porijekla. Pazite, taj rad je objavljen 1980. godine u časopisu Science. To je jedan jednostavan, jako lijepi rad. Evo, ja bi slušatelje potaknuo, skinite ga na internetu, to je PDF, vrlo jednostavan, na nekoliko strana. I evo, sutra uz jutarnju kavicu probajte proći kroz jedan, evo, stvarno senzacionalan, a jednostavan rad, koji je čak i lako čitljiv. Oni unutra, naravno, postavili su hipotezu da je to vanzemaljskog porijekla, najvjerojatnije meteorit, zato što u meteoritima imate jako puno iridija. Oni su čak unutra išli toliko daleko da su i izračunali koje su otprilike koncentracije bile po cijeloj zemlji rasutog tog iridija, kolike koncentracije su recimo u jednom klasičnom meteoritu, kondritu. I oni su otprilike procijenili da bi taj objekt trebao biti oko 10 km promjera koji je pao na zemlju. Pazite, oni nisu znali gdje je on pao. Ništa nisu znali. Samo su rekli, ok, mi smo u tom sloju pronašli metal iridij i pretpostavljamo da je vanzemaljskog porijekla i taj objekt koji, meteorit, asteroid koji je pao na Zemlju, bi trebao biti otprilike 10 km.
1: Ta procjena od veličine je fenomenalna.
0: Mislim, kasnije se pokazalo da su pogodili fenomenalno.
1: A bilo je puno zapravo nalaza širom Zemlje da vide zapravo kako je to raspodijeljeno po kugli zemaljskoj.
0: Danas to znamo jako dobro, u to doba to je bio pravi pionirski projekt. To je, ajmo reći, možda jedan od prvih tako malo detaljnijih analiza. E sad, vidite, i sad imate i nesreću. Znači, ok, ovo je sreća. Istovremeno imate i jednu nesreću. To vam je život, te priče se isprepliču zajedno. Znači ovako, 10 godina prije Alvareza su geolozi Penfield i Camaro radili za jednu meksičku naftnu kompaniju i snimali su po Meksičkom zaljevu. Meksički zaljev je bogat naftom i tamo se snima i pokušava se bušiti svugdje i tako dalje. Jedna od analiza koju su njih dvojica radili je bilo mjerenje magnetskog polja i mjerenje sile gravitacije sa vrlo, vrlo, vrlo osjetljivim instrumentima. I sad evo recimo kako se to radi. U avion stavite vrlo osjetljivi magnetski senzor i vozite se 200-300 km po području koje vas zanima. Kasnije analizirate podatke. Oni su primijetili, to je bilo 1970-ih, znači 10 godina prije Alvareza, primijetili su da na području Jukatana, i to na samom gornjem rubu Jukatana, to je poluotok u Meksičkom zaljevu, primijetili su anomalije magnetskog polja. Znači, nešto što nekakvi izgleda da je veliki metalni objekt ili nešto što remeti klasično magnetsko zemljeno polje, ali i gravitacijsko polje. I sad oni su odmah pretpostavili da ili je to bio vulkan, tu dolje duboko ispod, ili je možda nekakvi impaktni krater, ostatak meteorita. Pazite, oni još tad nisu to povezivali s izumiranjem dinosaura. E sad nesreća. Oni su bili pod ugovorom Meksičke naftne kompanije i ti podaci nisu bili njihovi. Oni to nisu smjeli objaviti. Međutim, pustili su neko vrijeme i nakon recimo jedno 10 godina su to objavili na konferenciji. Evo sad još jedne nesreće. Da vidite, malo dragi slušatelji, kako vam to u stvarnom životu izgleda, a ne na hollywoodskim filmovima. Znači, Alvarezi su objavili 1980. svoj rad u Science-u i on je jako puno pažnje privukao jer je Luis Alvarez Nobelovac, pa ako on nešto kaže, onda to malo ima i kredibiliteta. Godinu dana kasnije Penfield i Camaro objavljuju svoj rad na loše posjećenoj geofizičkoj konferenciji i jednostavno nije bilo odjeka. Oni su objavili svoje nalaze, ta svoja mjerenja, nisu čak imali ni mjerenja, ta mjerenja su u međuvremenu bila izgubljena. Oni su samo, ajmo to tako reći, odradili jednu kratku priču i to je se zaboravilo. Praktički nigdje nije bilo zabilježeno. Da bi tek 10 godina kasnije, znači mi sad pričamo početak 1990-ih, lokalni novinari su htjeli malo promovirati tamo to područje i onda su objavili, znate kako novinari nekad vole malo senzacionalistički objaviti, čisto da privuku pažnju, objavili su podatak kao pa možda je evo taj, ako je tu meteorit pao, možda je to ubilo dinosaure. E sad, nije to bilo niti bez veze. Pazite, Jukatan je jedno vrlo, vrlo geološki zanimljivo područje sa puno senoba. Senobe su vam velike rupe u zemlji koje su obično ispunjene vodom. I tamo ih imate tisuće. Pretpostavlja se čak 10 000. To je vrlo neobično ovako geološko područje. I sad, malo po malo, krenuli su se prvi uzorci vadit van, tu se buše se te jezgre, geološke jezgre, znači buše se tlo do velikih dubina, ta bušenja su skupa i obično se ne rade ovako hobistički ili čak i na malo boljim znanstvenim projektima, jednostavno nemate materijalnih sredstava za to. Međutim, krenulo se polako bušiti, ipak skupljalo se sve više dokaza i prvi uzorci koji su bili izbušeni su pronašli dokaz, pravi pravcati dokaz. E sad, možda će vas malo to zaintrigirati, to nije bio iridij, što bi mi očekivali kroz ovu priču, nego je to bio šokirani kvarc. E sad ću vam ispričati šta je šokirani kvarc. Kad idete prirodom, ako volite planinariti, onda možete često pronaći kristale kvarca. Oni vam izgledaju ovako, ko recimo obično staklo. Možda malo lijepo kristalizirani i tako dalje. Šokirani kvarc vam izgleda skoro pa slično, međutim kad ga pogledate pod mikroskopom, vi vidite nekakve hrpu paralelnih linija kroz njega. Znate kako vam to izgleda? Kao da doma imate policu za knjige i onda izvadite jednu debelu knjigu, a ostale knjige se nagnu, skoro da ne padnu, jel tako? I sad, te knjige koje su se nagnule na tu rupu su različitih debljina. E, pa točno vam tako izgleda šokirani kvarc pod mikroskopom. Imate hrpu paralelnih linija. Glavna priča je kako nastaje šokirani kvarc u prirodi. On vam nastaje prilikom jednog silovitog udara. Znači, mora doći do jednog kratkotrajnog, strašnog udara koji će ga zagrijati. Kvarc vam se topi na jako visokoj temperaturi, skoro 2000 stupnjeva Celzija. Na 1000 stupnjeva Celzija on vam je još uvijek krut. Znači, vi ga morate jako, jako zagrijati i onda ga morate, kad on postane, ajmo to tako reći, gnjecav, onako ko plastelin ili vosak, i onda ga prešate, stišćete ga. I onda vam tek te lamele krenu kliziti jedna po drugoj. Kad se pronašao šokirani kvarc, to je bio apsolutni dokaz da je na području Jukatana bio veliki impaktni krater. To je bilo 1993. godine. Tada se otkrilo da taj krater je otprilike, pazite ovo, promjera 180 km. Sa središnjim izbočenjem, ajmo reći tudi je bio centar kratera, koji je u današnjem moru. Sad zanimljivo je kad su se bušile te jezgre, neki dijelovi nisu bili očuvani. Znate, nekad vadite blato van koje vam se jednostavno raspe, pa te metre bušenja ste izgubili. Međutim, kako se bušilo sve dublje i dublje, krenulo se na dubini oko 800 metara, 800 do 900 metara pojavljivati breča. Breča vam je hrpe izlomljenog kamena. Znači, vi imate jedne lijepe, kompaktne slojeve, jedna tvrda stijena, bušite dalje, bušite, pa druge tvrde stijene. I jednom krenete nailaziti na stotine metara slomljenog kamena, u kojem se pronašaju šokirani kvarc. Znači, e sad, mi znanstvenici smo vam i dalje oprezni. To vam je nevjerojatno. I dalje ljudi nisu bili uvjereni da je to asteroid koji je uništio dinosaure. Nego što se onda napravilo? Uzorci su se poslali na datiranje. Datiranje vam je proces kad vi točno utvrdite starost tih stijena. I starost stijena se utvrđivala analizom argona i utvrdilo se da su te stijene stare točno 65 milijuna godina. Vidite, tek tada su se znanstvenici složili da je, pazite sad ovo, da je to najvjerojatniji uzrok uništenja dinosaura. Znači, evo, jedna kompleksna priča.
1: Idemo sad na glazbeni broj.

0: Možete nam postaviti pitanja na broj 01-616-7002. Evo, imamo još jednu interesantnu sliku jednog asteroida. Naime, prije nekoliko dana kineska svemirska letjelica nazvana Tianwen-2 stigla je u blizinu jednog vrlo interesantnog asteroida. A to je jedan, možemo reći, kvazi mjesec Zemlje. To malo čudno zvuči. Naime, radi se o tijelu koje nije baš blizu Zemlje i praktično je van onoga što bi nazvali gravitacijsko polje Zemlje, jer toliko je daleko da praktično tu zemljena gravitacija nema neki utjecaj. Međutim, taj asteroid ima takvu putanju, slična je zemljenoj stazi, i sad kad je malo bliže Suncu, onda malo ide brže, pa onda se udalji malo više Sunca nego što je zemljena staza, pa onda ide sporije, pa onda dođe na drugu stranu, pa onda opet približava se Suncu jer se bio usporio, pa se opet ubrzava. I tako da on zapravo u velikom vremenskom rasponu obiđe Zemlju i zato ga zovemo kvazi mjesec. Ali tijelo kao i Zemlja giba se oko Sunca, znači taj kvazi mjesec, on je zapravo u orbiti oko Sunca, ali zbog tog šetanja malo bliže Suncu, malo dalje Sunca, on praktično u jednom velikom luku opiše Zemlju, ali on je daleko, uvijek milijune kilometara daleko od Zemlje. Evo, niko do sada nije izbliza istraživao takav jedan asteroid. Ovdje upravo pričamo o tako jednom malom tijelu koje se zove Kamo-Ualewa. Dakle, kvazi mjesec Zemlje nazvan Kamo-Ualewa. I prošle godine, to je bilo 28. svibnja prošle godine, Kina je lansirala svoju međuplanetarnu letjelicu nazvanu Tianwen-2 upravo prema ovom nebeskom tijelu. Sad ćemo primiti jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
1: Dobro, nam se zvoni Vlado iz Požege.
0: Izvoli, Vlado.
1: Ovako jedno pitanje. Ovaj asteroid je pao kad su živjeli dinosauri.
0: Da.
1: E sad, na primjer, taj asteroid kad bi na primjer naišao još jedan takav i kad bi na primjer pao u današnju doba dok su ljudi živi, što bi se desilo?
0: Dobro, hvala na pitanju.
2: Dobro pitanje.
0: Da. To nas jako zanima odgovor, da.
2: Je, razumijem, naravno, potpuno razumijem. Evo ovako, prvo, danas imamo toliko dobru tehnologiju, teleskopi velikog promjera koji su sa jako osjetljivim kamerama, da mi bez ikakvih problema možemo pratiti objekte od 10 metara promjera pa na više. Znači, čak se radi, napravio se i katalog tih objekata, možemo ih snimati u različitom vremenu, pa znamo i njihove putanje. Mi točno znamo u sljedećih 10 godina koji objekti će biti proći bliže Zemlji, koji će proći dalje Zemlji i kojih su gabarita. Za sada ne vidimo nikakve prijetnje Zemlji. Naravno, moguće su, pazite, što idete dalje, recimo tamo transneptunidi, iza Neptuna, zbog nekakvih sitnih perturbacija objekata moguće je, zbilja je moguće da neki, recimo, ledeni objekt krene prema Zemlji, međutim mi bi ga trebali moći primijetiti. Kad bi takav objekt, ajmo recimo hipotetski, zbilja krenuo prema Zemlji, mi bi čak mogli izračunati u koji dio Zemlje će udariti. Mogli bi evakuirati ljude sa tog područja, mogli bi izračunati koliko će, ako će past u ocean, što je vrlo vjerojatno jer je većina površine Zemlje je more, možemo izračunati koliki će biti tsunami. Promjene klime koje bi došle nakon toga, ne možemo pretpostaviti, možemo reći da bi sljedećih nekoliko godina vjerojatno bilo tamnije, što znači da bi biljke sporije radile fotosintezu, što znači da bi najvjerojatnije 2-3 godine bi žetve podbacile. To je ovako jako zanimljivo, dešavalo vam se to i bez udara asteroida, meteorita. Kad su vam, recimo, vulkani jako radili, izbacili su jako puno pepela u atmosferu, jednostavno imali ste vrlo vrlo blaga ljeta, a vrlo oštre zime. I sad, ako je to jedna sezona, onda to još i možete nekako preći. Međutim, ako to traje nekoliko godina, u principu bi tada došlo do masovnog izumiranja ne samo ljudi, nego i biljnih i životinjskih vrsta. Međutim, gledajte, život je otporniji nego mi mislimo. Jedan moj kolega Ogren Variola, on ima odličnu foru, rekao je: da, život se jako teško pojavi, ali jednom kad se pojavi, više ga se ne možeš riješiti.
0: Zanimljivo, da. Ali, evo, da nas pogodi takav jedan objekt od 10 km promjera, stvarno, ko bi se spasio?
2: Jako dobro pitanje. Pa sad, možda...
0: životinje bi stradale, ne bi mogli se, one koje se hrane biljkama, ne bi se mogli hraniti biljkama, biljke ne bi mogli rasti, jer godinama ne bi bilo sunčeve, dovoljno sunčeve energije. Da. Dakle, bilo bi teško, ovaj, neki bi dio životinjskog svijeta preživio.
2: Sigur.
0: Evo, kod ovog stradanja dinosaura, koliko je tu stradalo životinjskog svijeta? Možda 90%?
2: Jako puno. Ono, znate što je zanimljivo? Evo, jedna grupa dinosaura je preživjela. Ptice. Zamislite, ptice su preživjele. Zašto? Pa mogle su odletiti sa...
0: Znači, dobro biti ptica.
2: dobro je učit letit, evo.
0: Zanimljivo.
2: Jako zanimljivo, da. Tako da, evo, stvarno, ovoga... recimo, ajde, jedna ovako paralela. Nesreća u asteroidu koji je uništio dinosaure, što je on pao u plitko more, a to plitko more, dno tog mora je bilo izgrađeno od evaporitnih stijena, prvenstveno od gipsa. E, vidite, gips je kalcijev sulfat. I to je jako loše u stvari. Ta kombinacija je bila jako loša, zašto? Taj sulfat koji vam je ispario, to je sve, naravno, krhotine su letjele po cijeloj zemljenoj atmosferi. Međutim, taj kalcijev sulfat je veći dio je ispario i stvorio je sumporni dioksid i sumporni trioksid. Oni vam jako apsorbiraju sunčevo zračenje. Imate još jednu nezgodnu stvar. Gledajte, sad to se... na temelju nekih mjerenja se pretpostavlja da je taj sudar bio u doba proljeća. I gledajte, nakon cijele zime su organizmi iscrpljeni i jedva čekaju ljeto da opet mogu imati normalni jedan dobar ciklus hranjenja, da akumuliraju energije za sljedeću sezonu zime i tako dalje. Međutim, dinosauri nisu bili istrijebljeni u jednom danu. To je ono što većina ljudi bi pretpostavila. Ono što ih je u stvari uništilo je, čak nije ni klima se nešto jako puno promijenila, barem mi ne vidimo po nekakvim pokazateljima, nego prehrana. Znači, jednostavno nije bilo hrane dugo vremena. I fotosinteza, biljke nisu mogle raditi fotosintezu, nije bilo dovoljno svjetla. Mi čak vidimo, fosili su vam se promijenili nakon udara asteroida koji uništio dinosaure, fosili mikroorganizama u moru, foraminifere, znači to su male životinjice koje kao planktoni, ajmo to tako reći, promijenila im se struktura nakon udara. Vidimo jako, jako težak, polagan oporavak tih zajednica. Tako da, evo, pitanje je na mjestu, šta bi se desilo, vjerojatno bi se potpuno promijenio život na Zemlji, no međutim, pojavili bi se možda neke nove vrste. Evo, gledajte, ljudi, da nije bilo tog udara asteroida, mi danas ne bi bili dominantna vrsta na Zemlji. Jako zanimljivo, mi o tome ne razmišljamo, uzimamo to zdravo za gotovo. Mi smo tada bili u formi jednih malih sisavaca, koji su bili vrsta, neprimjetna vrsta, znate, ono, nas dinosauri, ajmo to tako reći, naše pretke, dinosauri vjerojatno nisu lovili, a imali smo dobro riješen sustav temperiranja tijela. To je ono što je u stvari gmazove dotuklo, je što u toj jednoj hladnijoj, kratkotrajno hladnijoj klimi, oni se jednostavno nisu mogli razmnožavati, nije bilo niti prehrane i zbog toga ih je puno izumrlo. Evo, ptice su preživjeli.
0: Kako su ptice preživjeli?
2: Evo, stvarno, ne znam.
0: Pitanje, da.
2: Jako dobro pitanje.
0: Možda će nam neko na to odgovoriti, da, možda neko od biologa, da, zanimljivo. Evo, ja ću sad nastaviti priču o ovom malom tijelu, tom kvazi mjesecu, koji se zove Kamo-Oaleva. Po jačini svjetla se računalo da bi on mogao biti u promjeru 40 do 100 metara, međutim zapravo on je imao dosta jaki albedo, to jest on je dosta dobro reflektirao svjetlo, tako da on zapravo puno manji. I sad, kad smo vidjeli prvu sliku, on nema niti 30 metara u promjeru. Pazite, asteroid koji nema niti 30 metara u promjeru, to je najmanje tijelo, najmanji asteroid kojeg smo vidjeli, dakle, izbliza. I ova kineska letjelica Tianwen-2, ona je 2. srpnja stigla na nekih 20 km udaljenosti i upravo ta slika koju su Kinezi ovih dana objavili, to je upravo slika sa daljine od 20 km. Malo je mutna, ali jasno vidimo taj asteroid koji je nepravilnog oblika, naravno što se ne čudimo. Dakle, to je prva slika tog malog tijela. Prvi put smo znači vidjeli kako izgleda jedan kvazi mjesec. Prema nekim podacima imamo 7 takvih kvazi mjeseca. Dakle, prvi put smo vidjeli kako izgleda jedan kvazi mjesec. Međutim, sada će ta kineska letjelica dugo vremena biti u blizini ovog tijela, pa ćemo se približiti, pa će raditi detaljnu mapu tijela, pa će zabrati mjesto za spuštanje i nakon toga će se spustiti na kratko, samo dotaknuti tlo, uzeti uzorak i opet se podignuti iznad površine. I to će biti, to je zapravo prvi puta da Kina će pokušati uzeti uzorke sa jednog takvog asteroida. Evo, Japanci imaju jedno iskustvo i evo sad, eto, Amerikanci isto imaju jedno iskustvo sa asteroidom Bennu, što je ona letjelica Osiris Rex donijela uzorke na Zemlju, a sad će evo i Kinezi donijeti uzorke s ovog zaista malog asteroida. Prema nekim istraživanjima spektra pomoću teleskopa, došlo se do ideje da bi možda taj kvazi mjesec mogla biti stijena izbačena snažnim impaktom s mjeseca, da je nešto udarilo mjesec i da je od toga zapravo nastao ovaj mali kvazi mjesec. Međutim, tek kad znanstvenici dobiju prave uzorke u laboratoriju, onda će se vidjeti da li se ta teorija može potvrditi ili to nešto drugo. U svakom slučaju, bit će interesantno zapravo spoznati prvi puta detalje o jednom kvazi mjesecu, jer onda ćemo razmišljati kakvi su i ti drugi kvazi mjeseci, možda ćemo nešto više saznati o možemo reći nekoj evoluciji takvih tijela koja se gibaju kao kvazi mjeseci, znači, pa se nalaze ne baš blizu Zemlje, ali tu su negdje stalno, negdje u tom sektoru jure oko Sunca kao i naša Zemlja. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
3: Dobro večer. Evo, baš slušam emisiju i možda su ptice preživjele jer su bile lešinari.
0: Aha.
3: Šta mislite o toj
0: teoriji?
2: Moglo bi biti tako, da.
0: Da, zanimljivo.
2: Zanimljivo, da.
3: Da. A htio sam vas pitati nešto drugo, u stvari. Za ovaj projekt O'Reilly, projekt čovjeka na Marsu, da li to još ide? I zašto oni tvrde da ne mogu proći van Allenova polja kada je, evo sad, Artemisije prošao van Allenova polja?
0: Dobro.
3: I jer se to zračenje mjeri u silvertima ili u čemu? Evo, to su moja...
0: Ne, ali nije mi baš jasno, na koji projekt mislite o Marsu?
3: O'Reilly.
0: Koji je autor tog projekta?
3: Američka vojska.
0: Da, ok, hvala vam na pitanju. Da.
3: Molim.
0: Da, što se tiče Van Allenovih pojaseva, to su dezinformacije. Sam znanstvenik Van Allen, koji je, po kojem su nazvani pojasevi, on je sam objasnio da to nije problem. I mi znamo da astronauti koji su letili u programu Apollo, da nije bio problem biti recimo 20 minuta ili pola sata prolazeći kroz te pojaseve, to baš tamo gdje oni baš i nisu tako snažni. Tako da to oni uopće nisu bio problem, pa čak i sad misija astronauta, 4 astronauta u misiji Artemis 2, oni su napravili jednu orbitu koja je išla, prva njihova visoka orbita je bila vrlo posebna, išli su do 70.000 km od Zemlje, pa su se vratili opet u perigej, pa su tako onda napravili impuls da idu prema mjesecu. Dakle, nema problema. Kad vi znate gdje je kolika radijacija i koliko vremena će biti, to uopće nije problem. Znači, nema nikakvih problema da mi zbog vanana ne bi mogli, zbog tih pojaseva, da ne mogli ići dalje. Znači, to su dezinformacije. Ljudi koji nemaju pojma zapravo kako ti pojasevi izgledaju, negdje su nešto pročitali i onda naravno pričaju gluposti. Dakle, vananovi pojasevi nisu nikakva smetnja za let dalje, jer bili bi smijeniti ako bi se dugo zadržavali, posebno onim dijelovima pojaseva gdje je radijacija jaka. Dakle, nema, američka vojska sad nema neki projekt, neki projekt za Mars. On će možda imati nešto vezano za mjesec, u smislu ako imate neko vlasništvo na mjesecu, onda želite imati nekoga ko će nadgledati, kontrolirati, čuvati takvo vaše vlasništvo. Zato i postoje američke svemirske snage koje nemaju sad neka posebno značajna sredstva, ali oni će jednog dana možda tako htjeti i već zapravo i žele imati letjelicu s kojom će moći otići do mjesečne orbite, tu neku kontrolu raditi. Međutim, tu sad nema za sada nekih velikih projekata, ili toliko znači o tome. Dakle, vanalinovi pojasevi nisu znači neka prepreka i nemamo za sada, nemamo konkretan program leta čovjeka na Marsu, osim onoga što priprema tvrtka SpaceX. Drugi niko nema konkretan program. Jer recimo, ako NASA odluči da konačno, kao što misle, ići na Mars, oni još nemaju, da tako kažem, dizajn, arhitekturu na koji način će ići prema Marsu. Jer ako bi to ovisilo prvenstveno NASA, onda bi ona to htjela napraviti uz pomoć nuklearnog reaktora, čiji bi se motor koristio, zapravo reaktor bi se koristio za zgrijavanje vodika pretvarajući ga u plazmu, i to bi bio jedan nuklearno plazma motor. Ako biste išli na drugu soluciju, da koriste nuklearni reaktor koji je izvor električne energije, pa da onda opskrbljate električnom energijom ionske motore, opet morate imati jako veliku površinu sunčevih ćelija, tako da po nasi bi varijanta putovanja prema Marsu bila ta da vi koristite nuklearni reaktor, da jako zagrijete vodik, pretvorite ga u plazmu i da dobijete puno veći efekt, recimo duplo veći, recimo impuls, nego što ćete ga dobiti kad koristite krijogena goriva, odnosno kad koristite recimo tekući vodik i tekući kisik. Toliko evo o tom pitanju. A još sad samo da kažem u vezi ovog kvazi mjeseca o kome sam pričao. Dakle, vidjeli smo sliku sa 20 km daljine. Ova kineska letjelica će ostati dugo vremena, sve tamo do travnja sljedeće godine, u blizini ovog asteroida od kojeg će uzeti uzorke. Onda će krenuti prema Zemlji, tako da negdje do jeseni sljedeće godine bi ti uzorci stigli na Zemlju. Letjelica, matična letjelica, će prijuriti Tianwen-2, to je letjelica koja ima nešto više od 2 tone, ona će prijuriti pored Zemlje, tom prilikom će ispustiti malu sondu u kojoj može biti recimo 100 grama uzoraka s ovog kvazi mjeseca, ali će matična letjelica produžiti dalje, jer to je jedna ambiciozna misija. Ova letjelica kineska Tianwen-2, ona bi trebala, zamislite, u siječnju 2035. godine stići do jednog kometa, to je periodični komet Pan-STARRS koji nosi oznaku broj 311 Pan-STARRS. Evo, taj komet je cilj ove kineske letjelice, do koje bi kineska letjelica trebala doći zapravo skoro 10 godina nakon svog lansiranja. Ali evo, prvi cilj je znači ovaj mali kvazi mjesec, a sljedeći cilj će biti tek znači ostvariv kad letjelica se približi kometu Pan-STARRS, dakle davne, odnosno buduće 2035. godine. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
4: Dobro večer.
0: Dobro večer.
4: Pa zanima me da li u tim asteroidima na koji su pronađene vrlo složene molekule kao što je DNA i to, ima nekih složenih, kompliciranih molekula koje nema na Zemlji?
0: Pa rekao bih da nema tako složenih koje ne bi imali na Zemlji. Dakle, zaista pod djelovanjem sunčevog zračenja i pod raznim uvjetima, evo, nastaju razne kombinacije, razne kemijski spojevi, pa tako nastaju aminokiseline, ali nema složenijih spojeva nego što ih postoje na Zemlji. Inače, kad znanstvenici nađu negdje u svemiru recimo spojeve na bazi ugljika koji su malo složeniji, to se oni zovu organski spojevi, ali to bi bilo to, jel'i?
4: Da. Hvala lijepo.
2: Ono što je zanimljivo ovoga, kad pričamo o kemijskim spojevima i ajmo reći nastanku života, u svemiru vam je jako hladno. Jako, jako hladno. Tipično recimo minus 100 stupnjeva Celzija. Evo, ja pričam ovako sad na pamet, jer nije svejedno jeste li okrenuti prema suncu ili prema tamnom dijelu neba i tako dalje. Na minus 100 stupnjeva Celzija nema kemijskih reakcija. Sve staje. Znači, vi za nekakve složenije spojeve, tipa proteini ili nešto tako, vi da bi ih napravili morate imati jednu relativno toplo okruženje, ali ne ni pretoplo, jer bi ono uzrokovalo uništenje tih spojeva. Tako da u stvari na Zemlji jedan savršeni optimum za, ajmo to tako reći, nastanak života, a u svemiru van Zemlje, u bliskom području van Zemlje, u principu su vam to jednostavni spojevi. Mi ih zovemo organski zato što imaju ugljik, dušik, kisik. Međutim, to su vam jednostavne molekule od recimo 10 atoma ili 5 atoma ili 20 atoma. Nećete naći neki komplicirani polimer.
0: Da, to je upravo ta priča, ali evo, uvijek je interesantno vidjeti zapravo na koje ćemo sve elemente, na koje ćemo sve spojeve naići kad istražimo ta tijela, a danas smo evo u prilici da koristeći nove svemirske teleskope, a i velike teleskope na Zemlji, uspijemo doznati čak neke podatke o nekim elementima i spojevima koji se nalaze recimo čak u atmosferama egzoplaneta, dakle planeta kod drugih zvijezda, tako da recimo oni koji će se baviti, recimo mladi ljudi koji se žele baviti recimo astrobiologijom, to će biti puno posla jer će biti jako, jako puno istraživanja, kao što smo recimo nedavno saznali da u atmosferi jednog planeta koje jedne zvijezde postoje neki spojevi za koje mi znamo da na Zemlji postoje samo tamo gdje ima nekog života, gdje ima nekih mikroorganizama, kao su to i neki disulfidi i tako dalje. I sad, naravno, mi još nemamo dokaza da li takvi neki spojevi mogu nastati anorganskim putem. Znači, pronašli smo neke spojeve za koje znamo da na Zemlji postoje tamo gdje je život. A još niko nije odgovorio, a da li ti spojevi mogu postati tako da nastane anorganskim putem. Tako da mi ne možemo sad tvrditi da ako smo našli neki takav spoj za kojeg znamo da ima ga tamo gdje je život, još to ne znači da tamo ima života, nego moramo uzeti u obzir da svemir prije priprema razne iznenađenja i mi nekad možemo misliti to je život, a na kraju ispadne da takvi spojevi mogu nastati nekim prirodnim procesom, nekom prirodnim evolucijom, jel?
2: To, puno je takvih slučajeva u prošlosti kad ljudi jednostavno nisu znali za drugi mehanizam nastanka toga što su otkrili, pa su odmah požurili se tvrditi da je nastalo ovim ili onim putem, što se na kraju pokazalo netočno. I zato nemojte biti prestrogi prema znanstvenicima, mi smo dovoljno strogi sami prema sebi. Znači, stvarno dok nemamo vrlo, vrlo jasne dokaze, nećemo nešto tvrditi, možemo samo reći najvjerojatnije je tako ili vrlo vjerojatno da je tako. Evo recimo, misija Europa Clipper, znači koja će ići prema Jupiterovom mjesecu Europi, će biti izrazito interesantna s tog jednog biološkog pogleda. Europa je Jupiterov mjesec koji je jako lijepo okrugli sa nekakvim pukotinama i onda kad to bolje pogledate, u stvari shvatite da je to mjesec prekriven smrznutom vodom. Zbog blizine Jupitera koji je strašno masivan planet, plimne sile unutar, ispod tog ledenog pokrova su dovoljno jake da zagriju tu vodu i rastope. I to vam je sad jako interesantno. Šta se skriva ispod tih 10-20 kilometara leda? Da li dolje u toj tekućoj vodi, jer vidimo da su tim pukotinama između leda i izlazi van tekuća voda, da li dolje ima života? To će biti jako interesantno. Da. Nećemo se požuriti. Sjetite se samo žurbe oko ovoga objekta Oumuamua 2017. godine. To je bio doslovce interstellarni objekt. Znači objekt koji je došao iz dubokog svemira, prošao je kroz Sunčev sustav i otišao dalje svojim putem. E sad, zašto budite oprezni? Ako se sjećate, to je bilo 2017. znači nepunih 10 godina, po svim novinama je išla slika jednog izduženog objekta u obliku peciva i puno ljudi je bilo pa skoro začuđeno, rekli su to je vanzemaljska sonda, sigurno je vanzemaljska sonda, pogledajte vi tu sliku. Međutim, ono što će slušatelji možda vas ovako začuditi, objekt Oumuamua je u zemaljskim teleskopima bio jedan jedini piksel. To je bila jedna točkica. ali zašto se on pretpostavlja da je izduženi? Zato što je on periodički mijenjao svoj albedo. To vam je sjajnost. Znači, on nema vlastiti izvor svjetla, nego reflektira sunčevu svjetlost i ta refleksija se mijenjala u vremenu.
0: Kako se vrtio?
2: Kako se vrtio. Vi točno vidite, to je trajalo nekoliko sati i on kako se vrtio, tako se ta svjetlost pojačavala pa smanjivala. Pa pojačavala pa smanjivala. I još je bio crvenkaste boje, što se vjerojatno pripisuje nekakvom željeznom oksidu i bio je jako taman. Vjerojatno je bio zbog tih slojeva ugljika po sebi. Dakle, najvjerojatnije nikakva vanzemaljska letjelica sonda. Mi bi to jako htjeli, ali nažalost najvjerojatnije to bio da, samo nekakvi...
0: Procijenili su da je to tijelo dugačko 100 metara, ali zbog promjene sjaja da je širine možda samo 10 metara, pa da je zato izduženo, pa je onda neko došao na ideju, to bi moglo biti sunčevo jedro. Da su vanzemaljci napravili sunčevo jedro, pa ne bi radili 100 metara, radili bi nešto kilometarski veliko. Jeli? Tako da nije bilo logike da bi to bio neki umjetni artefakt iz neke vanzemaljske civilizacije. Jeli?
2: Ono zbog čeg se smatralo da je to nekakva vrsta svemirskog jedra, što je taj objekt po izlasku iz sunčevog sustava lagano ubrzao. Lagano, ali to je toliko lagano, mi to uspijevamo izmjeriti radarima. I sad bilo je naravno puno hipoteza, pretpostavki, kako vam znanstvenici razmišljaju. Naravno, neko s bogatom maštom bi odmah rekao sonda sa vlastitim pogonom. Međutim, obično je stvarnost jednostavnija, pretpostavlja se, budući da je došao iz dubokog svemira, da je to imao je leda na sebi, najvjerojatnije, da li metana ili nekog plina, kako je došao blizu sunca, taj plin kruti se zagrijao i krenuo isparavati. I to je dalo mlazni potisak tom objektu.
0: Mi znamo kako kometske jezgre tako znaju malo promijeniti svoju putanju upravo zbog tih izbačaja kad dolazi do značajnih sublimacija tog leda, znači koji je na površini i blizu površine takvih kometskih jezgara, i onda naravno jezgra dobije takav pogon, pa malo može promijeniti vrtnju oko svoje osi, pa onda može malo ubrzati ili usporiti, i to naravno onda promijeni putanje kometa. Tako je i taj čuveni objekt Oumuamua malo, eto, dobio jedno malo ubrzanje, što je onda bila prilika za ovako čudne dramatične naslove da se to radi, znači o nekoj umjetnoj letjelici. Idemo sad na glazbeni broj.

0: Deki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
2: Govorili smo prije o uzorcima sa asteroida. Evo, spomenut ćemo prošle godine nakon analize uzoraka sa asteroida koje je letilica Osiris-Rex donijela sa asteroida Bennu. Pronašli su mnogo spojeva gdje su mnoge komponente sadržavale velike količine ugljika i dušika, i tako su pronašli 14 od 20 aminokiselina koji se inače koriste, koji su sastavni dio proteina u zemaljskim organizmima. I recimo, pronašli su kod ovog asteroida Bennu 4 nukleobaze. To su adenin, timin, kutozin i guanin. Evo, to su baš te, vrlo, možemo reći, esencijalni spojevi koji su važni blokovi za DNA i RNA. Evo, interesantno zapravo što sve možemo saznati istražujući uzorke koje donesemo, znači, sa nekog asteroida. Inače, spomenut ću da sada u ovo doba godine vrlo interesantno da se, recimo, Međunarodna svemirska postaja može više puta pojavljivati u tijeku noći, jer ako prolazi, recimo, posebno sjevernom stranom, onda još sunce sad ljeti nije tako nisko tamo ispod sjevernog obzora, pa onda ako ste na visine 400 km, tijelo je još uvijek dobro, znači, osvijetljeno. Tako, na primjer, kad govorimo o promatranju Međunarodne svemirske postaje, ona će biti vidljiva i idućih dana, pa odmah ću spomenuti, na primjer, konkretno da kažem, za današnji dan, večeras, malo poslije naše emisije, u 22 sata i 10 minuta, Međunarodna svemirska postaja će proći, dostići će najveću visinu iznad jugoistoka. Za sjeverni dio Hrvatske to će biti 55 stupnjeva iznad jugoistoka, znači kad se pojavi negdje tamo od 22 sata i 10 minuta, ali kad napravi 1,5 krug oko Zemlje, onda će se ponovo pojaviti, pa će se večeras pojaviti ponovo u 23 sata i 47 minuta. I ona će tad dostići visinu od blizu 40 stupnjeva i proći će sjevernom stranom neba. Pa onda opet u ove noći, i to će biti sve u 1 sat i 24 minute, dakle poslije pola noći, u toku ove noći, će opet proći iznad sjevera na 30 stupnjeva širine. Pa onda opet u 3 sata ujutro će proći negdje na 68 stupnjeva visoko iznad sjevera, dakle sutra ujutro. I onda opet sutra na večer će opet proći u 21 sat i 22 minute na oko 35 stupnjeva iznad jugoistoka. Evo, to je recimo prilika kako možemo u toku noći vidjeti više prolazaka Međunarodne svemirske postaje koja je na visini od oko 420 km iznad, znači, našeg planeta. A inače, ponekad vidimo i kinesku svemirsku postaju. Tako, na primjer, ona će ovih dana prolaziti dosta nisko, pa sad ona nije toliko interesantna koliko Međunarodna svemirska postaja. Ali ima nešto interesantno. U Padovi je bila jedna znanstvena radionica gdje su jedan astronom, jedan kartograf napravili radionicu vezanu za dolazak jednog poznatog asteroida, a to je asteroid koji se zove Apophis. Asteroid Apophis, naime, taj asteroid je interesantan, inače nosi broj 99942, znači 99 000.

0: 942, to je redni broj asteroida zvanog Apofis, koji je bio otkriven 2004. godine, a koji nam dolazi, i to je onaj 13. travnja 2029. kad će nam asteroid Apofis doći jako blizu. Proći će bliže od orbite onih geostacionarnih satelita. Proći će na ništa manje nego 31.600 km iza zemljine površine. To zovu već milenijskim susretom asteroida, da ćemo imati jedan značajan asteroid koji će proći tako blizu, što je sa znanstvene strane jako zanimljivo. A prilikom ove radionice su zapravo ovi znanstvenici rekli nekoliko puta istu rečenicu: on nije opasan, dobro poznajemo njegovu putanju, nema opasnosti, ali je za znanost ovaj asteroid jako, jako interesantan. Inače, njegova putanja oko Sunca je takva da on kad je najbliže Suncu, on je negdje na 0,75 astronomske jedinica, a on udaljava se Sunca malo više od putanje planeta Zemlje. I njemu zapravo treba otprilike oko 0,9 godina da napravi jedan krug oko Sunca po toj svojoj putanji, i prosječna brzina mu je malo veća od brzine Zemlje u prosjeku, to je negdje 30,5 km/s. Evo, to je taj asteroid Apofis, koji je značajan asteroid, jer njegove dimenzije su takve da je širok, ona najveća njegova dužina je 370 kilometara, to je jako velik, pardon, metara. Znači, 370 metara je njegova najveća dužina, ali tijelo je nepravilnog oblika, tako da mu je prosječan promjer nešto manji od 200 metara. Ali ipak je to dosta veliko tijelo, procjena je da je njegova srednja gustoća negdje 3 grama po centimetru kubičnom. I za vrijeme ove radionice su istaknuli zapravo kako će otprilike 7 sati ovaj asteroid biti vidljiv golim okom. Njegov maksimalni sjaj će biti 3,4 magnitude, znači magnituda će biti između 3. i 4. magnitude, znači vidjet će se golim okom, barem tamo u onim mjestima gdje će biti atmosfera čista, vedro nebo, gdje neće puno smetati svjetlosno onečišćenje. Pa su onda ovi znanstvenici izračunali da u dijelu svijeta gdje ima negdje recimo preko 7 milijardi ljudi je na neki način će moći vidjeti u neko doba golim okom u dobrim uvjetima ovaj asteroid, a kad bude najbliže Zemlji, negdje računaju da bi čak 2 milijarde ljudi, bar teoretski, moglo vidjeti golim okom ovaj asteroid kad nam dođe, dakle, u petak 13. travnja 2029. godine. Evo, to su najnoviji podaci ovom asteroidu. Ova sonda koju sam prije spomenuo, Osiris Rex, koja nam je donijela, poslala kapsulu sa uzorcima asteroida Bennu, matična letjelica je nastavila svoje putovanje. Jedna ružna stvar se skoro dogodila kad je prošle godine izglasan budžet NASA-e, pa je jedan prijedlog budžeta je bio takav da se ukinu neke misije koje su odradile primarni dio, pa tako i Osiris Rex. Sva sreća, misija je spašena, misija je produžena, jer kad produžujete misiju morate obezbijediti sredstva. I sva sreća da je misija ipak i službeno produžena, jer letjelica Osiris Rex, ona bi trebala malo nakon što Apofis bude najbliže Zemlji, malo nakon toga će upravo stići njega. Putanja je takva da će moći podesiti da dođe letjelica Osiris Rex u blizinu asteroida Apofis, malo će zakasniti gledajući ono vrijeme kad bude asteroid najbliže Zemlji, ali će tamo negdje 21. travnja, znači 8 dana nakon susreta sa Zemljom, će letjelica doći i ona će onda kružiti oko Apofisa i moći će ga dobro istraživati, detaljno snimiti. Biće interesantno vidjeti plimne sile, kako će funkcionirati kod ovog asteroida, jer nikad nismo imali priliku da vidimo kako površina asteroida reagira kad se nađe tako blizu Zemlje, a biće zaista toliko blizu Zemlje, ako je mjesec daleko u prosjeku 384.000 km, a ovaj će proći na 31.500 km, to je zaista jako blizu. I sad, što se može dogoditi? Biće možda, recimo, slijeganje nekih pjeska na površini asteroida, može doći do toga da će zbog plimnih sila naprosto i prašina će se možda dignuti, pa će prašina lebjeti, A možda se neće ništa dogoditi. To nikad ništa ne znamo dok to na neki način ne vidimo. Pa će onda znanstvenici teleskopa sa Zemlje pokušati snimati da dobiju neke podatke o tome. A kad dođe sonda Osiris Rex, ona će se dugo zadržati. Čak će na kraju sonda Osiris Rex, ako bude dobro funkcionirala, ona će se spustiti do površine Apofisa i svojim motorima malo zaprašiti, da se digne prašina, jer onda će instrumenti pomoću spektra analizirati prašinu da i na taj način, na neki način dođu do sastava ovog Apofisa. Tako da taj Apofis će biti vrlo interesantan za istraživanje. Dakle, 2029. godine, ostala je još malo vremena, znači manje od 3 godine, ali znamo to da nam je asteroid siguran jer dobro znamo njegovu putanju, ali nismo bili sigurni prije 22 godine kad je ovaj asteroid bio otkriven. Zašto? Jer prve procjene su govorile da je šansa 1 naprema 37 da bi mogao pogoditi Zemlju. To je bio značajan postotak, pa je bio proglašen najopasnijim poznatim asteroidom. Ali nakon što je prošlo neko vrijeme, kad se skupilo dovoljno mjerenja, bilo je moguće preciznije računati putanje ovog asteroida i od tada smo saznali da nam ovaj asteroid neće zaprijetiti, pa neće zaprijetiti ni kad se ponovo pojavi, jer naravno znamo da će mu gravitacija Zemlje promijeniti putanju, ali mi već znamo da i u novoj putanji nakon te promjene neće biti problema, tako da u narednih 100 godina asteroida Apofis nas neće ugroziti, ali problem je u tome što mi ne znamo sve one još 1000 asteroida koji prolaze blizu Zemlje, a koji nas mogu iznenaditi, kao što je nas iznenadio onaj koji je eksplodirao iznad ruskog grada Čeljabinska 2013. godine. Bilo je to, dakle, 15. veljače. Zato će biti jako važno i dalje pratiti asteroide. Mi smo najavili, rekli smo u prošloj emisiji, da je observatorij Vera Rubin započeo svoj normalni redovni operativni rad, pa još jednom čestitamo cijeloj toj ekipi, posebno profesor dr. Željku Iveziću sa Sveučilišta Washington u Sjetlu, koji je bio direktor gradnje i koji je sad, možemo reći, šef znanstvenog istraživanja Vera Rubin, a tu je i Mario Jurić koji je svojevremeno dao svoj veliki obol jer je vodio grupu informatičara koji su morali srediti kako se nositi sa ogromnom količinom podataka koje ovaj teleskop stalno radi. I bili smo rekli da je u samo kratkom vremenu ovaj observatorij Vera Rubin otkrio ništa manje nego 11.000 novih asteroida. Od toga niz onih asteroida čije su putanje bliske Zemlji, a otkrio je već i preko 300 objekata, onih transneptunskih objekata koji se nalaze u Kajperovom pojasu iz orbite Neptuna. Tako da očekujemo da će biti otkriveni milijuni novih asteroida, ali nas jako zanimaju ovi asteroidi koji će biti otkriveni da imaju putanje blizu Zemlje, ima ih na tisuće i tu će se jako dobro pratiti da li će biti neki koji bi nas mogao ugroziti ili koji bi nas mogao zastrašiti, jer mi je možda putanja takva da će ga dovesti u blizinu našeg planeta. Tako da bit će puno priče o asteroidima. Nekad nismo znali kako nas asteroidi mogu ugroziti, a danas bi znanstvenici rekli nije pitanje hoće li pogoditi Zemlju, nego samo kad će pogoditi Zemlju, kada. Evo, vidjeli smo ovaj slučaj iz 2013. godine. Prošli put smo spominjali, na dan asteroida smo spominjali, to je bio ovaj dan, baš 30. lipnja, kad imamo dan asteroida, baš posvećen upravo onom događaju u Sibiru, kad je bila tunguska eksplozija, koja je isto bila jedna opomena što se može dogoditi, da takav jedan objekt veličine, recimo 50 metara promjera, da eksplodira iza nekog grada, uništio bi cijeli grad, a vjerojatnoća za to je možda jednom u 500 godina, to je značajna jedna mogućnost na koju treba računati i bit će stvarno samo pitanje vremena. Ako pronađemo asteroid koji će nas ugroziti, moramo imati bar nekoliko godina na raspolaganju da se pripremimo i da možemo na vrijeme obaviti promjenu, recimo možda njegove putanje. Promjena mora biti dosta rano obavljena i s malom promjenom ćete vi, ako imate koju godinu vremena, ćete moći napraviti dovoljnu promjenu putanje da promaši Zemlju ukoliko bi ga putanja, znači, vodila prema Zemlji. Upravo su Kinezi objavili jedan znanstveni rad gdje su teoretski su obradili upravo što ako trebate se braniti od nekog asteroida, a imate malo ili puno vremena. Kad imate manje vremena, kažu, onda bi recimo jednom nuklearnom bojevom glavom bi razorili to tijelo, makar bi bilo puno još manjih tijela. Ali ako imate dovoljno vremena, prvo bi jedna letjelica napravila jedan pošteni krater, a onda bi sljedeća letjelica u taj krater poslala nuklearnu bombu koja bi eksplodirala na određenoj dubini. Evo, to je ta jedna varijanta koju su baš Kinezi proučavali, ovaj načine su proučavali kako bi mogli neki asteroid ili ga rastrkati ili mu pomjeriti njegovu putanju. Oni su to računali na objekt koji može imati recimo više stotina metara u promjeru, ali naravno kako bi djelovali, sve ovisi o tome kakvo je tijelo, koliko je veliko, kakva je njegova struktura, koliko vremena imamo, puno je tu parametara na osnovu koji bi se mogli razmišljati da napravimo obranu, ako uopće ima vremena ili sredstava, da se takva obrana može, znači, na vrijeme pripremiti. Oni koji nam žele postaviti pitanje mogu se javiti na 01616 7002, a ja bi našega Zorana Ereša, ja bih ga pitao sad da nam nešto kaže o svom radu, a posebno onom posebnom materijalu grafenu.
1: Hvala na pitanju. To je materijal s kojim sam se ja dosta bavio sve do nedavno, sad sam krenuo na druge materijale. Grafen je materijal koji u stvari u svojoj osnovi grafit. Znači, napravljen je samo od atoma ugljika. Ono što je zanimljivo i po čemu je on poseban je to što vam je taj materijal debel samo jedan atom. Sad zamislite da imate pa jednu savršenu membranu ili plahtu koju možete napraviti velike površine. Recimo, ja sam uspio napraviti 5 puta 5 cm površine, a debel je samo jedan atom. Kako je to moguće? Za otkriće grafena dobivena je Nobelova nagrada za fiziku. Ima tome sad već jedno 15 godina i to zasluženo. Zašto? U prošlosti, i to ne tako davno, je recimo 100 godina unazad, kad su probali stanjivati metalne folije, znači vi probate napraviti jako tanku metalnu foliju i onda je probate još stanjiti. Pa ok, pa ajde, onda još idete stanjivati. U jednom trenu vam se desi nešto neobično. Recimo, zlato je metal kojeg možete jako, jako, jako lijepo izvlačiti, stanjivati. Možete ga stanjiti, recimo, do debljine 100 atoma. Nevjerojatno, stavite komadić zlata između dva lista papira, tučete čekićem po tome. On je toliko, ajmo reći, gnjecav, da se rasteže, a ne puca. I to, recimo, to Japanci su usavršili tu metodu i onda su tim tankim zlatnim listićima oblagali sve i svašta. Međutim, kad ga stanjite do nekakve granice od recimo 50 atoma, folija vam se raspuca i to vam se raspuca na jedan vrlo zanimljiv način, kao kad idete orositi prozor po zimi, puhnete u njega i onda vam se zamagli, znate. Onda još malo puhnete, onda se još malo zamagli. E onda još jednom puhnete i onda se stvore kapljice. Taj proces se zove perkolacija. Kad vi od jednog kontinuiranog filma dobijete nekakve raspucane otoke. Kakav god da je metal, nikad ga ne možete napraviti jako tankim, on vam se uvijek raspuca u te otočiće. I onda su vam fizičari 1900. godina rekli, u stvari je nemoguće napraviti atomski tanke materijale, oni će se raspucati. Kad se spustite na tu atomsku razinu, svijet vam postane neobičan, sve se trese. Znači, ipak vam je sve zagrijano na jednu, ajmo reći, sobnu temperaturu. To se sve kaotično trese, to je kao da ste u potresu. Zbog tih termalnih vibracija, materijali kao da vam ožive. Evo. I dugo se mislilo da je nemoguće napraviti atomski tanke materijale. Sve dok nisu Gajim i Novoselov napravili jedan vrlo jednostavan eksperiment, uzeli su selotejp, obični selotejp kojeg imate doma, onaj iz ladice, nikakvi posebni, upravo taj. Sa tim selotejpom su zaljepili su ga na komadić, na vrh grafitne obične olovke, znači onaj grafit s čime vi pišete, zaljepili su selotejp na to i odlijepili su. I sad naravno što imate na, to, na tom na toj ljepljivoj traci, imate ostatke tog grafita, te crne mrvice. Međutim, kad ih pogledate pod mikroskopom, možete primijetiti pojedine dijelove koji su debeli samo jedan atom. Postoji mikroskop atomskih sila, takozvani Atomic Force Microscope, AFM, koji upravo kao gramofonska igla šeće se po vašem materijalu i gleda koliko je vaš materijal gurnuo tu iglu prema vašem instrumentu i doslovce možete mjeriti debljinu jednog atoma. Oni su našli komadić grafita koji je bio debel samo jedan atom, što je bilo senzacionalno samo po sebi. Međutim, u tom radu, to je rad od 2,5 strane, isto u časopisu Science, pa evo, ako imate volju, svakako ovoga, probajte ga skinuti i pročitati. Jako je zabavan, čak i jednostavan za, za čitanje. Oni su na tom komadiću grafita, koji je bio debel samo jedan atom, zalijepili elektrode, metalne elektrode. I mjerili su mu, a da li on vodi struju? Ono što je, je najzanimljivije, oni su ga uspjeli prebaciti na silikonski čip i upravljati njegovom vodljivosti upravo kao što rade elektronički tranzistori u vašim mobitelima, i pokazalo se da je to naravno poluvodič. I na temelju toga su dobili vrlo, vrlo brzo Nobelovu nagradu. To Nobelova nagrada je došla valjda najbrže u povijesti ovoga Nobelovih nagrada. Grafen sam po sebi ima fascinantna svojstva. Recimo, zanimljivo, 1000 puta je jači od čelika. Jako zanimljivo. Potpuno je proziran. Znači, on će vam samo 2-3% svjetla pojesti i vi ga doslovce kad ga stavite recimo na, na stakalce mikroskopsko, to je obično prozirno staklo, možete ga vidjeti golim okom. Vi doslovce vidite na tom stakalcu jednu sivkastu površinu, vidite da je drugačije nego što inače, i vi okom doslovce možete vidjeti debljinu sloja od jednog atoma.
0: Koliko su ti atomi, su oni točno zbijeni jedan pored drugog?
1: Oni su vam zbijeni najbliže što mogu za ugljik, i ta, to je kristalna struktura, doslovce kristalna rešetka koja vam izgleda kao pčelinje sače. Znate ono kad pogledate one heksagone, šesterokute, one šesterokutne prizme, e pa tako vam izgledaju atomi ugljika u grafenu. I sad, naravno, ljudi su puno onda krenuli istraživati taj materijal. Jedan od zanimljivih eksperimenata je bio, maknuli su jedan atom ugljika, izbili su ga van. Znači, bila je rupa u toj membrani. I onda su ga snimali sa transmisijskim elektronskim mikroskopom koji vam doslovce vidi atome. Vi točno vidite atome. I vidjeli su, naravno, rupu. I onda su krenuli grijati grafen. I znate što se krene dešavati? Okolni atomi uskaču u tu rupu i zapune to mjesto. Ali, naravno, izišli su sa nekakvog svog mjesta da bi zapunili tu rupu i tamo su ostavili rupu. E onda treći atomi ostavljaju svoja mjesta i skaču u tu novo nastalu rupu. I ti atomi vam skaču ko recimo kugle na biljarskom stolu. Fascinantno.
0: Kada imate takvu jednu rupu, da li postoji mogućnost da zbog te rupe u dodiru s nekim materijalom se ti atomi zakače s nekim drugim materijalom?
1: Naravno. I to je jedno od genijalnih svojstava grafena, jer vi recimo stavite neki materijal na njega i doslovce lupite jedan njegov taj atom, ajmo to tako reći, on se kemijski spoji sa tim novim materijalom kojeg ste vi tu stavili. I sad, vi se možete igrati sa puno različitih materijala, sa keramikama, sa staklima, vezati ih na grafen i pri tome ne samo gubiti vrijeme i državni novac, nego izraditi nešto što je korisno za društvo, donesti neku dodanu vrijednost u naše društvo. A to su vam recimo kemijski senzori. Vi možete fenomenalne kemijske senzore napraviti sa takvim materijalom kojeg je, ne bi vjerovali, jako jednostavno za napraviti. Ja sam ga napravio na svom vlastitom balkonu. Ok, bilo je tu puno žica, crijeva, grijača i tako dalje, ali u stvari tehnologija je vrlo jednostavna za izraditi takav jedan materijal. E, što sa njim kasnije napraviti? Jedna od danas možda najinteresantnijih stvari su dve kategorije. Prva je za sekvenciranje DNA, molekula. A druga je za baterije, to je ono što će vas možda najviše interesirati, baterije za mobitele koje se napune u 5 sekundi. Znači, vi spojite bateriju na bazi grafena koja je u mobitelu, spojite na punjač i izbrojite do 5, 1, 2, 3, 4, 5 i vi imate 100% punu bateriju i sljedeći 24 sata je možete trošiti. To je zbog toga što grafen vodi struju puno, puno bolje nego bakar. I onda vi u tu bateriju vi možete doslovce gurnuti 1000 ampera. I neće se ništa desiti, neće se raspast, neće se oštetiti, promijeniti. Jedna, evo, možda od danas jako prisutnih stvari vam je Samsungov mobitel rasklopni. To je mobitel koji vam izgleda kao obični mobitel i držite ga u džepu. Međutim, u jednom trenu ga izvadite iz džepa i otvorite ga ko knjigu i imate duplo veći ekran. I vidite, taj ekran ima elektrode od grafena, zato što je grafen vodi struju, proziran je i savitljiv je. I to se jedino moglo napraviti s grafenom, takav ekran. Tako da, možda današnja stopa novih otkrića nije tako velika kao prije u prošlosti, ali ona ipak dolazi i ulaze u svakodnevni život.
0: Gdje je danas najvažnija primjena grafena?
1: Najvažnije će biti vjerojatno za te super kondenzatore za baterije. To su stvari kondenzatori, znači nemate kemijske procese, nego doslovce elektrostatski nagurate naboj u njega vrlo brzo, ali ga možete vrlo brzo izvaditi van.
0: Da li da se može grafen zalijepiti za kožu, recimo, za meso?
1: Može, može. Čak su rađeni senzori, recimo glukozni senzori za ljude koji imaju dijabetes na bazi grafena, kao da bi se stavili pod kožu i čime bi ljudi pratili konstantno razinu glukoze u krvi. Može se svašta s njim. Ono što je dobro, biokompatibilan je.
0: Jako zgodno.
1: Da. Možda jedna fascinantna stvar kada napravite taj grafen i napravite ga na nekakvim metalnim folijama. Te folije su obično bakar ili nikl. I sad, ako želite dobiti samo grafen da maknete, morate maknuti metal. I to se obično radi nekakvim kemijskim jetkanjem. Znači, stavite taj komadić metala s grafenom na sebi, stavite u nekakvu kiselinu. Ono što je zanimljivo, ako ste pažljivi i stavite ga onako na površinu tekućine s kiselinom, onda vam ta metalna folija pliva zbog površinske napetosti. Međutim, kada kiselina izjede metal, ostane vam grafen plivat na vašoj površini tekućine. I sad, koliko je on čvrst? Zna se, mehanički on je 1000 puta čvršći od čelika. Međutim, mi to imamo samo debljinu jednog atoma. Znači, to je kao da imamo foliju koja je od čelika, koja je debela 1000 atoma željeza. Ok. Pa koliko je to? Pa to je 100 nanometara, to je jako, jako tanka folija. Međutim, kad vi uzburkate površinu kiseline sa prstom, ta flekica vam se ne raspada. Naravno, ako jako uzburkate, ona će puknut na nekoliko dijelova, puca ko staklo. To je zanimljivo, onako raspuca vam se doslovce kao da ste razbili staklo. Biće još puno različitih otkrića, različitih materijala. Astronomija nam tu isto jako puno pomaže, jer vidimo procese koji su utjecali na rast nekakvih materijala u drugačijim uvjetima nego kod nas na Zemlji. Recimo, ako želite napraviti, pa evo recimo za neki eksperiment, eksperimentirate s gravitacijom, pa želite napraviti savršenu kuglu. Kako izbrusiti savršenu kuglu, geometrijski savršenu kuglu? Pa jedan dobar trik je, astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici su rastalili kvarcno staklo. Kvarcno staklo ima jako veliku površinsku napetost, čak i na Zemlji on vam se voli, ajmo to tako reći, zgrudat, ono kuglice se naprave, a u bestežinskom stanju dobijete skoro savršeno oblikovanu sferu, kuglu. Možda jedna digresija, Ante, evo priča si o promatranju Međunarodne svemirske stanice po noći, međutim postoje grupe koje promatraju Međunarodnu svemirsku stanicu po danu.
0: Prolaz preko sunca ili mjeseca čak.
1: prijelaz preko Sunca ili preko Mjeseca. Znači, mi danas toliko precizno možemo izračunati putanju Međunarodne svemirske stanice i znate vašu poziciju na Zemlji, da izračunate kada će Međunarodna svemirska stanica biti točno između vas i između Sunca. Taj prijelaz je jako kratak, to je dio sekunde.
0: Da.
1: Možda 0,2-0,3 sekunde. I ako imate, čak ne morate jak teleskop imati. Dovoljan jedan durbin dobar ili dobar dalekozor.
0: Evo, vidio sam recimo Marko Posavec je iz Koprivnice, on je sa teleobjektivom od 500 mm iz ruke je snimio svemirsku postaju Međunarodnu i vidi se da to nije jedna točka, vidi se točno forma stanice sa panelima se vidi.
1: Solarni panel.
0: Već dobrim teleobjektivom iz ruke je snimio, dakle fenomenalno, jer ona prođe na 420 km, nek vam još nije iznad glave, pa nek je to 500 km, ali vidite, interesantno kako se to može snimiti, da. Za one koji ne vjeruju da nešto leti za njihovih glava.
1: Za one koji ne vjeruju, još jedan ovako možda zanimljiv fenomen što će vam koristiti u vašem svakodnevnom životu, na večer kad gledate nebo i tu i tamo se pojavi meteorski trag. U zadnje vrijeme imamo jako puno satelita koji su nefunkcionalni ili su se čak i raspali i sad hrpe tih komadića leti okolo i to je jako nezgodno za buduće misije. Imate jako puno tog smeća koje pada nazad na Zemlju. Kako razlikovat meteor od svemirskog smeća? I u stvari je fora je jako jednostavna. Brzina traga po nebu. Ako je to jako brzo, ono doslovce dok trepnete okom, zap! Onda je to meteor. Da. Ako je to gorenje polagano, da traje recimo pola sekunde, sekundu čak, ja sam evo osobno jednom vidio 3-4 sekunde gorio trak ovoga po nebu, odmah možete znati da je to ostatak nekog satelita ili čak cijeli satelit.
0: Da, zaista zanimljivo. Evo, baš danas, to je bilo jutros oko 9 sati po našem vremenu, tvrtka SpaceX je lansirala raketu Falcon 9 i ukupno je lansirala ništa manje nego odjednom 81 satelit. Inače, rekord je bio kad su lansirali preko 140 satelita 2001. godine. Ovo današnje lansiranje nosi oznaku Transporter 17. Oznaka Transporter je upravo za ovakve misije gdje jedna raketa odjednom lansira na desetine satelita. Ali ima jedan satelit koji je posebno interesantan. On ima skraćenicu, zove se BOR, a to je skraćenica od Belta Voltic Orbital High Reliability. Naime, to je prvi jedan, možemo reći, komercijalni satelit koji ima jedan radioizotopni izvor električne energije. Pa su to nazvali kao prvi CubeSat na nuklearni pogon, ili prvi komercijalni satelit na nuklearni pogon, ali zapravo radi se znači o tome da on koristi radioizotopni izvor. Naime, on koristi zapravo, zove se jedna privatna trka na Floridi, City Labs, ona je lansira taj svoj projekt zovuga nanotricium. Naime, oni koriste tricium, njegovo radioaktivno raspadanje. I onda naravno, taj tricij se radioaktivno raspada i onda se to pretvara u električnu energiju. I takav satelit, znači on, ako koristi takav način proizvodnje električne energije pomoću raspadanja tricija, onda on zapravo ne treba sunčeve baterije. U ovom konkretnom slučaju, pošto ovo prvi ovakav satelit, ovo je samo jedan eksperiment, znači taj satelit koristi sunčeve ćelije, ali žele istovremeno iskoristiti kako će pomoću toga, kako ga oni zovu opreme, nanotricijum, kako će on proizvoditi, na takav radioizotopni način će proizvoditi znači električnu energiju, kao što Voyager imaju ove radioizotopne termoelektrične generatore, tako po prvi puta jedan takav mali satelit iz klase CubeSata ima upravo takav jedan pogon kojeg zovu nanotricijum, na taj način da može stvarati količinu električne energije, ali jednog dana bi ovaj sustav koristili u puno jačoj varijanti, recimo za one uređaje koji će se na primjer nalaziti tamo u onim kraterima južnog pola mjeseca gdje je vječna sjena, onda želi one koristiti ovakve radioizotopne izvore energije, kao što su i one stanice Alsep koje su astronauti ostavili su 5 misija ove postaje Alsep, koje su imale radioizotopni termoelektrični generator koji je godinama opskrbljivao strujom instrumente koje su astronauti ostavili na mjesecu. I evo, interesantna stvar, ali naravno NASA razvija i nuklearne, male nuklearne reaktore, prave male nuklearne reaktore koji će jednog dana trebati upravo tamo u određenim predjeljima na južnom polu mjeseca za proizvodnju električne energije, posebno za vrijeme mješavih noći koje traju skoro 15 dana je dan, skoro 15 dana je noć, jeli? A pogotovo će biti interesantno tamo gdje imate nešto što radi tamo u sjeni gdje nikada nema sunca, i onda će takvi i nuklearni reaktori, a i radioizotopni generatori električne energije će imati, znači, jako, jako veliku ulogu u opskrbi, znači, električnom energijom. Evo, puno toga će se pripremati u narednim godinama, jer se u sljedećem desetljeću očekuje i formiranje svojevrsne prve male baze na mjesecu, nakon što se napravi jedna cijela serija ekspedicija kad će astronauti ponovo početi da posjećuju, znači, naš prirodni satelit. Sad imamo glazbeni broj.

0: Planeta, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Bili smo najavili kako će se pokušati spasiti nasin poznati observatori koji se zove Neil Gehrels Swift observatori. Dakle, satelit Swift koji evo služi već preko 20 desetljeća, bilo je nekoliko odgoda, što zbog meteoroloških prilika, zbog problema sa softverom na samoj raketi, no u petak, dakle u prošlog petka, je uspješno lansiran satelit Link privatne tvrtke. Satelit je lansiran u orbitu oko našeg planeta. On je bio smješten u onu malu raketu Pegasus koja je dugačka svega 17 metara i koja jako malo izgleda jer se nosi ispod trupa aviona, i onda na visini većoj od 11.000 metara avion je spustio tu raketu. Avion je poletio sa Maršalskog otočja, ispustio je raketu, nekoliko sekundi kasnije upaljen raketni motor. Radi se o trostepenoj raketi na kruto gorivo koja je ovaj mali satelit Link ubacila uspješno u orbitu oko našeg planeta. I sad treba će još jedno 2 tjedna da se obave čekiranja, sve potrebne pripreme da bi ovaj privatni satelit zapravo počeo prilaženjem ovom malom observatoriju satelitu zvanom Swift ili Neil Gehrels Swift. Dakle, satelit Swift, evo, zaista je vrijedan satelit, posebno rađen za detektiranje gama zraka, ali on služi inače za potragu za onim posebno eksplozijama supernovih i drugim takvim dramatičnim događajima u svemiru, pa onda on snima i u X području, ali posebno je dizajniran da kad registrira negdje gama zrake, da se odmah okrene prema tom području, da nastavi dalje snimati i da daje alarm onda observatorijima na Zemlji, da upute svoje teleskope, da ih usmjere baš prema onom mjestu odakle je stiglo to gama zračenje. Evo, Swift je bio u veljači ove godine isključen iz znanstvenog programa da se što manje okreće, da on se mora više puta dnevno kretati kada se usmjerava prema određenim objektima, međutim, da bi se smanjio otpor u tim visokoj slojima atmosfere, oni su ga malo umirili da nema svoje znanstveno istraživanje, da se ne okreće za tim objektima, i sad se čeka da se satelit na neki način gurne. Ovaj mali privatni satelit nazvan Link, on će se približiti i spojiti sa satelitom Swift. Kad se približi blizu, znači ga detaljno snimiti, on ima 3 mehaničke ruke da zgrabi ovaj satelit koji nije nikad rađen, dizajniran da se može grabiti, ali pomoću 3 mehaničke ruke ovaj privatni satelit mora zgrabiti observatorij Swift i onda će uključiti svoje male ionske motore. Imao 3 mala ionska motora i bit će potrebni mjeseci i mjeseci, nekoliko mjeseci, da s tim pogonom, ionskim pogonom koji je vrlo malog potiska, da se on polako diže na veću visinu. I ako recimo sunčevi izbačaji budu takvi da se dese u ovom vremenu dok se to sve priprema, onda je misija rizična. Jer kažu da ispod 300 km već bilo rizično da li će se ovaj satelit spasiti. On je već došao negdje nakon 350 km visine, a njegova normalna visina je bila 600 km, ali je postepeno gubio na visini. Interesantno da je NASA investirala samo 30 milijuna dolara da bi se ova spasilačka misija obavila. To je zaista jedna prihvatljiva cijena, pogotovo kad neko radi prvi put ovako nešto. Naime, ovo je prvi put da jedan privatni satelit ne spašavati jedan satelit koji je zapravo državno vlasništvo. Ali već prije smo imali komercijalne servise, da je recimo tvrtka Northrop Grumman u 2 navrata je poslala svoj satelit u geostacionarnu orbitu gdje se priključila komercijalnom satelitu za telekomunikacije, pa je onda svoj pogon iskoristila da može ovaj satelit dalje gurati na određenu točku gdje mora biti, jer kad satelit potroši gorivo, onda više ne može sebe namještati da se održava u određenoj poziciji, i onda ovi sateliti koji su otišli gore kao servisi u geostacionarnu orbitu, oni zapravo svojim pogonom nadomještaju onaj pogon satelitu koji više ne radi jer gorivo je potrošeno. Ali ovaj put imamo drugačiju situaciju. Privatni mali satelit Link koji je dugačak svega 1,5 metra, treba se približiti ovom satelitu Swift koji je dugačak u 4 metra, i onda treba će nekoliko mjeseci da ga sa tim ionskim motorima lagano diže da dođe na njegovu radnu visinu od 600 km. Evo, nadimo se da će u toku ovog mjeseca ova operacija biti uspješna i da će Swift početi lagano da se diže na veću visinu pomoću ovakvog jednog malog servisnog satelita koji je u tako kratkom roku od samo 9 mjeseci bio napravljen od momenta kada je potpisan ugovor. Sve su brzo dizajnirali, napravili, testirali ga, i evo, u petak je, znači, on uspješno lansiran sa jednom malom raketom koju je ponio avion i to je zapravo zadnji puta da je lansirana raketa Pegasus koja se ispušta iz aviona. Ovo je bio njen 45. let. A onaj prvi let, ja se sjećam, bio je davne 1990. godine i taj prvi let rakete Pegasus, to je bio prvi, to je bilo prvo komercijalno lansiranje satelita koje je obavila tvrtka Northrop Grumman i radilo se znači o raketi na kruto gorivo, a kasnije prvo lansiranje komercijalno sa tekućim gorivom je ostvareno od tvrtke SpaceX lansiranjem prve njihove rakete Falcon 1, evo toliko znači ovim lansiranjima. No, mi smo došli do kraja ove emisije, ja se zahvaljujem našem gostu, to je dr. Zoran Ereš sa Instituta Ruđer Bošković i zahvaljujem Karlu Harmičaru koji je bio za glazbenim pultom, Darko Hodi glazbenim urednik, pa hvala vam lijepa, do sljedeće Andromede, laku noć.
2: Hvala vam na pozivu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
0: U Ankari traje dvodnevni samit NATO saveza.
2: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
0: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja. Nakon što je Hrvatska ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva, izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
3: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sami, svojom biti odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
2: Opširnije poslušajte u našem športskom prilogu.
1: Kronika dana.
2: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na dvodnevnom sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Sve prati Tihomir Vinković.
4: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održan je forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
5: But also money.
4: Snažna Europa znači snažan NATO, stvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen.
6: We are determined.
4: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
6: Defense industrial base.
4: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
7: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
4: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
7: Stav vlade Republike Hrvatske, što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza, naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
4: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijem je priredio turski predsjednik Erdogan.
2: Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
8: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Turska policija privela je jutros sudionike prosvjeda protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare, unatoč strogim sigurnosnim mjerama i općoj zabrani prosvjeda tijekom samita. A već su stotine ljudi pritvorene diljem Turske uoči tog skupa. Među njima su novinari, akademici i članovi ljevičarskih skupina. Odgovarajući na novinarsko pitanje o turskim represivnim mjerama, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte istaknuo je važnost prava na prosvjed. Inače, diljem Ankare raspoređeno je više od 56.000 pripadnika snaga sigurnosti, izvijestila je turska državna televizija.
2: U Ankari je na sastanku NATO-a i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ona mu je stigao iz glavnog sirijskog grada Damaska, gdje se blizu hotela u kojem je bio dogodila eksplozija. Pritom je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, a prema izvješću Elizejske palače Macron nije bio ugrožen. Evo njegove izjave.
5: Želim izraziti suosjećanje s ozlijeđenima, bilo da je riječ o civilima ili pripadnicima snaga sigurnosti. Na ovaj put krenuli smo potpuno svjesni situacije. Nismo se zavaravali nikada je riječ o rizicima, a oni su pod kontrolom. Nikada je riječ o nastojanjima određenih skupina da spriječe potpuni povratak Sirije u međunarodnu zajednicu.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marie Le Pen, no smanjena je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskog novca. Jelena Maštruko.
9: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
5: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini, razmislit ćemo o njoj danas poslije podne i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
9: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
10: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
9: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardellu.
0: Blizu Kijeva pronađeno je tijelo Ukrajinke osumnjičene za prošlotjedni bombaški napad u Monaku, čija je meta bio ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev. Prema pisanju medija, ubijena je vatrenim oružjem, a njezino je tijelo bilo zakopano. Kako prenosi Kijev Independent, ubojstvo je priznao ukrajinski vojni obavještajni časnik.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Nakon priznanja krivnje 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. I iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marin Erak.
11: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj je Poa Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
12: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
13: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
11: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, ustvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
14: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
11: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija, komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
15: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
16: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
11: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
10: Policiji se jutros predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je boravio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Prema određenim saznanjima, motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za naš radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
17: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca, i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga što, nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage.
10: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje za raketiranje Banskih dvora. Riječ je o šestorici pripadnika ratnog zrakoplovstva bivše JNA, koji su 7. listopada 1991. godine raketirali Banske dvore. No s obzirom na to da su svi optuženici nedostupni hrvatskom pravosuđu, sudi im se u odsutnosti. Optužnice za pokušaj ubojstva visokih državnih dužnosnika te za ratni zločin podignuta je krajem prosinca 2020. godine.
1: Kronika dana.
2: Potpredsjednik vlade, ministar Branko Bačić, uoči posljednjeg sastanka parlamentarne većine prije ljetne stanke, izjavio je da je uoči jesenskog rebalansa proračun nije ugrožen, te da nastojimo ograničiti javnu potrošnju kako bismo ostali u državnom deficitu ispod 3%. Komentirao je i odnose u parlamentarnoj većini.
14: Postoji među nama razlike koje smo bili svjesni i na početku, i te smo razlike istaknuli. Naveli smo sve ono što ćemo unatoč našim razlikama svi na određen način prihvatiti, možda malo napraviti jedan korak unatrag.

0: hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne želimo predeće općih izbora napraviti nešto što bi na određen način destabiliziralo poziciju hrvatskih predstavnika na budućim općim izborima.
1: Prije nego što sljedeći tjedan odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupaka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra poslušajte Sanju Bježenović iz SDP-a i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.
2: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
3: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
4: Hvala vam lijepo, kolega Jurčević.
5: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imunog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
1: Lakše sklapanje kolektivnih ugovora i veća zaštita radnika, to su ciljevi nacionalnog programa za poticanje kolektivnog pregovaranja o kojem se danas raspravljalo na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Slijedi dorada dokumenta, javno savjetovanje, nakon čega će se dokument ponovno naći na vijeću, a očekuje se da će na snagu stupiti u rujnu. Iva Rogić.
6: Pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj je oko 60%, što je i europski prosjek. Europska komisija postavila je cilj od 80%, kaže ministar Alen Ružić.
7: Zašto je tih 80% važno? Tako visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća i to je ono zbog čega mislimo da je sav trud u tom pravcu opravdan i da je komunikacija sa socijalnim partnerima itekako važna i vrijedna.
6: Najveće razlike u obuhvatu kolektivnim ugovorima postoje između javnog i državnog sektora u odnosu prema privatnom. Upravo je zato jedan od ciljeva programa potaknuti kolektivno pregovaranje u djelatnostima u kojima je ono danas slabije zastupljeno, kaže predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
8: Znamo da je u državnoj službi ili javnim službama maltene 100% pokrivenost, gdje je ta pokrivenost kolektivnih pregovora kod privatnih, znači poslodavaca, je niska 15 do 20%.
6: Hrvatska udruga poslodavaca imala je mnogo primjedbi na početni prijedlog programa. Nakon razgovora sa socijalnim partnerima postignut je dogovor da se dokument dodatno doradi prije slanja u javno savjetovanje, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.
9: Nama je taj dokument i cijela ideja oko kolektivnog pregovaranja izuzetno važna. HUP je u zadnje dvije godine uspio povećati pokrivenost hrvatskog gospodarstva kolektivnim ugovorima i u sektoru trgovine i u sektoru drvne industrije. Za metalnu industriju trenutno intenzivno razgovaramo.
6: Nakon dorade i javnog savjetovanja, socijalni partneri ponovno će sjesti za stol. Konačni cilj ostaje isti, veća pokrivenost radnika kolektivnim ugovorima.
1: Lokalizirani su požari na otocima Čiovu i Hvaru te u Vinišću u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U tijeku je gašenje požara kod Metkovića, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
10: Trenutno situacija je dosta bolja nego tokom jutra. Evo, ovi dijelovi koji smo mogli pristupiti vatrogasci, sve smo pogasili, odnosno lokalizirali. A ovaj dio na koji ne možemo pristupiti, koji je baš močvarni dio, kanaderi su odradili dobar posao. Mi smo tu da kontroliramo taj dio i sad to sve skupa izgleda bolje, ali moramo biti na oprezu, jer ako se digne vjetar, da nam ne dođe, jer može nam zaprijeti tamo samom naselju. Učinili smo da ćemo tokom noći dodatno dovesti cisterne, ako se sluša što dogodi. Ali evo, sve u svemu sad je situacija dosta bolja.
1: Sport. I Marko Šivak.
11: Zlatko Dalić gostovao je u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije. Tom prigodom je izjavio da će tek donijeti odluku hoće li ostati na hrvatskoj klupi.
12: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Moj posao je zaista ovo što radim, za mene najljepše što mogu raditi. Ja nikad neću raditi nešto bolje nego ljepše nego što je ovo. I u svemu tome je puno tih i kritika i pohvala i ja to sam spreman podnositi i nositi i moj motiv, moj elan, moja volja je uvijek bila prisutna. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretno.

0: najbitnije o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
1: Dalić je, analizirajući prvenstvo, ustvrdio.
0: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili partij, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
1: Posuo se Dalić i pepelom.
0: Jedino što bih ja promijenio, to je taj, ne bih više ni minutu potrošio na ovaj sustav sa tri igrača. I ljut sam na sebe. Na sebe sam ljut, jer sam pogazio svoje pravila, svoje principe koje radim već 20 godina. Kad sam trener, sam rekao sam sebi, radiš kako ti vidiš, kako ti osjetiš i to je to. Poginem u svojoj ideji. Ovaj put sam promijenio i pogazio svoje principe i pogriješio.
1: A svjetsko prvenstvo nastavljeno je utakmicama osmine finala.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Argentina je desetak minuta prije kraja gubila 2-0 od Egipta. Strijelci su bili Ibrahim i Zico, no nije bilo dovoljno. Čudesnim preokretom Argentinci su izborili pobjedu 3-2 golovima Romera, Mesija i Fernandeza. Messi nije realizirao kazneni udarac u 21. minuti. Drugi današnji dvoboj osmine finala je u tijeku. Igraju Švicarska i Kolumbija, u tijeku je 22. minuta, rezultat je 0-0. Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Ivan Rakitić završio je svoju epizodu na mjestu tehničkog direktora Hajduka. U budućnosti će biti ambasador kluba. Na Wimbledonu Sinner i Alex Zverev izborili su polufinale, a na terenu je u četvrtfinalu Djokovic protiv Ožera Aliazima. Igra se četvrti set, Djokovic ima 2-1 prednost u setovima, ali je u četvrtom setu trenutačno 5-4 za Ožera Aliazima. Kod tenisačica polufinale su izborile Goff i Muchova. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Bolje sreće nisu bili ni Mate Pavić i Fanny Stoll. Izbacili su ih Polmans i Hunter u polufinalu mješovitih parova. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
6: Danas je na Jadranu i predjelima uz Jadran prevladavalo sunčano vrijeme, dok je u nizinskoj Hrvatskoj osobito tijekom jutra bilo umjerene, prolazno i povećane na oblake, a poslije podne uglavnom u središnjim predjelima i ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Povremeno je puhao umjeren jugozapadni i zapadni vjetar na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka bila između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiša, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21 u Gorskoj Hrvatskoj između 12 i 17, a na Jadranu 20 do 24 stupnja. Najviša dnevna većinom između 27 i 32. U nastavku radnog dijela tjedna pretežno sunčano, na Jadranu i suho, dok su u unutrašnosti u četvrtak mogući popodnevni pljuskovi. Bura će duž obale u četvrtak slabjeti. Danju vrlo toplo i vruće, na kopnu svježa jutra.
4: Kronika dana.
5: Na kraju ponavljamo najvažnije. Izbornik Zlatko Dalić večeras za HTV bez odgovora ostaje li ili odlazi. Sutra se sastaje s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem.
7: U Ankari traje dvodnevni summit NATO saveza.
5: Policiji se jutros predao napadač iz Čakovca.
7: U aferi Geodezija donesena presuda protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova.
5: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguće kiša te pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, najviša temperatura 32 stupnja.
7: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio i ostali naše radio.
0: 101, 102 i 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.
3: Okej. Okay.

0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju kojom je odobrena prodaja iranske nafte. Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije, što snažno zagovara Washington. Hrvatsku na samitu predstavlja predsjednik Zoran Milanović, a sudjeluju i ministri obrane i vanjskih poslova Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman. Više Tihomir Vinković.
1: Na samom početku sastanka na vrhu NATO-a održane forum obrambene industrije na kojemu su objavljeni ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu i proizvodnju inovacije, što omogućuje suradnja Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte. Postoji jasna podjela rada jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za zapovjedništvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca. Snažna Europa znači i snažan NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen. Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj. Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio je ministar obrane Anušić dodajući.
2: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
1: Anušić se osvrnuo i na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
2: Stav vlade Republike Hrvatske što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva, je jasan, kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve diametralno suprotno od politike koje vodi vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
1: Održan je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Ministri obrane i vanjskih poslova sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća, a za čelnike države i vlada prijem je priredio turski predsjednik Erdogan.
0: Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
3: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Grenland nije na prodaju, poručila je Trumpu danska premijerka Frederiksen, koja od saveznika očekuje da poštuju danski suverenitet. U Ankari je i ukrajinski predsjednik Zelenski, koji od saveznika traži dodatno jačanje evropske protuzračne i proturaketne obrane. Trebao bi razgovarati i s američkim kolegom Trumpom. Iz Moskve pak poručuju da će pozorno pratiti sastanak u Ankari, glasnogovornik Kremlja Peskov.
4: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Najmanje 18 osoba ozlijeđeno je u dvijema eksplozijama u središtu Damaska blizu hotela u kojem je boravio francuski predsjednik Macron prije odlaska u Ankaru na NATO-v sastanak. U trenutku eksplozije krenuo je na sastanak sa sirijskim predsjednikom Al-Sharaom, na kojem su dogovorili da će Francuska vratiti Siriji imovinu vrijednu više od 50 milijuna eura, koja je povezana s bivšim režimom Bašara Al-Asada.
5: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Danijel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njime se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva pokušaja, ubojstvo u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
6: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji, zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta i jednim profesorom tog fakulteta te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
7: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
8: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Gotovo 35 godina nakon raketiranja Banskih dvora na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje prvo osumnjičenom Ljubomiru Bajiću i još petorici bivših časnika JNA. Tužiteljstvo ih tereti za ratni zločin i pokušaj ubojstva najviših državnih dužnosnika s obzirom na to da je u Banskim dvorima tada bio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, budući da su optuženici nedostupni i žive u Srbiji, proces se vodi u odsutnosti.
5: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
9: Zlatko Dalić tijekom srijede će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem u vezi ostanka na klupi reprezentacije.
10: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem. Tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
9: Otkrio je to Dalić gostujući u emisiji Amerikana drugog programa Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
10: Dva puta smo im pokvarili partiju, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako, ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
9: Argentina je izborila četvrtfinale pobjedom protiv Egipta 3-2, iako je do 79. minute gubila 2-0. Messi je ponovo zabio, osmim se pogotkom izdvojio na vrhu ljestvice strijelaca ispred Mbappea i Holanda koji imaju po 7 pogodaka. U tijeku je posljednji dvoboj osmine finala. Utakmica Švicarske i Kolumbije otišla je u produžetak. Rezultat u 90 minuta bio je 0-0. Prijenos možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji evropskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti. Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjevu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji, a nakon dolaska u policijsku postaju u Čakovcu uhićen je i nad njim se provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zloporabu droga. 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Na temelju nagodbe osuđeni su na zatvorske kazne koje su zamijenjene radom za opće dobro, uvjetni zatvor i novčane kazne. Postupak protiv ostalih na čelu s bivšim dekanom Geodetskog fakulteta, jednim profesorom tog fakulteta, te bivšim pomoćnikom ministrice kulture nastavlja se, govore delegirani tužitelj EPO-a u Hrvatskoj Krešimir Bačić i ministar prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.
3: Uz izricanje ovih glavnih kazni, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura, a dakako svim optuženicima koji su počinjenjem kaznenih djela pribavili protupravnu imovinsku korist, dakle svi ti optuženici su dodatno obvezani na povrat tako stečene nepripadne dobiti.
4: Ukoliko se negdje na nekom projektu dogodi bilo kakav nezakonit postupak, to je odgovornost onoga koji je napravio i to ne može baciti ljagu na enorman projekt postpotresne obnove u kojega su uključeni brojni čelnici tijela jedinice lokalne samouprave, brojni ravnatelji, pa gotovo cijela vlada.
0: Vijesti. Odluku o tome ostaje li izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić donijeće nakon današnjeg sastanka s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem. Rekao je to sinoć Dalić u HRT-evoj emisiji Amerikana.
5: Taj posao je zaista zahtjevan, stresan, odgovoran, izložen kritikama i pohvalama javnosti. Moj dogovor sa predsjednikom da se nađemo da porazgovaramo o svemu, da vidimo gdje smo i što smo dalje i hvala savezu i predsjedniku saveza na povjerenju koji mi je dao i koji su mi davali svih ovih godina, pogotovo danas u ovoj situaciji, da se dogovorimo što i kako dalje. Pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, ponegdje kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru između 20 i 24, dnevno od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Čelnici zemalja članica NATO-a okupili su se na sastanku na vrhu u Ankari. Glavne su teme nastavak potpore Ukrajini, povećanje izdvajanja za obranu i jačanje obrambene industrije što snažno zagovara Washington. Američki predsjednik Trump, koji europskim saveznicima i dalje zamjera što ga nisu poduprli u ratu s Iranom, za sad nije htio otkriti planira li dodatno smanjiti broj američkih vojnika u Europi, no zato je ponovno otvorio temu vezanu za Grenland.
1: Grenland je trebao biti i treba biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske. Kada na to nisu pristali, unatoč svem novcu koji smo potrošili, kako bismo im pomogli zbog Rusije, a zapravo ne moramo trošiti nikakav novac, mogli bismo povući sve svoje vojnike iz Europe. Kao što ste vjerojatno primijetili, Europa je danas sasvim drukčije mjesto nego prije 20 godina i trebala bi biti vrlo oprezna kad je riječ o imigraciji i energiji. Ako ne bude pazila na te dvije stvari, Europe više neće biti.
0: Amerika je izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada.
2: Vijesti.
0: U stanu u Osijeku pronađena su dva tijela, izvijestila je policija. Neslužbeno riječ je o mladiću i djevojci. Obdukcijom će se utvrditi uzrok smrti.